0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Маё матко ёсць жэ. Всэндзе мам дом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 2 кастрычніка.
4: Чаму беларускі аж на 10 гадоў жывуць даўжэй, чым беларусы?
6: Ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
7: Да.
5: Чым звязаная актыўнасць Максіма Рыжанкова?
8: Далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
4: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
9: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што ў Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Беларускія мужчыны жывуць на 10,5 гадоў менш, чым беларускія жанчыны. І гэтая розніца адна з самых вялікіх у Еўропе, дзе агулам разбежка складае 5,5 гадоў.
2: Згодна Белстату, сярэдняя працягласць жыцця беларусаў 69 гадоў, а беларусак 79,5. Аднак у вёсках, у прыватнасці ў Магілёўскай і Віцебскай абласцях, сітуацыя выглядае яшчэ горшай. Мужчыны жывуць прыкладна 64,5 гады, то бок усяго на год і 7 месяцаў пасля выхаду на пенсію.
1: Чаму? І ў чым увогуле прычына вялікай розніцы ў працягу жыцця паміж мужчынамі і жанчынамі?
2: Блогер Александр Кнырович называе некалькі прычын. Кепскі доступ да медыцыны на вёсках, узровень стрэса ад фізічнай працы і алкаголь.
1: Давайте паслухаем размову з блогерам у эфіры Еўрарадыё. Гутарку вядзе Павел Свердлоў.
3: Мне было вельмі цікава, таму што я атрымаў дзве новых лічбы.
4: Так.
3: У нас ёсць лічба, ведаеце, прагназаваная працягласць жыцця. Гэта азначае, што колькі пражыве той чалавек, які зараз нарадзіцца. Ну, мы разумеем, што тое, што ён памрэ праз 75 гадоў, так можа, як я ўжо казаў Павел, можа, ніякай Беларусі не будзе, можа, людзей будзе не так, як зараз. Таму разважаць аб тым, колькі пражыве чалавек, які нарадзіўся зараз,
4: так, хочай, пытанне пра тое, можа, і памрэ праз 75 гадоў, але дзе?
3: Дзе?
4: Вот, вот самае галоўнае пытанне гэта дзе?
3: Ну, беларусаў заўсёды было такое пытанне, ведаеце, то,
4: ну,
3: то Рэч Паспалітая, то Российская империя, то немцы, то...
4: Я вот боюсь, так. Разумеется, что уже справа не у тем, что он будет... Mm-hmm. Як да, вот эта история про то, что пожил в четырех краинах, о, як шмат вы переезжали. Да нет, я николи со своей вёски в уголе не выезжал, да? Вот тут все-таки будет пытание с некой миграцией. Але это и знову иншая тема.
3: Так, ну, конечно, вот, вернемся до протяглости.
4: Чеканная протяглость.
3: Та, а я считаю, у якой зараз сапраўды помирают люди. Вось как бы лишь бы. Вось человек, мужчина, зараз все еще выходит на пенсию в Беларуси в 63 годы, а мужчина в среднем у Могилевской области помирает в 64,7. То бок, вот коли вам не пошастило, как каже Павел, народиться мужчиной у Могилевской области, то в среднем вы протягнете на пенсии, ну, полторы годы, может, год и 8 месяцев. Гэта статыстыка. Гэта не я сябе прыдумаў, не я неяк разлічыў. Не, гэта дзяржаўная статыстыка. 64,7 гады. То бок, ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
4: Да, адказ напрошваецца, Александр.
3: І другая лічба, Некі судмедэксперт, які не вельмі разумеў, што ён кажа. Таму што гэта вельмі небяспечна для краіны, для дзяржавы. Для дзяржавы, канешне, рэчы. Але ведаеце, вось тыя, якія вось там недзе на версія, как бы фільтруюць базар. Яшчэ думаюць, што я могу сказаць все, што заўгодна. Галоўная прычына смерці у мужчын у Беларусі, гэта, канешне, алкаголь. Першую чаргу алкаголь. Не трэба сябе падманваць, все, што там сердэчныя хваробы, за гэтым всем хаваецца алкаголь. І вось чалавек выходзіць, эксперт, і кажа, што сярэдні ўзрост человека, який помер от алкоголя, ну, напевно, имел не сердечное захворывание, а вот такие, больше, ну, простые, конечно, 54 года мы фиксируем.
4: Ну, типа, печень там.
3: Да,
4: вот,
3: так,
4: ну,
3: так, так.
4: Что там с алкоголем еще связано?
3: Так, так.
4: Да?
3: 54 года. То бок, у Беларуси это мужчина, який помирает от алкоголя, он вогуле не то, что до пенсии не доживает, он не доживает до взрослого, когда уже можно там починать лечить. Слушайте, мне 53 года.
4: До взрослого вообще, еще у таких вот краинах первого света, я бы сказал, 54, 55.
3: Скончилось.
4: Да, ну...
3: Ну, я себе так отшиваю.
4: Кольки там Лукашенко было, коли он президентом обрался? 39, да, 39. Типа.
3: Не, да, 39.
4: 39. И вот он, значит, это середина его президентского термина. Угу. Еще напереди, ну, как мы теперь ведаем, угу. Еще неведомо кольки годов. Вот, ну, минимум полова термина
3: еще
4: напереди, да? Mm-hmm. Ну, давайте мерить уже по публичных людям, mm-hmm. да? А вот у белоруса среднестатистичного, які, ну, не все же служивают алкоголем, все ж таки, да? Но у белоруса, які служивая алкоголем, гэтых годов нема. И он помирает 54, и что он еще? И он 10 годов не доплачивая, амаль 10 годов не доплачивая податки, про які mm-hmm. мы уже казали. То бок, ён перастае ўносіць в пенсійны фонд, адкуль бралі б,
3: конечно,
4: тыя, хто ўсё ж такі дажывае да 63 і 58, калі мы кажам пра жанчын цяпер, да, вось ён перастае працаваць і ўдзельнічаць у эканоміцы, то бок эканоміка ад гэтага пакута. Адзінае, хто ад гэтага, мне здаецца, выйграе, гэта алкагольная прамысловасць.
3: Так. Да. Ну, но, ведаеце, і тут у нас вельмі цяжка.
4: Хаця ён жа і алкаголь перастае спажываць, у прынцыпе, у гэты момант. Ну,
3: но наркаман, які помер ад наркотыкаў, сапраўды невыгадная інвестыцыя. Да. То есть, трэба, каб ён не паміраў. На жаль, у нас такія асацыяцыі, і, канешне, наконт алкаголя, ну, таксама жудасныя лічбы, калі вы паглядзіце, мы выпускам яны былі, агульнае спажыванне 11 літраў чыстага спірта, бо чыстым спірце ў сярэднім пераліку на дарослае насельніцтва 18 і далей, канешне, але вельмі рознае становішча ў мужчын і жанчын, і ў мужчын, канешне, калі ты пералічваеш на бутэлькі гарэлкі, атрымліваецца одна бутэлька ў нядзелю, ў тыдзень. Одна бутэлька ў тыдзень у сярэднім на беларускага мужчыну алкаголь спажываецца ў дарослым узросце. Ну, уявіце сябе, што ёсць людзі, якія не п'юць. Ёсць людзі, якія, як я, ну, п'юць, але вельмі-вельмі сціпла. Я не магу выпіць больш, чым за 150 грам. Звычайна. Бывае, але вот звычайна мне больш не лезе просто. І таму ёсць нехта, хто п'є маю гарэлку. Дзве гарэлкі, дзве бутэлькі гарэлкі ў тыдзень.
4: Вашу гарэлку, Александр.
3: Ну, конечно. Конечно.
4: Так это не так. Это все наадварот, Александр. Это вы не допиваете свою норму. Вы разумеете это, да?
3: Чым на ношу шкоду держали?
4: Да, вы провокуете вот гэтага чалавека. Вот, вот друг, он шо так, ну, придется. Ну.
3: Вы сейчас как Путин, понимаете, Павел, который говорит, вы виноваты, мне пришлось напасть.
4: Ну,
3: как бы, это ж вы меня,
4: ну, стоит две бутылки горелки, ну, Петрович выпил 150 грамм, ну, что я буду робить? Ну, ладно. Ну, я разумею,
3: Ну,
4: вось, я сказав, що ви розумієте,
3: що це жарти, звісно, жарти. І, ну, і, звісно, ще одна цікава лічба, як ви все ж таки заглянули на гэты відос, гэта тое, що ось розніца ба ўзросце, у якім памірає жанчына, мужчына, у нас зараз каля 10 гадоў, была 12, зараз 10, і гэта таксама рекорд для Європи. Гэта найбольшая вось такая розніца, таму што ў Еўропе сярэдняя лічба 5-6 года, то бок у нас у два разы больш, чым сярэдняя па Еўропе, а ёсць краіны, дзе гэтай розніцы амаль няма. Ну, няма там, дзе было бы раней паміралі б жанчына, зразумела, так? Але там не ведаю, дзе Манака, дадзены ці Мальта, 2,6 года толькі розніца, так? І таму вось гэта вельмі цікава, чаму у нас такая вялікая такая разбежка. Канешне, асноўная прычына гэта алкаголь, злоўжыванне, таму што мы не той, каб рэкардсмены, мы не рэкардсмены, і Літва і Польша таксама злоўжываюць алкаголем. Вось. Але вось гэта розніца таксама вельмі цікава, і калі вам цікава, што я з гэтага нагоды думаю, паглядзіце гэты відос. Я ім задаволены.
4: Бок у нас гэта рэгіянальная нейкая фішка ўсходняй Еўропы, да?
3: Фішка ўсходняй Еўропы, калі мы глядзім на лічбы, наступная краіна па гэтаму разрыву, гэта Латвія. Яна ў нас там на год менш.
4: Яшчэ Літва, Польша, Латвія. Мы
3: все гэта побач і все гэта
4: Расія.
3: Для рікі. Слухайте, ну я Расію, я намагаюся не... У Расіі, мне падаецца, меней, но я намагаюся не ўключаць Расію у параўнання, таму што я хачу параўноваць нас з тым, якімі мы маглі бы быць. З Європой. Для мене Росія, це все ж таки, ну, там буде вплив Азії, Татарстан, Кавказ і так далі. Я все ж таки намагаюся у своїх глядачей і у вас, поважані зрителі, глядачі і слухачі, параўноваць нас з тым, кім мы маглі б быць, з Літвой і Польшы. І вось гэта такое наўмысны такі тренд. Таму вось так, і гэта наша агульная праблема, але все ж таки мы зноў на найдранейшым стане паміж гэтымі краінамі.
1: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнеровіш, які прааналізаваў статыстыку Белстата і расказаў пра прычыны розніцы ў працягласці жыцця паміж беларускамі і беларусамі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чым звязаная актыўнасць Максіма Рыжанкова?
5: Далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
2: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшчы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
6: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» прайграла ЦСКА з лікам 1-3 у матчы рэгулярнага чэмпіянату КХЛ. Гэта сёмая параза мінчан у 10 матчах сезона. ЦСКА закінуў дзве шайбы ў першым перыядзе, яшчэ адну ў трэцім. Адзіны гол «Дынама» забіў Даніл Сацішвілі, рэалізаваўшы большасць. Па ходзе сустрэчы Васіль Дзямчынка замяніў Зака Фукале. Сергей Калінін атрымаў траўму і не змог працягнуць гульню. Зборная Германія перамагла Сербію з лікам 2-0 у трэцім туры групавога этапу дывізіёна А Лігі нацый. Гэта першая перамога немцаў пад кіраўніцтвам Юргена Клопа. Пасля яго прызначэння каманда правяла тры матчы. Адна перамога, адна нічыя і адна параза. Раней Германія згуляла ў нічыю з Нідэрландамі 1-1 і саступіла Грэцыі 0-1. Клоп узначаліў зборную ў жніўні, змяніўшы Юліана Нагельсмана. Клоп займаецца сур'ёзнай перабудовай каманды, выклікаўшы на першы збор 44 гульцы. Мэта ў трэнера амбіцыйная – вернуцца ў эліту мірового футбола. Ягор Шарангович стаў першым беларусам з выніковым балам у новым сезоне НХЛ. Нападнік дапамог Калгары закінуць адзіную шайбу ў матчы Сіэтлам, але каманда буйна прайграла 1-6. Шарангович правёў на лёдзе больш за 17 хвілін, зрабіў адзін кідок і два сілавыя прыёмы. Яго паказчык карыснасці – мінус адзін. Артём Ліўшыноў у складзе Чыкага выніковымі дзеяннямі не адзначыўся. Блэк Хокс саступілі Юце 0-6. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Максім Рыжанкоў назваў вызваленне беларускіх палітвязняў мінімальнымі выдаткамі.
1: А яшчэ заявіў, што ўлічваючы нармалізацыю стасункаў ЗША, вырашаць эканамічныя пытанні за кошт вызвалення выгадна беларускай дзяржаве.
0: Паводле Рыжанкова, Беларусь таксама гатовая да аднаўлення вайсковых сувязяў з НАТО, калі краіны альянсу таксама прадэманструюць гатоўнасць да дыялогу.
1: Увогуле, Рыжанкоў у апошнія два тыдні стаў ледзьве не галоўным героем навінаў. Не меўшы дачынення да амерыканскага трэку, бо ім займаліся кіраўнік КДБ Іван Тэртэль і амбасадар Беларусі ОАН Валянцін Рыбакоў. Цяпер міністр падобна займаецца сваёй, непасрэднай працай, то бок налажвае стасункі паміж краінамі, з якімі ў Беларусі былі праблемы.
0: Спачатку зрушыў з мёртвай кропкі польскі трэк, цяпер вось распавядае пра амерыканцаў. Кажа, што Джон Коул прыедзе ў краіну да канца гэтага года. З чым звязана такая актыўнасць міністра?
1: Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з амерыканістам Антонам Пеньковскім.
2: На папярэдніх этапах перамоўнага працэса Рыжанкова нават блізка не падпускалі. Зараз ён выскачыў, як той чорт з табакеркі, ну асноўныя працэсы вось яны. Ён дзе-то там па задворках ездзіць, недзе там нейкая там та самая паўночная Карэя, яшчэ там нешта такое налажвае сувязі. І тут ён выскаквае і дае на, ну наколькі я разумею, расійскаму нейкаму інфармацыйнаму парталу інтэрв'ю з нагоды ў тым ліку вось амерыканскага трэка. То бок гэта, ну как бы адзінае, што яму дазволілі на гэтым накірунку зрабіць, выказацца, пракаментаваць яго, ці ўсё ж такі на ўжо гэтым этапе вырашылі, ну ладна, давай ўжо тут і табе прыстаўны стульчык паставім.
3: Тут мы трапляем у пэўную зону спекуляцый. Так, сапраўды, Максім Рыжанкоў зараз ездзіў у Злучаныя Штаты на генасамблею ООН. Магчыма, таксама адчуўшы сябе часткай гэта больш перамоўнага працэсу. У нас няшмат інфармацыі пра кулуарныя сустрэчы дэлегацыі рэжыму Александра Лукашэнкі. Безумоўна, вось публічную частку мы пабачылі там, сустрэчы са спадаром Сікорскім і гэтак далей. Вось, але гэта не выключае таго аспекта, што вельмі верагодна, беларуская дэлегацыя там яшчэ кулуарна сустракалася яшчэ з амерыканскім чынавенствам, бо калі яны ўжо там туды прыехалі, гэта добрая нагода яшчэ абмеркаваць тое, што тычыцца беларуска-амерыканскіх стасункаў. Я б не выключаў, што беларускі МЗС можа быць больш включаны альбо яго неяк падцягнуць вось да перамоўнага працэсу. Але ж да апошняга часу мы літаральна бачылі, як спадар Рыбакоў, які з'яўляецца лукашэнкаўскім эмісарам пры ААН і лукашэнкаўскім эмісарам у Злучаных Штатах, у дадзены момант уже без Наталі Пяткевіч, мы ведаем, што яна 10 год там же пры ААН сидела і была літаральна вось гэтым шэрым кардыналам, эмісарам Лукашэнкі ў Злучаных Штатах і пры ААН, ён справаздачыўся наўпрост Александру Лукашэнку. На мой погляд, гэта сведчыць пра тое, што Александр Лукашэнка мае вельмі нешмат даверу да сваіх элітаў, вельмі немоцна верыць у лаяльнасць сваіх элітаў, адзіную лаяльнасць сваіх элітаў, наколькі можна раскрываць тым ці іншым прадстаўнікам МЗС, сілавого апарату і гэтак далей, ты ці іншыя падрабязнасці размоваў з амерыканцамі, што можа трапіць, напрыклад, на стол у Крамлі альбо дзесьці яшчэ. Мы мусім заўсёды трымаць у галаве, што значная частка лукашэнкаўскіх эліт мае такую падвойную лаяльнасць, што таксама стварае вельмі спецыфічны клімат рэжыма Лукашэнкі на мігучы момант. Але я б казаў, што пакуль мы размаўляем пра верагоднасць. Зараз далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
0: А чаго чакаць ад трэку Мінск-Варшава? Як усё можа развівацца? Працягваюць міцер Лукашук і Антон Пянькоўскі.
2: Узгаданая намі сустрэча міністра замежных справ Польшы Радаслава Сікорска з Рыжанковым у Нью-Йорку на палякін асамблеі ААН, гэта сведчанне таго, што Польшча вырашыла пайсці ў фарватары перамоўнага працэсу, які вядзе ЗША з Мінскам, далучыцца да яго і весці з аднаго боку уключыць у яго сваю павестку з аднаго боку, з другого боку, ну, паказаць Трампу, што мы ж разам, мы вот спрацуем так, як вы кажаце, і таму, а давайте-ка нам сюда вот, в конце концов, этот контингент, который вы абяцаеце, базу американскую, 5000 американских солдат. То бок, ці сапраўды на дадзены момант ужо пачынае фармавацца не вось гэты дыялог Вашингтон-Мінск, а да яго далучаецца Варшава. Ці ўсё ж такі Варшава ідзе асобным трэкам?
3: Да, у нас ўжо атрымліваецца пэўны паліялог. Давайце трошачку зноў-такі паглядзім на тое, як развіваліся гэтыя падзеі. Афіцыйная Варшава апошні гады сапраўды ў тых ці іншых пытаннях ідзе ў фарватары Вашингтону не толькі па пытаннях Беларусі, але ж цалкам існуючыя ўлады Польшы, польскія эліты, польскія правыя эліты, яны больш схіляюцца да еўраскептыкаў, яны больш дадаюць увагі сваёй уласнай абароне, што падабаецца адміністрацыі Дональда Трампа, і мы ведаем праз ну такі наўпроставыя факты, што Варшава разглядаецца адзін з надзейных саюзнікаў Вашингтона у цэнтральнаеўрапейскім рэгіёне. Безумоўна, так, і Варшаве гэта безумоўна прыемна. Безумоўна, амерыканскія перамоўныя групы далучаліся да тых абменаў, якія адбываліся ўжо некалькі месяцаў таму, калі быў вызвалены Анджэй Пачобут, і безумоўна, амерыканскі трэк спрычыніўся вось да гэтага імпульсу перамоваў паміж афіцыйным Мінскам і Варшавай. Безумоўна, Варшаве хацелася б спадабацца Вашингтону, і Варшава хацела б атрымаць нейкія бенефіты ад вось ад гэтых размоваў. Я не ведаю, наколькі тут можа мы можам ісці ў спекуляцыі, казаць пра порты Гданьску і гэтак далей для беларускіх калійных угнаенняў і гэтак далей, бо ўсё ж такі існуюць агульнаеўрапейскія санкцыі. Польша з'яўляецца краінай еўрапейскага звязу, і ўсё ж такі цалкам адрывацца ад агульнаеўрапейскага трэнду палітыкі ў дачыненні Беларусі Польша не можа, нават калі б моцна хацела. Вось, але ўсё ж такі мы бачым, што амерыкана-беларускі дыялог ён стаў імпульсам такого больш шырокага, больш шырокай размовы, больш шырокай рэгіянальнай размовы. Я б тут сказаў наступнае. Пакуль што выглядае, што Варшава можа пайсці нават на нейкія маленечкія саступкі, маленькія сімвалічныя саступкі, вось тое, што называлася ў кшталту адкрыцця новага будынка польскай амбасады і гэтак далей. Цікава, што новая амбасада Злучаных Штатаў Беларусі ўсё абмяркоўваецца, вось яна ніяк не запрацавала. Вось польская амбасада новая таксама вось зараз была анансаваная, паглядзім, колькі часу гэта зойме. Вось, але ж таксама мы мусім трымаць у галаве, што тое, што зараз адбылося, тое, што зараз адбылося ў публічнай прасторы, з'яўляецца ўжо вынікам. То бок гэта азначае, што ўсе апошнія месяцы кантакты паміж Варшавай і Мінскам ўжо былі досыць інтэнсіўнымі і былі досыць плённымі, каб гаспадар Сікорскі пайшоў на такі досыць моцны крок, як афіцыйная сустрэча з Максімом Рыжанковым. То бок у палітыцы існуе такое правіла, што да публічных выступленняў, да публічных нейкіх крокаў прыбягаюць альбо калі паказаць вынікі, альбо калі штосьці не спрацавала, калі не спрацавалі нармальныя каналы камунікацыі, якія для публікі з'яўляюцца закрытымі. Тут нам паказалі ўжо вынік. Гэта азначае, што абодва бакі досыць аптымістычна глядзяць на магчымасць пачатку дыялогу. Наколькі ён застанецца ў такім сімвалічным кроку, коле, альбо ён будзе нейкіх практычнага кшталту, напрыклад, там транзіт нейкіх угнаенняў. Тут я быў вельмі асцярожны ў спекуляцыях, бо ўсё ж такі прадбачыць тое, што калійныя ўгнаенні пойдуць праз парты Гданьску, гэта зараз хутчэй за ўсё фантастыка. Але ж адначасова з гэтым еўрапейскія санкцыі на беларускія калійныя ўгнаенні, калі я не памыляюся, яны скончваюцца ў першай палове 27 года, да чаго засталося не так шмат часу. То бок, магчыма, нават пэўныя змены мы можам убачыць і ў агульнай еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі, калі Александр Лукашенко зноў-такі праз усе гэтыя штуршкі, праз тое, што ён можа бачыць, што яго час для манёвру некага сканчваецца, для яго, прабачце за гэта, для яго фінляндызацыі сканчваецца, і ён мусіць неяк больш актыўна гандлявацца нават на тое, што яму зараз ужо прыносяць амерыканцы, а не патрабаваць чагосьці яшчэ большага.
2: Дзякуй вялікі, Антон Пянькоўскі, амерыканіст і палітычны наглядальнік, быў у нас у эфіры. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
3: Жыве вечна. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшчы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
4: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што ім з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Па матывах «Фарсажу» здымуць серыял. Праект знаходзіцца ў распрацоўцы з пачатку года, а яго прэм'еру плануюць на 2028, прыкладна адначасова з выхадам «Фарсаж» назаўсёды. Выканаўчымі прадзюсарамі серыяла стануць у тым ліку Він Дызель і Сэм Вінсент. Майк Дэніелс напіша сцэнарый пілотнай серыі і стане шоўранерам праекта. Пра серыяльную версію «Фарсажу» Дызель упершыню расказаў у траўні. Тады акцёр заявіў, што фанаты ўжо даўно хочуць убачыць працяг гісторыі знаёмых персанажаў на тэлебачанні. Паводле яго слоў, стваральнікі доўга чакалі слушнага моманту, каб перанесці франшызу ў новы фармат і пры гэтым захаваць яе герояў, міжнародны размах і ідэю сям'і. Гэта будзе не першая тэлевізійная версія франшызы. З 19 па 21 год Netflix выпускаў анімацыйны серыял «Фарсаж. Шпіёны-гоншчыкі», які пратрымаўся 6 сезонаў. Ніколас Кейдж раскрытыкаваў сучасны кінасусвет Марвел. Ён параўнаў яго з добра фінансаваным і прыўкрашаным рэслінгам. На думку акцёра, супергеройскім фільмам і серыялам не хапае гісторый і дэталёва прапісаных персанажаў. Стваральнікі занадта часта зводзяць сюжэт да чарговай бойкі. Кейдж лічыць, што раннія праекты кінасусвету Марвел былі мацнейшыя дзякуючы гісторыям і прапрацоўцы персанажаў. Цяпер жа супергеройскія сюжэты занадта часта заканчваюцца адным і тым жа бойкай. Сучасныя праекты Марвел, на думку Кейджа, ўсё часцей нагадваюць яму рэслінг-шоу. Калі я бачу больш за 50 разумных, неверагодна таленавітых акцёраў у гэтых недарэчных касцюмах, якія рыхтуюцца да бойкі, давайце будзем шчырымі, ўсё зводзіцца да бойкі. Мне цяжка не думаць, што кінасусвет Марвел ператвараецца ў добра фінансаваную і прыўкрашаную VVE, заявіў ён. Кейдж дадаў, што хацеў бы бачыць у супергеройскіх праектах больш саміх гісторый, а не сцэн бітваў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абмяркоўваў план захопу кіраўніка Венесуэлы Ніколаса Мадура са штучным інтэлектам Грок. Пра гэта піша Тайм. У снежні 25 года Ілон Маск, уладальнік кампаніі XAI, якая распрацоўвае нейрасетку Грок, прыехаў у Белы дом на таемную сустрэчу з прэзідэнтам. Трамп гадзінамі задаваў чат-боту пытанні пра сваё прэзідэнцтва і спадчыну. У нейкі момант ён спытаў, як адрэагуюць венесуэльцы, калі ЗША захопяць Мадура. Паводле слоў прысутнага на сустрэчы чыноўніка, чат-бот адказаў, што Мадура быў рэпрэсіўным і вельмі непапулярным дыктатарам, і што многія венесуэльцы, верагодна, адсвяткавалі б яго звяржэнне. Паводле звестак выдання, пасля такіх слоў Трамп аддаў загад аб захопе Мадура. Пакінуўшы сустрэчу, прэзідэнт назваў Грок геніяльным. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Са слоў Марыі Калеснікава, Еўропа выкарыстоўвае не ўсе інструменты для таго, каб вызваліць беларускіх палітвязняў і ў цэлым знізіць узровень рэпрэсій у Беларусі. Аднак гэта будзе мяняцца.
2: І першыя крокі, мяркуе Марыя, ужо зроблены. Гэта сустрэча міністраў замежных справаў Беларусі і Польшчы, а таксама паездка Анджэя Пачобута ў Беларусь.
1: На думку Марыі Калеснікавай, гэта, як і вызваленне амерыканцамі беларускіх палітвязняў, стала магчымым дзякуючы прамым перамовам дыпламатаў паміж сабой і на высокім узроўні.
2: Марыя па-ранейшаму лічыць, што стратэгія ціску на рэжым Лукашэнкі, якую цягам 6 гадоў прасоўваюць беларускія дымсілы і якой прытрымліваюцца краіны ЕС, аказалася непрацоўнай і заклікае еўрапейскіх палітыкаў узяць прыклад з Польшчы і ЗША і пачаць размаўляць з афіцыйным Мінскам. Па-першае, каб выцягнуць з турмы беларусаў, асуджаных за палітыку, а па-другое, каб адцягнуць Беларусь ад Расіі.
1: Наколькі голас Марыі чутны ў Еўропе? Вось што кажа палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Тое, што меркаванне Марыі Калеснікавай мае значэнне ў Германіі і ў Еўропе, гэта відавочна. Калеснікава з'яўляецца сімвалам падзеяў 20-го году, і таму чалавек, які пацярпеў, які быў за кратамі, і, канешне, дае ў гэтым сэнсе яе погляд цікавы. Но то, што яе погляд цікавы, гэта не значыць, што да яго будуць прыслухоўвацца. Пытанне ў іншым, насамрэч, гэта пытанне інтарэсу. І вось калі мы тут размаўляем пра Польшу, мы тут размаўлялі пра зусім канкрэтны інтарэс, тое, што Польшу цікавіць на беларускім напрамку. Калі я задаю сябе, што цікавіць Германію на дадзены момант на беларускім напрамку, дык я такіх асаблівых сур'ёзных тэмаў я не знаходжу. У пытанні бяспекі, там міграцыйнай крызісы, гэта ўсё, у прынцыпе, гэта польска-беларуская гісторыя, альбо беларуска-балтыйскія гісторыі. Германія ўсё ж такі геаграфічна знаходзіцца больш далёка. Дыялог, ён тэарэтычна магчымы, пытанне пра што размаўляць. Я, шчыра кажучы, не бачу тут пакуль сур'ёзных тэм, пра які нямецкі бок мог бы весці нейкія размовы, дыялог з Лукашэнкам. Ну, канешне, беларуска-літоўскія стасункі, яны для Германіі таксама цікавы, праз тое, што на тэрыторыі Літвы знаходзіцца брыгада Бундэсверу. Пытанне не ў тым, чтобы там ніхто там прынцыповае не жадае з Лукашэнкам размаўляць. Пытанне ў тым, ці ёсць у гэтым карысць, ці ёсць у гэтым сэнс. І просто в якасці прыклада прывяду одну вельмі важную рэч. Сённяшні нямецкі ўрад, які нельга назваць стабільным і трывалым, але так ці інакш, ён знаходзіцца ў уладзе ўжо 1,5 гады. За гэтыя 1,5 гады не было ніводнага асабістага кантакта, ні адной размовы паміж федэральным канцлерам Мерцам і расійскім прэзідэнтам Пуціным. То бок яны не размаўляюць афіцыйна на такім узроўні нават з Расіі. Што тут казаць пра Лукашэнку? Але ізноў жа, сітуацыя яна зараз дынамічная. Калі раптам Лукашэнка можа стаць цікавым, калі палічаць патрэбным штось нейкія пытанні з ім вырашаць і будуць упэўнены на том, што Лукашэнка можа на нешта ўплываць, з ім будуць размаўляць. Чаму не? Калі гэта карыста. А размаўляць, каб размаўляць, ніхто не будзе. У гэтым ніякага сэнсу няма. Што тычыцца палітзняволеных, ну, дык амерыканцы займаюцца гэтым пытаннем. І ў Еўропе пакуль не ідзе гаворка пра тое, каб адмяняць нейкія санкцыі. Тут не відавочна, што Лукашэнка можа прапанаваць Германіі, што Лукашэнка можа прапанаваць еўразвязу. Ну, што ён можа прапанаваць? Каб нібыта ён вырашае пытанне размяшэння нейкіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Нават удзел Беларусі ў вайне, ён залежыць перш за ўсё ад волі расійскага кіраўніцтва, а не ад волі Лукашэнкі. Яшчэ раз, я хацеў бы прынцыпова падкрэсліць той падыход, што мы не размаўляем з Лукашэнкам, таму што ён там нелегітымны і іншае. Ад гэтага падыхода мне падаецца, у Еўропе і ў Злучаных Штатах, перш за ўсё ў Злучаных Штатах, ўжо даўно адмовіліся. Пытанне тут не ў тым, што вось праблема пагутарыць з такім, як Лукашэнка. Калі трэба, размаўляюць з куды больш праблематычнымі людзьмі. Пытанне пра тое, пра што з ім можна гаварыць. У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы, відавочна, ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што ў Германіі з ім гаварыць, пакуль не бачу.
2: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман патлумачыў, чаму Германія і краіны Еўропы прыслухоўваюцца да Марыі Калеснікавай, але не пачынаюць дыялог з афіцыйным Мінскам.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис висьенс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў. На вольных хвалях беларускага радыё Рацыя вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Барцілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Сённяшні выпуск атрымаўся незвычайным, ён прымеркаваны да будучых падзей, якія адбудуцца неўзабаве. Што ж гэта за падзеі? З 5 па 15 кастрычніка у Варшаве пройдзе канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. Падрабязнасці пра тое, што гэта такое і чаму гэта важна для Беларусі і іншых міжнародных актараў, распавядзе ў рубрыцы «Каментар» юрыстка праваабарончага цэнтра «Вясна» Святлана Галаўнёва.
9: Правы чалавека ў шырокім сэнсе.
8: А таксама з 5 па 10 кастрычніка пройдзе тыдзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, дзе дагэтуль ужываецца смяротнае пакаранне. І з 5 па 10 кастрычніка мы хочам яшчэ раз гучна пра гэта нагадаць у межах тыдня супраць смяротнага пакарання. У межах тыдня адбудуцца і онлайн-слуханні ў каардынацыйнай радзе пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, і лекторыі пад мастом у бары «Карма», што ў Варшаве, воркшоп у Кракаве, а таксама футбольны кубак «Футбол за жыццё». Падрабязнасці пра «Футбол за жыццё» распавядзе праваабаронца Леў Аўтанюк у рубрыцы «Падзея».
10: Дзяржава не павінна забіваць.
8: Усё гэта пачуем пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні пройдзе ў Варшаве з 5 па 15 кастрычніка. І пра тое, чаму важная гэтая канферэнцыя, чым яна адметная, мы пагаварылі з юрысткай праваабарончага цэнтра «Вясна» Святланай Галаўнёвай.
2: У Варшаве штогод праходзіць канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. Human Dimension, гэта па-ангельску так гучыць. Давай растлумачым ад пачатку, што такое чалавечае вымярэнне. Наколькі я разумею, гэта такая мова менавіта АБСЕ, то бок пад чалавечым вымярэннем разумеюцца правы чалавека.
3: Так, правы чалавека ў шырокім сэнсе, бо АБСЕ агулам гэта больш арганізацыя пра такую бяспеку, але вось гэта менавіта чалавечае вымярэнне азначае, што правы чалавека ў шырокім сэнсе, там вяршэнства права і ўсе смежныя рэчы, якія датычацца правоў чалавека, знову-такі, яны вот, лічацца часткай гэтай такой рэгіянальнай бяспекі. Бо калі ў суседняй краіне там катуюць людзей ці збіваюць пратэстоўцаў, то гэта небяспечна для яе суседзяў, груба кажучы, бо гэта можа пацягнуць і мігрантскі крызіс, і агулам нейкія кепскія практыкі. Таму для ўсіх краін было выгодна, каб іх суседзі, не толькі суседзі, іншыя краіны былі дэмакратычнымі, квітнеючымі і спакойнымі суседзямі і супрацоўнічалі разам адзін з адным і размаўлялі на адной мове. Гэта канферэнцыя праходзіць штогод у Варшаве. Варшава, Польша гэта адзін з такіх асноўных кропак дыслакацыі інстытуцыі АБСЕ, асабліва тое, што датычыцца вось якраз правоў чалавека. АБСЕ, у прынцыпе, як арганізацыя мае вельмі вялікі ўклад у галіну развіцця у рэгіёне правоў чалавека, асабліва па двух накірунках. Гэта назіранне за выбарамі. Назіральнікі АБСЕ – это ну, такі самы вельмі моцны, развіты інстытут і вельмі аўтарытэтны. І назіранне за мірнымі сходамі і агулам распрацоўка стандартаў у гэтай галіне. Гэта вот такія дзве рэчы, за якія вось праваабаронцы, напэўна, усе вельмі ўдзячныя, вельмі цэняць АБСЕ. Пры гэтым, да, канферэнцыя разглядае як гэта чалавечае змірэнне, як такую шырокую рамку, якой можна якраз падчас вось гэтых палітычных размоваў пра бяспеку, пра супрацоўніцтва дзяржаў, пагаварыць яшчэ пра праблемы з выклікамі з правамі чалавека. І таксама гэта, чаму гэта важна, бо у адрозненні, напрыклад, з нейкімі там паседжаннямі ААН ці іншых міжнародных структур, АБСЕ, мне падаецца, на па-перша, больш такая палітычна-практычная, чым бюракратызавана-тэоретычная, я бы так сказала. Гэта нават бачна па простым падыходам да таго, што дазволена, чым абмежоўваюцца ўдзельнікі канферэнцыі, напрыклад, калі ты ўдзельнічаеш у нейкіх паседжаннях ці івентах у ААН у Жэневе, то там заўсёды вельмі строга кантралюецца любая праява нейкіх палітычных лозунгаў меркаванняў, там любая атрыбутыка і сцягі, гэта ўсё не дазваляецца, ўсё такое спрабуюць рабіць максімальна нейтральнае. І ну, такі больш фармалізаван, нават патаму, як звычайна людзі проста апранаюцца, нават больш фармальна, чым на вось гэтай канферэнцыі АБСЕ ў Варшаве, якая такая больш пра магчымасць якраз трошкі менш фармалізавана абмеркаваць нейкія рэчы, бо падчас канферэнцыі там ёсць важныя асноўныя сесіі, якія звычайна прысвечаны агульным нейкім пытанням, і у якіх, в прынцыпе, падчас якіх можна там прадстаўнікі, напрыклад, грамадскіх арганізацый могуць зарэгістравацца ў якасці спікера і там мець сваю хвілінку, каб узгадаць пра сваю краіну. Напрыклад, я так рабіла, калі было паседжанне прысвечана назіранню за выбарамі, то я тады узгадвала пра зняволеных праваабаронцаў, якія на той момант былі зняволеныя, якія займаліся назіраннем за выбарамі, у тым ліку Владзі Лапковіча. Гэта можна выкарыстоўваць як такой сам высокі ўзровень фармалізованага мерапрыемства падчас канферэнцыі. Плюс ёсць шмат сайд-івентаў. Гэта такі дадатковыя мерапрыемствы, частку з іх арганізоўваюць самі прадстаўнікі АБСЕ арганізоўваюць, але большасць, канешне, арганізоўваюць грамадскія арганізацыі. І вось тут беларускія арганізацыі часта актыўна ўдзельнічаюць, і міжнародныя арганізацыі таксама часта выступаюць такімі арганізатарамі вось гэтых сайд-івентаў, прысвечаных пытанням Беларусі. Там жа выступоўцы больш маюць большую прастору і магчымасці там данесці нейкія важныя тэзісы, але, канешне, нельга забываць і пра трэці такі ўзровень, самы нефармальны, бо натуральна проста ў калідорах, кафейнях і залах чакання гатэлю, дзе праходзе гэта канферэнцыя, арганізуецца шмат сустрэч, проста і плануецца шмат нейкіх сустрэч і размоў, і проста праз тое, што людзі сустракаюцца, то ёсць шмат магчымасці там максімальна неяк не фармальна паразмаўляць пра нейкія пытанні пра адвакатаваць без лішніх фармальнасцяў. І гэта звычайна для праваабаронцаў беларускіх, напрыклад, вельмі важна вот менавіта такі фармат з прадстаўнікамі дэлегацыі дэмакратычных краін, бо якраз менавіта падчас такіх нейкіх сустрэч, размоў можна хуценька данесці нейкія апдейты з англіцызм пра сітуацыю з Беларусю, там прапанаваць нейкія рашэнні, папрасіць там, каб прадстаўнікі гэтых дэлегацый краін там больш прасоўвалі нейкае важнае для нас пытанне.
1: Як узгадала Святлана Галаўнёва, адметнай часткай канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні з'яўляюцца сайт-івэнты, арганізаваныя прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Якія ж яны і на якія тэмы яны плануюцца? Ну, зараз паглядзім. Напрыклад, у аўторак 6 кастрычніка адбудзецца сайт-івент пад назвай «Універсальная юрысдыкцыя ў Польшчы і рэгіёне. Магчымасці для пашырэння і забеспячэння справядлівасці для ахвяраў міжнародных злачынстваў». Пра што ж нам будзе ісці гаворка? Універсальная юрысдыкцыя даўно з'яўляецца важным інструментам для прыцягнення да адказнасці за міжнародныя злачынствы. І ў апошнія гады яе прымяненне набыло новы імпульс. Маючы мільёны перамешчаных асоб па ўсім рэгіёне АБСЕ, нацыянальныя органы ўлады могуць сутыкнуцца на сваёй тэрыторыі з ахвярамі, сведкамі, а ў некаторых выпадках і з выканаўцамі самых сур'ёзных парушэнняў міжнароднага права ў галіне правоў чалавека і міжнароднага гуманітарнага права. Таму гэтыя дзяржавы могуць адыграць важную ролю ў забеспячэнні таго, каб міжнародныя злачынствы не заставаліся беспакаранымі. Гэта асабліва актуальна для Польшчы, якая прымае адну з найбуйнейшых супольнасцей беларусаў, якія ўцякаюць ад палітычных рэпрэсій, а таксама ўкраінскіх бежанцаў, якія ўцякаюць ад вайны Расіі. Аднак прабелы і невызначанасці ў нацыянальным заканадаўстве і практыцы ўсё яшчэ патрабуюць вырашэння для правядзення эфектыўных расследаванняў і крымінальнага пераследу. Яшчэ адзін сайт-івент адбудзецца ў пятніцу 9 кастрычніка. Ён арганізаваны прававой ініцыятывай і мае назву «Памілаваныя, але не вольныя. Што чакае палітвязня ў Беларусі пасля вызвалення?» З 2024 года ў Беларусі было памілавана больш за 900 палітвязняў.

У сераду 14 кастрычніка. Ён мае назву дзяржаўнай бізнес-рэпрэсіі, прымусовая праца ў Беларусі. Прымусовая праца ў Беларусі – гэта не сукупнасць паасобных злоўжыванняў, а сістэмная праблема ў галіне правоў чалавека, укаранёная ў шэраг дзяржаўных палітык, інстытутаў і практык. Яна закранае зняволеных, у тым ліку палітвязняў, тых, хто ўтрымліваецца ў лячэбна-працоўных прафілакторыях, людзей з інваліднасцю, якія жывуць ва ўстановах сацыяльнага абслугоўвання, маладых спецыялістаў, якія падлягаюць прымусоваму размеркаванню і іншыя групы. Абавязковыя суботнікі і палітыка змагання з сацыяльным утрымальніцтвам дадаткова ілюструюць больш шырокае выкарыстанне дзяржаўных працоўных абавязкаў. Назва «Дзяржаўны бізнес рэпрэсій» адлюстроўвае асабліва трывожнае вымярэнне гэтай практыкі. Дзяржава не проста терпіць прымусовую працу, але ў многіх кантэкстах стварае, рэгулюе, адмініструе і атрымлівае выгаду з механізмаў, праз якія людзей прымушаюць працаваць. Гэта асабліва бачна ў пенітэнцыярнай сістэме, дзе прымусовая праца з'яўляецца часткай арганізаванай дзяржавай эканамічнай дзейнасці, адначасова выконваючы каральныя і дысцыплінарныя функцыі. Гэта былі толькі з некалькіх сайт-івэндаў, прысвечаных Беларусі на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні. А больш пра іх можна пачытаць на афіцыйным сайце АБСЕ. Я нагадаю, што канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні пройдзе з 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве. І мы яе будзем асвятляць у наступных нашых праграмах. Таму заставайцеся з намі.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Подея.
1: При мікрафоне Ева Барцеловская. Тыдзень супраць смяротнага пакарання 2026 пройдзе з 5 па 10 кастрычніка. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, дзе дагэтуль ужываецца смяротнае пакаранне. І з 5 па 10 кастрычніка мы хочам яшчэ раз гучна пра гэта нагадаць у межах тыдня, прымеркаванага да міжнароднага дня супраць смяротнага пакарання. Так пішуць арганізатары тыдня супраць смяротнага пакарання, якія прадстаўляюць кампанію «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». А што ж, будзе у рамках гэтага тыдня, распавядзе наступны наш суразмоўца.
2: Мікіта Семяненка, сябра міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады і сябра фракцыі «Коаліцыя Латушка» і «Рух за свабоду».
3: Падчас тыдня супраць смяротнага пакарання, які ладзіцца з 5 па 10 кастрычніка, адбудзецца слуханне ў каардынацыйнай рады па тэме смяротнага пакарання. І тым, які гэта датычны да арганізацыі гэтага. Распавядзі пра гэта падрабязней.
2: З'яўляючыся выпускніком праваабарончай школы Дому правоў чалавека, я неабыякавы да тэмы смяротнага пакарання ў Беларусі. Даведаўся пра гэтую праблему больш. Я дзесь 13 гадоў таму, тады пазнаёміўся з Валенцінам Стэфановічам, з Андрэем Палудам і паглыбіўся ў кантэкст гэтай праблемы, якая да сённяшняга дня існуе ў Беларусі. Падчас апошняга вызвалення палітвязняў і дагэтуль я чуў, што шмат хто з людзей, якія адбылі сваё пакаранне ў Беларусі па палітычных матывах, перасякаліся за кратамі з людзьмі, прыгаворанымі да смяротнага пакарання. У тым ліку Валентин Стэфанович, Павел Белавус сядзелі разам з такімі людзьмі, мелі магчымасць з імі размаўляць. Пасля, па ўсёй бачнасці, іх прысуд быў прыведзены ў выкананне. Я выступіў з ініцыятывай правесці ў межах тыдня супраць смяротнага пакарання слуханні ў каардынацыйнай радзе, які адбудуцца 6 кастрычніка о 19 гадзіне, дзе запрошанымі экспертамі ад кампаніі супраць смяротнага пакарання выступяць Андрэй Палуда і Валентин Стэфанович. Дэлегаты каардынацыйнай рады, а гэта 80 чалавек, якія прадстаўляюць як левы бок, так і правы бок, гэта кансерватары, лібералы, людзі з усім розных поглядаў, з усім розным жыццём, досведам. Хтосьці з іх браў удзел у баявых дзеяннях супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне, хтосьці былыя палітзняволеныя, хтосьці вайскоўцы, хтосьці такога досведу не меў, і адпаведна, і кожны з іх будзе мець магчымасць выказаць сваё меркаванне, задаць пытанні экспертам, удакладніць, як выглядае сітуацыя на сённяшні дзень з такой праблемай, як смяротнае пакаранне ў Беларусі. І гэта будзе цудоўная пляцоўка для дыскусіі, высоўвання сваіх прапановаў, працы над магчымай рэзалюцыяй, якая будзе падрыхтаваная каардынацыйнай радай па выніках слуханняў. І гэта будзе лагічным працягам таго мемарандуму, які год таму прыняла каардынацыйная рада і да якога далучыліся сябры іншых дэмакратычных структураў Беларусі. Праблема смяротнага пакарання – гэта не толькі этычнае пытанне, гэта і пытанне лёсу Беларусі як краіны, якая з'яўляецца часткай Еўропы, якая можа браць удзел у міжнародных інстытуцыях, і умовай гэтых інстытуцыяў часта бывае адмена або мараторій на выкарыстанне такога метаду пакарання як смяротнае.
1: Гэта толькі адна з актыўнасцяў, якая адбудзецца падчас тыдня супраць смяротнага пакарання з 5 па 10 кастрычніка. Яшчэ, напрыклад, будзе лекторый пад мастом у бары «Карма», што ў Варшаве, 7 кастрычніка о 19 гадзіне. Як пішуць арганізатары, сустракаемся ў бары «Карма Крэў», каб пагаварыць пра смяротнае пакаранне без канферэнцыйных сталоў і складаных фармулёвак. Размову правядзе Андрэй Палуда, каардынатар кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі», а працягне вечар спецыяльны музычны сет. 9 кастрычніка о 19 гадзіне адбудзецца варкшоп у Кракаве пад назвай «Ад Ірана да Беларусі. Як смяротнае пакаранне становіцца палітычным інструментам». Смяротнае пакаранне часта ўспрымаецца як пытанне крымінальнай юстыцыі, але ў аўтарытарных рэжымах гэта яшчэ і інструмент палітычнай расправы. Пагроза смяротнага пакарання дня выкарыстоўваецца, каб запалохаць апазіцыю, журналістаў, актывістаў і проста нязгодных ад Ірана да Кітая і цэнтральна-азіяцкіх краін. Пра тое, як гэта працуе ў розных краінах і дзе ў гэтай карціне знаходзіцца Беларусь, раскажа зноў жа Андрэй Палуда. Ну а завершыцца тыдзень 10 кастрычніка футбольным кубкам пад назвай «Футбол за жыццё». Ён адбудзецца ў Варшаве. Гаварыць пра каштоўнасць чалавечага жыцця можна вельмі рознымі мовамі, у тым ліку мовай спорту, кажуць арганізатары гэтага кубку. А з адным з іх, праваабаронцам Львом Антанюком, мы пагаварылі падрабязней.
3: З 5 па 10 кастрычніка будзе адбывацца тыдзень супраць смяротнага пакарання, і менавіта 10 кастрычніка, то бок у апошні дзень, завершыцца ён футболам за жыццё. І ты, Леў, датычны да арганізацыі гэтага. Распавядзі, як усё будзе адбывацца, як плануецца гэта ўсё.
4: Так, мы 10 кастрычніка 26 года арганізуем футбол за жыццё кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Мы хочам, каб размова пра права на жыццё гучала не толькі падчас лекцый, дыскусій і праваабарончых мерапрыемстваў, таму апошні дзень тыдня вось гэтага супраць смяротнага пакарання правядзём на футбольным полі. Разам з камандамі, заўзятарамі і ўсімі, хто падзяляе простую пазіцыю. Дзяржава не павінна забіваць. Гэта будзе па адрэсе Мерлінэго, ну, горад Варшава, вуліца Мерлінэго 2, гэта цэнтрум футбола Варшавянка. Мерапрыемства будзе з 12:15 па 15:30.
3: А хто бярэ ўдзел у ім?
4: Беларусы, якія, ну, гуляюць футбол, і пры гэтым гэта не толькі тэма пра футбол, но але я запрашаю астатніх людзей, якія хочуць пазаўзець ці проста падпрысутнічаць. Там будуць прызы памятныя і таксама некаторыя ніштякі, можа быць.
3: А ці трэба быць вот вялікім спартоўцам, каб далучыцца?
4: Не, па сутнасці трэба проста любіць футбол. Разумець правілы гульні, но калі не разумееце, мы вас навучым. Ну, то бок, просто жаданне згуляць футбол, ці жаданне просто прыйсці пазаўзець, ці просто сустрэцца і адзначыць тым, ну, салідарнасць і в плане таго, што падтрымаць гэтую акцыю супраць смяротнага пакарання.
3: Ці гэта змяшаныя каманды плануюцца? У сэнсе жаночым, мужчынскія ці не?
4: Планавалі на гэты год жаночыя каманды, но не атрымалася насабіраць, ну, пэўную колькасць дзяўчын і жанчын, да. Ну і можа ў наступным годзе мы паспрабуем гэта зрабіць, но пакуль плануюцца ўсё-такі мужчынскія каманды. На жаль, так атрымалася.
3: Але планы ўжо і на наступны год ёсць?
4: Так.
3: А есть яшчэ час да вас далучыцца, бо 10 кастрычніка ўжо хутка?
4: Так, канешне, сачыце за абвесткамі ў Telegram-канале «Несмяротнаму пакаранню». Там ёсць форма, Google форма, дзе можна падацца, нават калі вы без каманды, вы можаце падацца асобна, мы вас далучым нейкую каманду.
3: Супер. Ну і так, як гэта звязана з тэмай супраць смяротнага пакарання на футбольным полі, то ці мог бы ты, Леў, сваю гісторыю стаўлення да гэтай тэмы смяротнага пакарання ў Беларусі распавесці? Якімі аргументамі ты карыстаешся, як ты прыйшоў да гэтага?
4: Раней я б сказаў бы, я не вельмі цікавіўся гэтай сітуацыяй, то бок было смяротнае пакаранне і было. Потым пачаў цікавіцца, ўсё пачалося з таго, што я неяк сутыкнуўся з кнігай «Расстрельная каманда» Алега Алкаева. Гэта такі быў начальнік СІЗА на Валадарскага. І там менавіта прапісвалася не толькі знікненне палітычных апанентаў рэжыма, але яшчэ як ажыццяўляецца гэтае смяротнае пакаранне, што людзей хаваюць без апазнавальных нейкіх таблічак, як гэта адбываецца. Пры гэтым я задумаўся, а ці не крывадушна гэта, што мы судзім людзей, якія забілі кагосьці, да, мы таксама іх забіваем. Табак гэта не адно і тое ж. І таксама пачалася такая, можа быць, рэвалюцыя свядомасці, калі мне было, можа быць, без розніцы, а можа нават я быў і за смяротнае пакаранне. Пры гэтым я адчуў, што я не разбіраўся ў гэтай тэме, глыбока не сачыў за гэтым, а вось з гэтай кнігі пачаў глядзець, што гэта з пункту гледжання этычнага, то бок мы па сутнасці як народ, як дзяржава, да, даем камусьці паўнамоцтвы выносіць смяротны пакаранне, смяротны прыгавор, то бок быць катам, быць палачом чалавеку юрыдычна, а потым па сутнасці суддзя прыводзіць гэты прыгавор, потым прокурор зачытвае гэты прыгавор, і хтосьці супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ выконвае гэты прыгавор. То бок, па сутнасці, мы ствараем такую групоўку, якое таксама датычнае да забойства, фактычна. Гэта з этычных момантаў, а з іншых, ну, дзяржаўных момантаў, то менавіта за гэтага Беларусь адзіная краіна, якая не прысутнічала, вось Расія нават, Расійская Федэрацыя да 22 года прысутнічала ў Радзе Еўропы, то бок там і Азербайджан, прадстаўлены і Арменія, і толькі Беларусь была белай плямай за таго, што было смяротнае пакаранне ў Беларусі. То бок гэта яшчэ такія іміджавыя страты, так. Пры гэтым ёсць розныя таксама моманты, то бок калі паглядзець на постсавецкай прасторы таксама Беларусь адна з яшчэ Узбекістан, наколькі я памятаю, да, адна з двух краін, якая яшчэ трымае гэта смяротнае пакаранне. То бок, па сутнасці, тэндэнцыя паўсюль у сусвеце не даваць такі паўнамоцтвы дзяржаве, таму што потым гэта можа быць выкарыстоўвацца ў розных момантах, як мы паглядзелі таксама, як з грамадзянінам Нямеччыны, якога асудзілі за дасмяротнае пакаранне, але потым яго абмянялі і адправілі ў Германію, таксама гэта можа быць момант таго, што дзесьці палітычны прысудаў.
3: Так, гаворка ідзе пра Рыка Крыгера, якога асудзілі вельмі хутка і вельмі хутка абмянялі. Дзякуй за гэту размову. Ці хацеў бы ты, Леў, штосьці дадаць яшчэ?
4: Запрашаю ўсіх, яшчэ раз карыстаюся магчымасцю, запрашаю, прыходзьце 10 кастрычніка, цэнтрум спартовы Варшавянка, чакаю на ўсіх.
1: Я нагадаю, што тыдзень супраць смяротнага пакарання адбудзецца з 5 па 10 кастрычніка. Падрабязней пра яго можна чытаць на старонцы праваабарончага цэнтра «Вясна», а таксама ў тэлеграм-канале «Смяротнае пакаранне ў Беларусі». Там ёсць анонс гэтага тыдня і падрабязна распавядаецца, што, дзе і калі кожны дзень будзе праходзіць. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
5: Высокі рапорт жмогоў стайсіс весьянс.
6: Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Каля мяжы з Літвой затрыманы беларус саматужным дронам. Беларусь прадае талібам узбраенне і беспілотнікі, высветлілі СМІ. Светлана Ціхановская наведвае Іспанію. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі з мяжы. Пра затрыманне паблізу беларуска-літоўскай мяжы мужчыны з самаробным дронам паведаміла прэс-служба дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі. Інцыдэнт адбыўся 1 кастрычніка. Інфармацыю памежнікі лідскага атрада атрымалі ад мясцовага насельніцтва. На месцы здарэння быў знойдзены аўтамабіль Audi, а таксама беспілотны лятацельны апарат саматужнай вытворчасці, пульт дыстанцыйнага кіравання і 7 акумулятарных батарэй. Усе выяўленыя прадметы канфіскаваныя для правядзення экспертызы, гаворыцца ў паведамленні. У дачыненні да затрыманага распачатая адміністрацыйная справа за парушэнне памежнага рэжыму. Яму пагражае штраф да 4,5 тысяч рублёў з канфіскацыяй беспілотніка. Да іншых тэм. Радыкальны рэлігійна-палітычны ісламісцкі рух «Талібан», які цяпер кантралюе Афганістан, набывае ў Беларусі ўзбраенне і беспілотнікі. Пра гэта паведаміў тэлеканал «Афганістан Інтэрнэшнл» са спасылкай на 5 былых высокапастаўленых чыноўнікаў. Адзначаецца, што сярод крыніц ёсць былыя чыноўнікі са сферы бяспекі. Паводле іх у здзелках пасярэднікам выступае Індыя, а Расія дала згоду на гэта. Чалавек, блізкі да талібаў у Кабулі, пацвердзіў журналістам, што гэта адбываецца на ўказанні Расіі і пры яе каардынацыі. Паводле тэлеканалу, талібаў цікавяць дроны і ўзбраенне, каб узмацніць абарону ад Пакістану, дачыненне з якім абвастрыліся. Талібаў падтрымлівае Індыя. Тэлеканал азначае, што падобная схема дзейнічала пры ранейшым урадзе Афганістану. Аднак былы ўрад меў міжнародную легітымнасць, а талібы, паводле дакументаў Савета бяспекі ААН, звязаныя з тэрарыстычнымі групоўкамі. Аб знаходжанні 1-3 кастрычніка Светланы Ціхановскай з візітам у Іспаніі паведамляе яе прэс-служба. Запланаваны выступ Ціхановскай на панэлі «Беларусь. Маўклівае супраціўленне» форуму «Латоха» разам з былым вярхоўным прадстаўніком ЕС па замежных справах і палітыцы бяспекі Жазэпам Барэлем. Ціхановская таксама правядзе двухбаковыя сустрэчы з прадстаўнікамі іспанскага палітычнага кіраўніцтва, дзе абмяркуе адкрыццё місіі Дэмсіл у Мадрыдзе, далейшы ўдзел Іспаніі ў міжнародным гуманітарным фондзе, дапамогі былым палітзняволеным, пытанні легалізацыі і дакументаў для беларусаў, узмацнення санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі, прыцягненне вінаватых у рэпрэсіях да адказнасці. Таксама гаворка пойдзе аб падтрымцы палітычных зняволеных, рэабілітацыі дзяцей беларусаў, былых палітвязняў і беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Беларускі праваабаронца Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта ўлічваць.
3: В Арменіі, в Грузіі є кожній стране свої різики. Ну, Грузія не видає, но тим не менше депортує білоруса. Грузія, які, допустим, нарушили міграційну законодавство чи совершили там правонарушення, преступлення і підпадають під новые правила, возможности. И до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлана Михеева тоже задержали именно по этому поводу, они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических беларусов Армения не выдает.
2: Грузія пакуль за апошнія 4 гады не выдала беларусам ніводнага статуса міжнароднай абароны, а Арменія некалькім беларусам усё ж такі такі статус выдала. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і Березине.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
6: Вітам панства в програмі «Знатнемна і Березине». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о тортурах, яких досвячаю білорусцы вінзнёве політичні. А о чым яшчэ услышымы в программе. 4 лета тому католикам в Мінську забрано Червоний костіл.
7: Незалежне життя культуральне вірувало в костілі Червоним в Мінську.
6: Лічба білоруських студентів в Польщі ще зменейша.
8: Кожну особу, яка викаже ще певним героїзмом, щоб однак достатися на студія до Польщі, треба тут і ценити.
6: Co się dzieje na linii Mińsk-Warszawa?
9: Rejestr z Białorusią jest niemożliwy w obecnych uwarunkowaniach.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая гадзіна ў Польшчы, дзевятая ў Беларусі.
3: Урад Польшы рыхтуе закон, які мае забяспечыць гатоўнасць да вайны. Украіна ўвайшла ў спіс 12 краін, здольных вырабляць балістычныя ракеты. У Літве затрыманыя двое мясцовых жыхароў па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Міністэрства нацыянальнай абароны Польшы рыхтуе закон, які мае забяспечыць гатоўнасць дзяржавы да вайны, паведамляе польскае радыё. Праект праходзіць міжведамаснае ўзгадненне. Віцэ-прэм'ер, міністр нацыянальнай абароны Уладзіслаў Касеняк-Камыш патлумачыў, што нормы распрацоўваюць з улікам украінскага досведу. Закон мае ўдасканаліць кіраванне абаронай краіны, паскорыць перакідванне войскаў і вызначыць узаемадзеянне органаў улады падчас крызісаў. Прававы акт будзе ўлічваць гібрыдныя пагрозы, кібератакі і дэзінфармацыю. Дакумент таксама будзе прадугледжваць узгадненне польскага плана абароннага рэагавання, сістэмай рэагавання НАТО і падрыхтоўку абароннай інфраструктуры. Цяпер гэтыя нормы раскіданыя па некалькіх пастановах урада, прынятых пасля закона аб абароне айчыны 2022 года. Мінабароны хоча аб'яднаць іх у адзіны дакумент. Украіна ўпершыню ўжыла ў баявых умовах уласную балістычную ракету FP-7. Па дадзеных Wall Street Journal, пасля гэтага краіна далучылася да невялікай групы дзяржаў, здольных самастойна вырабляць такую зброю. FP-7 распрацавала украінская кампанія Firepoint. Ракета мае далёкасць каля 250 кіламетраў, падымаецца на вышыню да 60 кіламетраў і нясе баявую частку масай больш за 200 кілаграмаў. Выданне азначае, што маштабаванне вытворчасці можа быць абмежавана магутнасцямі украінскай абароннай прамысловасці і фінансаваннем. Акрамя Украіны, сярод краін, здольных вырабляць балістычныя ракеты, уваходзяць ЗША, Кітай, Францыя, Іран і Расія. Да іншых тэм. У Літве затрымалі двух жыхароў Шальчанінкая, падазраваных у кантрабандзе цыгарэт. Мужчыны прыехалі забраць груз, які даставілі метэазонды, што прыляцелі з Беларусі, паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Аўтамабіль Audi і двух мужчын памежнікі затрымалі каля вёскі Ліберышкіс. Пры праверцы аказалася, што на машыну ўстаноўленыя літоўскія рэгістрацыйныя нумары, якія належаць іншаму транспартнаму сродку, а ідэнтыфікацыйны нумар аўтамабіля быў знішчаны. Таксама прыкладна за 400 метраў ад аўтамабіля памежнікі выявілі рэшткі метэазонду і абсталявання, прызначанае для перавозкі нелегальных цыгарэт. Яшчэ адзін метэазонд знайшлі непадалёк. Распачатае дасудовае расследаванне. Затрыманым пагражае пакаранне ад грамадскіх работ да 2 гадоў пазбаўлення волі. І аб культуры. Таварыства беларускай культуры ў Літве рыхтуецца да фестывалю беларускага фальклору «Беларусь старажытная». Фэст адбудзецца 10 кастрычніка ў Цэнтры культуры Новай Вільні, кажа кіраўнік таварыства Александр Адамковіч.
4: Наша самае маштабнае мерапрыемства – гэта ўжо 7 фестываль беларускай фальклорнай песні, які значаецца ў Новай Вільні 10 кастрычніка. Прыедуць гурты із Польшы, із Латвіі, ну і, зразумела, самой Літвы. А з Польшы будзе некалькі гуртоў, Бежамірвы і Нельга, але яшчэ з Падляска прыедзе і гурт Васілёчкі. Пашыраецца і геаграфія фестывалю, і колькасць удзельнікаў.
3: Сёлета ў мерапрыемстве ўдзельнічаюць 11 фальклорных гуртоў з Літвы, Польшы і Латвіі, а таксама беларускія спявачкі Паліна Куранович і Арына Заранкіна. Прычым 4 калектывы з Вільні утвораны беларускімі эмігрантамі – Барана, Світанак, Пацеркі і Ойра, і 3 беларускія калектывы з Падляша – Асочнікі, Жамірва і Васілёчкі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам невялікая воблачнасць, днём ясна, вечер лёгкі, паўднёвы і паўднёва-заходні, ціск у норме. Температура паветра днём ад 17 да 21 градусаў.
0: Раніца з «Рацыяй».
2: Добрый день. У суботу 3 кастрычника. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаем суботний живий ефір з Радіо Рація, який буде протягуватися до 11 години поводу польського і 12 поводу білоруського часу. Сьогодні ім'яніни відзначають Олег, Александр, Михаил, Фьодор, Тереза, Юзаф і Ян. Усім ім'яніннікам жадаю всього найлепшого від Білоруська Радіо Рація. 3 кастрычніка 1615 года у Мазыры выбухла паўстанне мяшчан, а 3 гады таму назад, у такі ж дзень, у 2023 годзе у Бельску Падласкім пайшла з жыцця выдатная беларуская паэтка Надзея Артымовіч. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. А пакуль што, зычу вам добрай раніцы, яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім Радіо Рація. А ўжо пасля першай песні, суботні каментар рації. А ў гэтай гадзіне таксама праграмы Владзіміра Лапцевіча «Часам не да законаў» і Юлі Сівец «Дзень оф».

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: 10 хвілін на гадзінніках у 10 хвілін пачала 8 на гадзінніках у Польшчы, ані 10 хвілін пачала 9 у Беларусі. Яшчэ раз вельмі сардэчна вітаю вас у гэтую ж суботу. Спадзяюся, што гэта для большасці з вас выхадны дзень, а тыя, якія сёння працуюць, таксама жадаю ім, каб гэта быў добры дзень, а прынамсі, калі глядзець на прагноз надвор'я, гэта павінен быць добры сонечны дзень. Пачынаем ад каментара Радіо Рацыя. Беларускі бізнес за мяжой прайшоў шлях, які яшчэ некалькі гадоў таму цяжка было ўявіць. Спачатку гэта быў масавы выезд, потым спробы пачаць усё з нуля. Цяпер пачынаецца наступны этап. Трэба не проста выжыць, а стаць часткай эканомікі той краіны, у якій ты апынуўся. І гэта на сёння адзін з самых галоўных выклікаў. Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Пасля 2020 года, а потым пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, з Беларусі з'ехалі тысячы прадпрымальнікаў і кампаній. Частка бізнесаў перанесла за мяжу толькі юрыдычны адрас, іншыя фактычна стварылі новыя кампаніі, нанялі людзей і пачалі будаваць усё спачатку. Польшча стала галоўным цэнтрам гэтай хвалі. Паводле даследавання КЭС і Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, на пачатак мінулага года ў еўразвязе было больш за 9300 кампаній з беларускімі акцыянерамі. Большасць з іх працавалі ў Польшчы. Гэтыя кампаніі стварылі не менш за 26 тысяч працоўных месцаў. Таму гэта ўжо не часовая з'ява. Беларускі бізнес стаў часткай еўрапейскай эканомікі, і менавіта таму сёння цікава не столькі, колькі новых фірмаў беларусы адкрылі за месяц, значна важней іншае, што з гэтым бізнесам адбываецца далей. Летась у Польшчы ўпершыню за ўвесь перыяд назіранняў колькасць закрытых бізнесаў з беларускімі каранямі перавысіла колькасць новых рэгістрацый. І гэта быў важны сігнал. Вялікая хваля рэлакацыі скончылася, але гэта зусім не азначае заняпаду. Сёлета колькасць дзейных кампаній з беларускімі каранямі зноў пачала расці. Наканец жніўня толькі ў Польшчы налічвалася больш за 7200 такіх кампаній, а з пачатку года з'явілася больш за 500 новых. І тут важнае адрозненне. Калі раней галоўным паказчыкам поспеху было, што мы выехалі і адкрыліся, то цяпер гэтага ўжо мала. Рынак пачаў адбіраць тых, хто здольны працаваць у новых умовах. Так і павінна быць з нармальным бізнесам. Не кожная кампанія, створаная ў перыяд рэлакацыі, застаецца на рынку. Частка зачыняецца, частка мяняе ўласнікаў, частка пераязджае ў іншыя краіны. Затое тыя, якія застаюцца, становяцца больш прыстасаванымі да еўрапейскіх правілаў. Даследаванні цэнтру БЭРАК паказваюць, што адна з асноўных праблем рэлакаванага бізнесу – недастатковае веданне мясцовага рынку. Сярод іншых цяжкасцяў называюцца падаткі і бюракратыя, доступ да фінансавання, легалізацыя супрацоўнікаў, банкаўскія паслугі і санкцыйныя абмежаванні. Таксама замкнёнасць ва ўласнай бурбалцы. Калі кампанія працуе амаль выключна з беларусамі, гэта добра дапамагае на старце, але не заўсёды дапамагае расці. Польскі, нямецкі ці літоўскі кліент не абавязкова ведае, што такое беларускі бізнес у эміграцыі. Яму патрэбны проста добры прадукт, нармальны сервіс і зразумелая рэпутацыя. Таму наступная стадыя беларускага бізнесу – гэта пераход да звычайнага еўрапейскага рынку, зазначаюць эксперты. То бок, замест «мы, беларусы, і таму працуем толькі з беларусамі», варта перайсці да «мы, кампанія, якая нарадзілася ў Беларусі і цяпер паспяхова працуе ў Еўропе». Гэта значна больш складаная, але і больш устойлівая мадэль. Вядома, сёння да беларускага бізнесу ў Еўропе ставяцца больш асцярожна. І гэта тычыцца не толькі дакументаў. Банкі правяраюць жорстка. жорстка сваіх кліентаў. Кампаніям даводзіцца даказваць паходжанне грошай і празрыстасць уласнасці. Для нармальнага бізнесу гэта азначае, што адных добрых намераў недастаткова. Падводзячы вынік, можна зазначыць, на сёння беларускі бізнес за мяжой зрабіў важную рэч. Ён выжыў, а цяпер ужо трэба ісці далей. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі.

У пачатку праграмы сказаў я, што сёння мінае трэці год ад адыходу ў лепшы свет выдатнай беларускай паэткі, якая нарадзілася і многа гадоў жыла на Беласточчыне, ў Бельску пад Раскім, Надзеі Артымовіч. У кніжцы Ганны Кандрачук «Проста з любові. Рэпарцёрскія партрэты памяці» ёсць і адзін раздзел, які называецца «Па пладах іх пазнаеце». А ў ім можам прачытаць такія вось словы. Надзея Артымовіч адышла ў лепшы свет у аўторак 3 кастрычніка 2023 года. Яе сэрца спынілася ў 5 гадзін раніцы ў бельскім шпіталі. Гэта быў апошні сонечны і цёплы дзень кастрычніка. Яна сілай волі дачакалася сваёй любімай пары года – восені, кажа мастак і музыкант Алег Кабзар, які прыехаў на паніхіду з Беластока. У дзень смерці ён намаляваў карціну «Паэзія» і прысвяціў яе адышоўшай у лепшы свет. І пракаментаваў гэта словамі: «Надзя ў сваёй паэзіі – гэта чыстае святло». Паслухайце цяпер Надзеі Артымовіч, а зараз потым Алега Кабзара, які заспявае на яе словы.

0: Паэты паміраюць тады, калі нараджаюцца чорныя лістапады.
1: Раніца з рацыяй.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: У суботні ранок 3 кастрычніка набліжаемся да паловіна 9 у Польшчы і паловіна 10 у Беларусі. Гэта час на тое, каб сказаць вам, які сёння будзе дзень, калі гаварыць пра надвор'е. А будзе гэта дзень ясны, бо днём сёння ясна, вечар мае быць лёгкі, паўднёвы і паўднёва-заходні, ціск у норме. Тэмпература паветра днём у Беластоку 18-20 градусаў, у Гародні 17-20, у Бельску-Падласкім і Гайнаўцы 19-20, а ў Берашчы ад 17 да 21 градусаў. Вечарам тэмпература паветра ад 12 да 17 градусаў. Ноччу ўжо мае быць воблачна і тэмпература 10 до 12 градусов. Вечер будет легкий, а чиск в норме. Завтра не будет уже так ясно, мае быть воблачно, появятся так само короткочасовые дожди, а температура днем будет от 16 до 18 градусов. А в нашей программе то може еще пісня Роксет, а уже зараз потім программа Владимира Лапцевича, а потом так само будет и Юлия Щивец, и ее день офф.

0: Слухай нас у інтернеце. Рацыя.ком.
1: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцевіча.
2: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушению закона ці вышварэнскага разумения его с боку представников лукашенковской улады, про что стало вядома на гэтым тыдні. На гэтым тыдні стало вядома, что Гарадзенскі областны суд 13 студзеня 2023 года осудил жыхара Лиды, 31-гадовага былога міліцыянера Сергея Казінскага, до 8 гадоў пазбаўлення волі. Мужчыну прызналі вінаватым у здрадзе дзяржаве. Суд таксама прызначыў яму штраф у памеры 100 базавых велічынь, 3700 рублёў і пазбавіў спецыяльнага звання лейтенант міліцыі.
1: Часам не да законаў.
2: Суд Першамайскага района Менска осудил 59-гадовую былую выхавательку дзіцячага сада Оксану Марыніну по артыкулах об образе беларускага диктатора и об удзеле у дзеяннях, якія грубо парушаюць грамадскі парадак. Верагодна, ёй прасудзілі хатнюю хімію, а яе імя з'явілася на сайте МУС у пераліку асоб, датычных да экстрэмісткай дзейнасці.
1: Часам не да законаў.
2: У Магілёве асудзілі 22-гадовую бабруйчанку Юліану Малачкову па абвінавачванні ў экстрэмізме. Дзяўчына нядаўна скончыла Менскі каледж прадпрымальніцтва. Малачкову судзілі ў Магілёўскім абласным судзе паводле артыкула аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і прысудзілі абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу адкрытага тыпу.
1: Часам не да законаў.
2: Менскі гарадскі суд прызнаў кіраўніка кампаніі сельгастэхнікі Дзяніса Гуляшова вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, мужчыну прызначылі абмежаванне волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу, так званую хатнюю хімію. Падрабязнасці абставінаў крымінальнай справы і тое, якія менавіта дзеянні мужчыны суд палічыў садзейнічаннем экстрэмісцкай дзейнасці, пакуль невядомыя.
1: Часам не да законаў.
2: Пінскі суд разгледзеў справу па тым жа артыкуле аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці датычна ветэрынара з-пад Століна Валянціна Марчука. Ён працаваў у Столінскай участковай ветэрынарнай лячэбніцы. Верагодна, Марчуку таксама прысудзілі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
2: Стала вядома аб выраку палітвязню Міхаілу Філіпенку, які ўжо адбывае тэрмін зняволення ў калоніі нумар 15 у Магілёве. 26-гадовы спецыяліст IT-сферы быў затрыманы ў студзені гэтага года. Менскі гарадскі суд прызнаў яго вінаватым ва ўдзеле ці падрыхтоўцы грамадзяніна Беларусі на тэрыторыі замежнай дзяржавы ў ваенных дзеяннях без упаўнаважання дзяржавы. Меркавана за данаты на падтрымку Украіны. Цяпер стала вядома, што 3 чэрвеня суд прызначыў яму 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, а таксама штраф у 22,5 тысячы рублёў.
1: Часам не да законаў.
2: 50-гадовага палітвязня Вадзіма Здаравеннага 29 верасня асудзілі па новай крымінальнай справе і прызначылі 4 гады і 7 месяцаў калоніі, а таксама штраф у памеры 500 базавых велічынь. Палітвязня абвінавацілі ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, распальванні варожасці і незаконных дзеяннях у дачыненні да інфармацыі аб прыватным жыцці і персанальных дадзеных. Справа тычыцца каментароў і фотаздымкаў, якія былі знойдзены пазней у яго ноутбуку. Раней мужчыну асудзілі да 2 гадоў калоніі за абразу беларускага дыктатара.
1: Часам не да законаў.
2: Менскі гарадскі суд завочна асудзіў 41-гадовага Артёма Літвінко да 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму і штрафу ў 9 тысяч рублёў. Справу разглядалі ў парадку спецыяльнай вытворчасці. Яго прызналі вінаватым паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодэкса, у тым ліку за абразу беларускага дыктатара і абразу прадстаўніка улады.
1: Часам не да законаў.
2: Распачата так званая спецыяльная вытворчасць у дачыненні да 5 грамадзян Беларусі: Аляксандра Будзько, Артёма Войніча, Аляксандра Грыба Грыгор'єва, Алега Калуша і Яўгена Лістапада. Усе яны звязаныя з палком імя Кастуся Каліноўскага, беларускім добраахвотніцкім вайсковым фармаваннем, створаным ва Ўкраіне ў сакавіку 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання.
1: Часам не да законаў.
2: У верасні 2026 года у Беларусі працягваўся пераслед прадстаўнікоў арганізацыі грамадзянскай супольнасці, прызнанне іх рэсурсаў экстрэмісцкімі матэрыяламі і прымусовую ліквідацыю некамерцыйных арганізацый. Агулам з 2021 года не менш за 1267 такіх арганізацый былі прымусова ліквідаваныя або знаходзяцца ў працэсе ліквідацыі. Яшчэ не менш за 811 прынялі рашэнне пра самастойную ліквідацыю.
1: Часам не да законаў.
2: У Менску пад забарону трапіла публічная культурна-асветніцкая дзейнасць мастака і рэкламшчыка Сергея Філіпава. Ён больш не мае магчымасці праводзіць творчыя сустрэчы і лекцыі ў сталіцы. Сергей Філіпаў – аўтар кніг і публікацый пра гісторыю Менска, гарадскі быт і нефармальныя субкультуры 1970-80-х гадоў. Таксама вядомы як адзін з піянераў рэкламнай справы ў Беларусі. Цэнзура і забарона выступаў незалежных дзеячаў культуры – застаюцца адным з інструментаў ціску на культурную прастору Беларусі. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: «День оф». Праграма Юліі Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
1: Добры дзень, паважаныя слухачы. У эфіры праграма «День оф» і з вамі Юліі Сівец. Сёння выходны, гэта азначае, што мы размаўляем пра фільмы ці пра кнігі. І ў гэтай праграме пра серыял «Вавілон Берлін». Акурат у кастрычніку на тэлеканале HBO Max будуць паказваць пяты фінальны сезон гэтага серыяла.
0: «День оф».
1: Калі вы не глядзелі серыял «Вавілон Берлін», магчыма, цяпер самы добры момант пачаць. Фінальны пяты сезон ужо выйшаў у Германіі на HBO Max. Пачнуць паказваць пяты сезон 7 кастрычніка, а ўсяго ў фінальным сезоне 8 серый. Такім чынам, гісторыя серыяла «Вавілон Берлін» налічвае 48 эпізодаў. У гэтым фільме ёсць ўсё: і добрая акторская гульня, і дэдэктыўны сюжэт, і гарачы танцы, і атмасфера Берліну 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя. Здрада і кахання, містыка, цікавыя гістарычныя падзеі і нават мараль. «Вавілон Берлін» – гэта немецкі драматычны тэлесерыал у жанры неануара. Ягонымі сцэнарыстамі і рэжысёрамі з'яўляюцца Том Тыквер, вядомы нам па такіх фільмах, як «Бегі, Лола, бегі», «Парфюмер», «Воблачны атлас», Ахім фон Борис, вядомы як таксама сцэнарыст стужкі «Гудбай, Ленін», і Хендрік Хандлёктен, які таксама выступаў адным са сцэнарыстаў фільма «Гудбай, Ленін». Асновай для серыяла паслужылі раманы пісьменніка Фолькера Кучера, а дзеянне першага сезона серыяла разварочваецца ў Нямеччыне ў 1929 годзе ў перыяд заката Веймарскай Рэспублікі. Галоўны герой – інспектар паліцыі Ерен Рад, які прыехаў з Кёльна ў Берлін, і Шарлота Рытер, якая працуе ў паліцыі стэнатыпісткай, то бок спецыялістка, якая запісвае вусную гаворку ў рэальным часе з дапамогай спецыяльнай сцэнаграфічнай машынкі, а па начах працуе ў начным клубе, каб пракарміць досыць паталагічную сваю сям'ю. Шарлота марыць стаць першай жанчынай-следчай. Герёна Рата грае нямецкі актор Фолькер Брух, ён вядомы таксама па фільмах «Нашая маці, нашы бацькі». У першых чатырох сезонах мы бачым Берлін напярэдадні прыходу Гітлера да ўлады. Гэта горад кантрастаў. Бляскі, галеча, джаз і перастрэлкі, камуністы і гангстеры. З аднаго боку галоўная гераіня Шарлота Рытер, якая жыве ў трушчобах разам са сваімі небагатымі, даволі праблемнымі сваякамі. З другога боку раскоша, начныя клубы, прыгожыя касцюмы, дарагія рэстараны і вечарынкі. І ўсё гэта на фоне стылёвай музыкі і гарачых танцаў. Уласна кажучы, гэты серыял варта паглядзець хаця б дзеля гэтай атмасферы. Дзеянне трэцяга сезона «Вавілона Берліна» пачынаецца за некалькі тыдняў да «Чорнага чацвярга», які адбыўся 24 кастрычніка 1929 года, дня, які назаўсёды паўплываў на далейшы лёс свету. Эканамічны крызіс становіцца ўсё больш моцным, расце беспрацоўе, а палітычная барацьба становіцца ўсё больш жорсткай. І ў чацвёртым сезоне дзеянне адбываецца ўжо ў 30-31 годах, калі мы бачым вулічныя сутыкненні паміж штурмавікамі нацыянал-сацыялістычнай нямецкай рабочай партыі і нямецкімі камуністамі. Пасля гэтага надыходзіць фінальны пяты сезон. Прэм'ера адбылася ў Нямеччыне 10 верасня 2026 года, і дзеянні ў фінальным сезоне адбываюцца ў 1933 годзе, у перыяд прыходу Гітлера да ўлады. Падзеі ахопліваюць некалькі ключавых тыдняў ад прызначэння Гітлера рэйхсканцлерам 30 студзеня да выбараў 5 сакавіка і падпалу Рэйхстага. Пяты сезон паказвае развал Веймарскай Рэспублікі і тое, што героі павінны зрабіць выбар супраціўляцца, з'ехаць альбо падпарадкавацца новаму рэжыму. Адзін з галоўных сюжэтаў фінальнага сезона звязаны з пошукам медыцынскай карткі Гітлера. Паводле сюжэта гэтыя дакументы зніклі і павінны быць знішчаны нацыстамі разам з тымі, хто ведаў пра лічэнне Гітлера. Крытыкі скептычна паставіліся да гэтага кірунку сюжэта, аднак галоўнае тут не гэта. Галоўнае тут тое, што пяты сезон паказвае, як літаральна за некалькі тыдняў краіны мяняюцца да непазнавальнасці. Яшчэ ўчора у Берліне гуляюць, танцуюць, журналісты свабодна працуюць, а паліцыя спрабуе захоўваць закон. А ўжо праз некалькі тыдняў усё гэта пачынае знікаць. Нацысты бяруць пад кантроль дзяржаву, грамадства і культуру. У Берліне ўсё больш улады атрымліваюць людзі ў карычневых кашулях, крытычна настроеных журналістаў арыштоўваюць. І для героіні Раты Шарлоты Рытер гэта таксама становіцца часам выбару. Таму фінальны сезон – гэта ўжо не проста дэдэктыў, гэта гісторыя пра тое, як заканчваецца цэлая эпоха. Вавілон Берлін выдатна паказвае атмасферу эпохі. Берлін, які яшчэ жыве, веселіцца і танцуе, але ўжо стаіць на парозе катастрофы. Таму, калі вы яшчэ не паглядзелі гэты серіал, самы час гэта зрабіць. Бо тут ёсць усё, і дэдэктыў, і каханне, і здрада, і палітыка, і злачыннасць, і гісторыі, добрыя акторы, і прыгожыя дэкарацыі, і, вядома, Берлін, які танцуе на скраю прорвы.
0: Дзень оф.
1: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Радио Рация. Беларуская Радио Рация пропонуе.
1: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім Радио Рация. Гучыць кожную суботу у 6:00. Паўторы перадач у нядзелю у 11:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
0: Беларуская Радио Рация пропонуе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година ў Польшчы, 10 ў Беларусі.
3: Больш за 100 прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Чэхіі сабраліся на канферэнцыю. Ці не дыскрэдытуе беларускі спявак Макс Корж расійскую армію, просіць праверыць пракуратуру ў Расіі. У Латвіі праходзяць парламенцкія выбары.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Сёння ў Празе запланавана канферэнцыя беларусаў Чэхіі, на якую паводле аргкамітэту зарэгістраваліся ўжо больш за 100 чалавек. Канферэнцыя пройдзе ў будынку магістрату пад патранажам мэра Прагі Богуслава Свабоды. На думку сябры аргкамітэтаў, кіраўніцы Офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шаянок, гэта сведчыць пра давер гарадскіх улад да беларусаў. За апошні час беларусаў у Чэхіі пабольшала, хоць прыток новых мігрантаў з Беларусі стаў даволі невялікі, што звязана з візавымі абмежаваннямі, якія Чэхія ўвяла ў 2022 годзе. Колькасць новых беларускіх палітычных уцекачоў там вызначаецца не сотнямі, а дзясяткамі на год. Раней стабільна прыбывалі беларусы, якія прыязджалі працаваць, вучыцца ці уз'яднацца з сем'ямі. Паводле афіцыйных звестак, на якія спасылаецца Крыстіна Шаянок, у Чэхіі ў 2021 годзе было больш за 8200 беларусаў з пастаянным і часовым дазволам на жыхарства. Цяпер такіх крыху больш за 7 тысяч. Але частка беларусаў за гэтыя гады паспела прыняць чэшскае грамадзянства. Былая палізняволеная палітычная актывістка Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра некаторых супрацоўнікаў калоній. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і прававым бязмежжы ў дачыненні да палізняволеных жанчын.
4: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў яны засталіся безымяннымі, тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, у Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Я яшчэ раз падкрэсла, што зло мусіць быць названы злом з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для таго, каб гэта была такая прышэпка на будучыню ад паўтарэння атрываўшу.
3: Паліна намерана працягваць гэтую справу. Яна прызывае ўсіх палітвязняў дакументаваць не толькі факты катаванняў, але і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што іх здзяйсняюць. Так званыя Z-актывісты з руху 40-40 звярнуліся ў Генпракуратуру Расіі з патрабаваннем праверыць трэк беларускага выканаўцы Макса Каржа «З намі ці не» на наяўнасць дыскрэдытацыі расійскага войска, піша тэлеграм-канал «Асцярожна навіны». Аўтары даносу звярнулі увагу нагляднага органа на радкі «І не патрэбна вайна, яна не патрэбна». І яшчэ ледзь-ледзь глядзіш, сарвешся і падашся ваяваць. Тармазі, братуха. Даведаліся, што Макс Корж выступае супраць СВА. Тыя, хто ваююць у адкрытую, называюць яго здраднікам, які плюе нам у твар. Цытуюць Z-актывістаў «Асцярожна навіны». Сінгл «З намі ці не» выйшаў у траўні 2026 года. Трэк закранае тэмы дружбы, уцёкаў ад руціны, лішняй інфармацыі. Да іншай тэмы. У Латвіі сёння праходзяць выбары ў Сейм. Праз паўгода пасля ўрадавага крызісу, падставай для якога стала падзенне беспілотніка на тэрыторыі краіны. Тры важныя пытанні, якія падзяляюць латвійскае грамадства і акажуць уплыў на вынікі выбараў такія. Нацыянальна-моўнае пытанне, стаўленне да вайны ва ўкраіне і стаўленне да ліберальнага парадку, у тым ліку да праў ЛГБТ-супольнасці. У выбарах бяруць удзел 14 партыйных спіс, якім трэба будзе пазмагацца за 100 месцаў у парламенце. Усе ім праходзяць спісы, якія набралі больш за 5% галасоў. Галасаванне адбываецца з 8 до 20 гадзін па мясцовым часе. Падлік галасоў пачнецца адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў. Лічыць будуць уручную, галасуюць таксама традыцыйным спосабам. Электроннага галасавання ў Латвіі няма. За ўсю гісторыю незалежнасці краіны ніводная партыя не набірала больш за 35% галасоў і, адпаведна, не атрымлівала абсалютнай большасці. Таму партыям даводзіцца дамаўляцца паміж сабой і ствараць кіруючую кааліцыю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы днём ясна, вечер лёгкі, паўднёвы і паўднёва-заходні, ціск у норме. Температура паветра днём ад 17 да 21 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 3 кастрычніка. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне будзе і справаздача, рэпартаж з Вільні. Будзе таксама размова з Настай Кудасавай. І будзе фельетон Юлії Сівец. Але пачнем гэту ж гадзіну яшчэ раз ад успаміну таго, што сёння праходзіць 3 гады ад хвіліны, калі памерла беларуская паэтка Надзея Артымовіч. І паслухайце яшчэ раз голасу Надзеі Артымовіч, а потым Алег Кабзар праспявае песню на яе словы.
5: Задумение у моей земли глубокое. Треба деликатной рукой вычесать з яе все колеры и кинуть на зеленую воду. Земля моя с широкими вачыма лежит на берегах адлеглага маўчання. Жмення жыцця на маёй зямлі гэта белы, белы пейзаж. Скрываўлены брук змывае п'яны дождж на апраўданне тут усім. Маўчанне, маўчанне. Гэта белы, белы пейзаж. Растуць сцены без вокан, растуць рукі жанчын. Сцежкі ўсіх да роднага неба. Белы, белы пейзаж.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Тут живе Беларусь.
1: O subocie z racja i nabliżajem się do połowy na 10 u Polszczy i połowy na 11 u Białorusi. Ciepier chaczu zaprosić was na rozmowę z poetką Nastej Kudasowej, jaka skończyła literaturne tournée i ciepier rychtuje nowy zbornik wierszał. Paralelna poetka pracuje u piekarni i zajmuje się wypiekami. Z Nastej Kudasowej porozmawiała Julia Siwiec.
2: Gość racji.
3: Dobry dzień. W gościach u nas сегодня поэтка Наста Кудасова. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Аккурат закончилось, у тебя такое было насыщенное литературное турне. Можешь сгадать, куда ездила, что презентовала и где?
4: Было вельми насыщенное турне. Мабыць, у мяне ўпершыню ў жыцці было такое доўгае цікавае падарожжа. Вось мы разам з камунікатам наведалі Прагу, Браціславу, Вену, Цюрых і Мюнхен. То бок было 5 гарадоў, 5 краін. Гэтым разам мы прэзентавалі зборнік лірыка, які сёлета выйшаў у камунікаце. Гэта мая кніжка выбраных твораў, то бок, ну, не зусім новых, але такое падсумаванне ўсяго. Можна сказаць, што было напісана вось. І для мяне, канешне, ну, гэта было вельмі натхнёнае такое падарожжа, натхнёнае, натхняльнае, такое жыццядайнае, таму што акрамя Прагі я больш не была нідзе. Вось з тых пералічаных гарадоў, то бок усё гэта было ўпершыню, гэта было знаёмства з новымі краінамі, гэта было знаёмства з новымі дыяспарамі. Гэта для мяне заўсёды вельмі такое цікавае адкрыццё, што так многа беларусаў жыве ў свеце паўсюдна. Яны цікавяцца беларускай літаратурай, яны ўсюды іншыя, розныя людзі. То бок такая панарама ствараецца беларускага жыцця. Так што для мяне гэта, канешне, ну, было супер файнае падарожжа, і гэта ўсё адбылося дзякуючы, безумоўна, фінансавай падтрымцы нашага міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, вось, і кампаніі «Будзьма беларус». Без іх бы гэтага ўсяго не магло адбыцца, вось за што ім вельмі ўдзячная, за такую падтрымку і інфармацыйную, і ўсялякую рознабаковую, так што, ну так, гаварыць пра гэта можна доўга, спадзяюся, што гэта не апошні такі тур, вось, таму што я на наступны год вось планую яшчэ новую кніжку, цяпер сяжу тут рыхтую, дапісваю нешта.
3: Закончылася ў цябе такое вялікае літаратурнае турне, і лета, в прынцыпе, было такое насычанае літаратурнымі прэзентацыямі, сустрэчамі, планы на восень, зиму, засяродзіцца на працы, ці таксама плануеш нейкія прэзентацыі і сустрэчы?
4: Ну, ты ведаеш, не, шчыра кажучы, нічога не планую больш. Па-першае, мне псіхалагічна даволі цяжка насамрэч выходзіць да людзей. Ну, то бок, гэта з аднаго боку натхнення, як я сказала, такая рада, з іншага боку, ну, мяне гэта так троху адбіраем энергію, вось. І мне пасля гэтага, ведаеш, хочацца пабыць так сам на сам, в такім інтравертным троху сваім свеце, у сабе. Па-другое, я ж элементарна як бы працую тут на такой сталай звычайнай працы, так, у сваёй, з якой мне не так лёгка адпрасіцца, так што гэтае падарожжа планавалася там загадзя, трэба было ўзяць сабе адпачынак, дамовіцца, як бы так з кіраўніцтвам, каб мяне выпусцілі на тыдзень, вось. А цяпер ужо, ну, у бліжэйшы час я такога нічога не планую, буду проста працаваць, як бы жыць сваё прыватнае жыццё тут, ну і вось, да, буду думаць, карацей, пра новую кніжку ўжо, таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которыя за ўсе гэтыя гады напісаліся. Вось, для мяне цяпер гэта важна, неяк адпусціць.
3: Ты закранула прац, ці казала ім ты, што вось я паэтка, еду там у літаратурнае турне.
4: Так, я казала, яны ведаюць, што я паэтка, што ў мяне ёсць, як бы, акрамя звычайнай працы, яшчэ мае выступы, там нейкія спатканні, прэзентацыі. Ну так, гэта звычайна нармальная справа, то бок мне здаецца, што, не ведаю, можа, таму што я ў Польшчы жыву, тут некая больш свабодная краіна, і тут многа такіх розных цікавых людзей, і кожны займаецца чым хоча, таму як бы ніхто не здзіўляецца, што ты можаш быць паэткай і, дапусцім, быць яшчэ і кандытарам, напрыклад, да, як бы адначасова. Ну гэта нармальна, абсалютна.
3: Наколькі лёгка ці цяжка спалучаць напісанне вершаў і праца, якая звязана больш такі фізічнай дзейнасць, працу ў выпіканні пончыкаў. Наколькі гэта цяжка, такі дзве розныя сферы па сутнасці?
4: Так, яны нібыта розныя сферы, але з іншага боку, ну, працаваць заўсёды трэба, я не ведаю. Можа, канешне, ёсць такія творцы, аўтары, которыя вось жывуць у адной гэтай іпастасі, так, пісьменніцкай, і як бы ўсё іх жыццё як бы вакол гэтага круціцца. Ну, але мне здаецца, такіх не вельмі многа. Всё-такі трэба зарабляць грошы, калі ў цябе ёсць сям'я, асабліва, можа, калі ты адзін такі сам-насам жывеш, то тады можна пражыць толькі ведаеш творчасці, так, неяк, і быць толькі творчым, але ну, у мяне дзеці, у мяне столькі клопатаў, мне трэба даволі многа грошай на тое, каб у сваю сям'ю утрымліваць. І як бы для мяне такога пытання нават не паўставала, як сумяшчаць. Ну, проста бярэш і сумяшчаеш. Бывае цяжка, бываюць такія дні, калі ну, не хочацца там выходзіць на гэтую працу, таму што ў цябе там пішуцца вершы, альбо там нейкія яшчэ, там бачыш нейкія фестывалі адбываюцца, на якія ты не можаш дазволіць сабе паехаць, і бывае так крыўдна. Ну, але як бы ў жыцці трэба заўсёды чымсьці ахвяраваць, трэба неяк выбіраць правільна. Я стараюся такі баланс падтрымліваць, каб ну, цалкам не адмаўляцца ад сваёй творчай сутнасці, але і ну, не працаваць я не магу. Зрэшты, ведаеш, часам такое прыключэнне нават бывае карысным, таму што от у мяне бывалі перыяды, памятаю, калі я працавала, дапусцім, на такой працы, як фрылансер, так, з дому, да, я была больш вольнаю, можна сказаць. І я б не сказала, што пісалася нашмат больш. Ну так, можа, часам больш было часу, пісалася больш, але мне здаецца, калі ты больш вольны, то ты больш марнуеш проста часу на нейкія такія нібыта важныя рэчы, але насамрэч я заўважыла, чым больш вольнага часу, тым больш неяк павольна ты ўсё робіш. Чым менш вольнага часу, чым больш перад табою стаіць задачаў, таких конкретных побытовых, тым больш ты нібыта паспяваеш. Так дзіўны такі парадокс, але так ёсць, што чым больш на сябе бярэш, тым больш ты і паспееш. І урэшце рэшт, мне здаецца, ну, я так стараюся паспяваць, стараюся, наколькі магу, канешне. Ну, не ўсё, дапустим, от зараз будзе прадмова, там я бачу фестываль у розных гарадах, я ўжо на прадмову не паеду, там многа куды яшчэ не паеду, не буду выступаць, але для аўтара, насамрэч, выступы гэта такое там 5-10, мне здаецца, па важнасці. Всё-такі найважнейшае гэта вось мець час з тэкстам быць, працаваць са сваімі тэкстамі, больш гэта важна. А ўжо выступы, усе гэтыя спатканні, гэта ўжо такі прыемны бонус, дадатак, ну, ад каторага можна, ў прынцыпе, адмовіцца. Ну, такая тусовка, скажам.
3: Ці плануеш калі-небудзь адкрыць уласную пончачную і назваць віды пончыкаў назвамі вершаў?
4: Дарэчы, класная ідэя. Слухай, ну, пакуль ты не сказала, я вот пра гэта не думала, што можна. Не, я думала, безумоўна. І цікава было б адкрыць сваю кавярню ці нешта такое, вось, але я вялікі трывожнік, з маёй трывожнасцю, як бы ў мяне была ўжо ўласная справа калісьці. І я разумею, што я, ну, не магу проста псіхалагічна як бы ўсяго гэтага агарнуць. У мяне пачынаецца вялікая трывога, калі б я была не адна, дапустым, калі б быў нейкі партнёр у мяне для гэтага, то так, мне было б цікава ў перспектыве, канешне. Ну, гэта таму, што я цяпер вось працую, набіраюся нейкага досведу, мне падабаецца, ў прынцыпе, пячы, рабіць такія рэчы салодкія, смачныя. Ну, не знаю, паглядзім, як будзе далей, як жыццё паверне. Ведаеш, эміграцыю я таксама не выбірала і не планавала, яно неяк усё пайшло так вось спантанна і цудоўна само. Я цяпер ужо ў такім стане разумею, што я ад жыцця магу чакаць чаго заўгодна. І ўжо складана планаваць, насамрэч, разумею, што ў любы момант, ну яшчэ ў нашым гэтым свеце шалёным, дзе невядома, што дзеецца ўвесь час, можна чакаць чаго заўгодна, можна зрабіцца кім заўгодна, і я ўжо магу ўявіць усё, што заўгодна у сваім жыцці.
3: Вяртаючыся вось да кнігі, якую ты цяпер рыхтуеш. Гэта вершы ўсё роўна звязаныя з Беларусю.
4: Часткова так. То бок, разумееш, я вось калі прыехала сюды ў Польшчу жыць, у мяне выйшла кніга побач, выйшла потом кніжка, я працягваю, але туды ўвайшло не ўсё з напісанага. Яшчэ ў тыя часы, там, калі я жыла ў Беларусі, там 19, 20, 21 год, вот, яно неяк там у мяне яшчэ захаваліся некаторыя тэксты з таго часу. Ну, а потым ужо новыя, каторыя тут вось за гэтыя гады напісаліся. І мне трэба ўсё, што ў мяне не выдадзенае, што не туды, не туды не трапіла, яно неяк назбіралася, і я хачу гэта ўсё выдаць у рэшце рэшт. Завершыць гештальт, так бы мовіць, таму што як бы для мяне кніжка гэта заўсёды завяршэнне нейкага этапу, і ты потым пачынаеш свабадней так дыхаць і працаваць над чымсьці новым, бо калі гэтых вершаў за многа збіраецца за шмат, яны ўжо так на цябе ціснуць і кажуць, ну ўсё, ўсё, выпускай нас, давай. Нараджаю ўжо гэту кніжку, каб ісці далей, такая веха, ведаеш.
3: Ці адчуваеш яшчэ сувязь з Беларусю, каб ствараць вершы? Ці вось новыя вершы? Гэта будуць ўсё роўна з тугой, з настальгіяй пра Беларусь? Ці гэта ўжо будуць гданьскі перыяд, такі марскі?
4: Ну, я б не сказала так адназначна гданьскі марскі, ну, як бы нейкія фрагменты, нейкія вобразы, штосьці, канешне, у гэтыя вершы ўжо заходзіць, так, як бы, як гэта, як карабль у порт, уваходзіць у мяне гэтыя новыя вобразы, і новае жыццё тут ёсць, безумоўна, новыя сябры, нейкія перажыванні новыя. Але гэтая лірычная гераіня, гэта ўнутраная там дзяўчынка, которая жыве ўнутры, яна ў прынцыпе і раней была, мне здаецца, такога маштабу, ну, панад сусветам, панад часам. Там. Я таксама раней магла там пісаць вершы, не ведаю, пра Карэлію там, альбо пра яшчэ нейкія там іншыя гарады, дзе была. У тым сэнсе, што я не думаю, што я так моцна змянілася. І што некая такая сутнасць усё адно застаецца. Так, з Беларусю сувязь адчуваецца ўжо меней, ну такая чыста фізічная, на такім вот фізічным узроўні. Ужо так не памацаеш гэтыя дрэвы, не паходзіш нагамі па гэтых сцежках, потому што як бы мяне натхняла менавіта вось гэтая канкрэтная карцінка, да, як бы якая там была, вось гэтае вот сузіранне, гэтае жыццё менавіта там унутры гэтага пейзажу, допустим. Цяпер у мяне яго не мали, ну ясна, што ёсць памяць, ёсць перапіска з сябрамі, ёсць просто ўсё адно некае адчуванне, што ты звязаны з гэтай зямлёй па-любому, гэта ж не куды не дзенецца ніколі. Таму, ну так, я думаю, што гэта неяк ёсць. Мне цяжка глядзець з боку на сябе, на свае вершы. Можа, там, калі ведаеш, выйдзе гэта кніга, і гадоў праз 5 я адкрыю, прачытаю яе. І тады я ўбачу, чаго там больш, так, звонку ўжо, так, як бы трошку з іншага ракурса. Ну, цяпер, калі я гэтым ва ўсім там унутры варуся, мне так складана быць аб'ектыўна і сказаць сапраўды, чаго ва мне цяпер больш. Рагачова, гдыні, ці ўвогуле не ведаю там чаго яшчэ.
3: Дзякую за размову. У гасцях у нас была паэтка Наста Кудасова. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
2: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: 14 chwilin zostaje co do 10 godziny u Polszczy, do 11 u Białorusi, a to już czas u subocie z racjaj na fielieton Julii Siwiec. Siądnia praźnik ja na froncie moszczy.
1: Фільетон рацыі.
2: Невядома, ці праўда гэта, але выглядае ўсё настолькі праўдападобна, што застаецца толькі здзіўляцца маштабам расейскай ваеннай лагістыкі. Памятаеце, у пачатку верасня на фронт павезлі мошчы князя Дмітрыя Данскога. Паводле задумкі ініцыятараў, яны мусілі падтрымаць расейскіх вайскоўцаў. Не дапамагло. А цяпер, калі верыць паведамленням украінскага 5-га канала са спасылкай на расійскую царкву, мошчы яшчэ і згубіліся. Падчас паспешнага адступлення расейцаў з-пад лімана знік каштоўны фрагмент рэліквіі. Вось так прывезлі мошчы на фронт, каб яны дапамаглі перамагчы, а ў выніку самі страцілі мошчы. І самае цікавае тут нават не Дмітрый Данскі, а дакладней ягоныя мошчы, а тое, што гэта ўжо не першая святая рэліквія, якая знікае пасля адпраўкі на фронт. Раней паведамлялася пра страчаную частку мошчаў святой Матроны Маскоўскай, потым пра частку мошчаў Александра Неўскага, якую таксама адпраўлялі на фронт, і якая была страчаная пасля атакі дронаў. Усё гэта ўжо выглядае як нейкая заканамернасць. Мошчы прывозяць на фронт, а потым яны знікаюць. Чытачы ўжо жартуюць. Ужо час мошчы Пуціна на перадавую адпраўляць, можа таксама згубяць. Дмітрый Данскі, відаць, быў за Украіну. А хтось нават прапанаваў тело Леніна, якое дагэтуль ляжыць непахаваным, адправіць на фронт. Можа таксама згубяць, спадзяюцца інтэрнэт-карыстальнікі. А ўвогуле такое адчуванне, што ў расійскай арміі з'явіўся асобны маршрут для святых рэліквій. Масква, фронт невядома куды. Мошчы прывозяць, каб яны дапамаглі войску. Войска адступае, і мошчы кудысьці знікаюць. І калі знікненне адбываецца не ў першы раз, то гэта ўжо не выключэнне, а закономерность.

0: Радио Рация. Радио Рация.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радио Рация.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Польше, 11-я у Беларуси.
3: У Литве обвестили желтый сигнал поветренной небеспеки. Гомельского айтишника осудили по 5 политичных артикулах. Вышло новое доследование об катаваниях политвязнев у Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Жоўтый сігнал небяспекі абвясцілі ў віленскім павеце Літвы сёння раніцай праз актыўнасць неапазнаных лятательных аб'ектаў. Піша тэлеграм-канал выдання ЛРТ са спасылкай на нацыянальны цэнтр кіравання крызісамі. Жыхарам разаслалі паведамленні ад узброеных сіл з заклікам ведаць бяспечныя месцы, а таксама з папярэджаннем не набліжацца да падазроных аб'ектаў у выпадку іх выяўлення. Ва ўзброеных сілах Літвы паведамілі, што раніцай 3 кастрычніка выявілі на радары по знаку, знішчальнікі, паднятыя ў паветра для выканання звычайнай працэдуры ідэнтыфікацыі, папярэдзілі ў ваенным ведомстве. Праца аэрапорта Вільні і выкарыстанне паветранай прасторы цяпер абмежаваныя ў сувязі з паветранай трывогай. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Гомельскі абласны суд асудзіў 46-гадовага айцішніка з Гомеля Яўгена Балтоўскага па 5 палітычных артыкулах. Гэта распальванне варожасці, удзел у экстрэмісцкім фармаванні, садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, а таксама абраза і паклёп на беларускага дыктатара. Дакладны тэрмін зняволення невядомы, але Яўгену меркавана прысудзілі калонію, піша наша Ніва. Апошняя актыўнасць з яго акаўнта была ў чэрвені 2025 года, пасля чаго мужчына знік. Імаверна, неўзабаве яго арыштавалі. Яўген Балтоўскі працаваў кіраўніком каманды інжынераў у міжнародным праекце «Моба-Літыкс». У дацкім навуковым часопісе «Точа» выйшла першае сістэмнае даследаванне катаванняў і жорсткага абыходжання з беларускімі палітвязнямі пасля 2020 года. Былі апытаныя 77 былых зняволеных, якія пасля вызвалення выехалі з Беларусі. Паводле артыкула, асноўная частка палітзняволеных, 85,7%, расказалі пра фізічны або псіхалагічны гвалт, з якім яны сутыкаліся ўжо падчас затрымання. У месцах зняволення фізічны гвалт напаткаў 88,3% апытаных. Яшчэ больш распаўсюджаным аказаўся псіхалагічны ціск. З ім сутыкнуліся 98,6% апытаных. Сярод форм псіхалагічнага гвалту пастаянна ўключанае святло ў камерах, экстрэмальны холад ці спякота, адмова ў медыцынскай дапамозе, абразы, пазбаўленне сну і інфармацыйная ізаляцыя. Аўтары даследавання прыходзяць да высновы, што гвалт у беларускіх месцах зняволення мае сістэмны характар і выкарыстоўваецца не толькі для атрымання інфармацыі, але і для пазбаўлення чалавека аўтаноміі ды падаўлення яго асобы. Да тэмы кнігадрукавання. Напрыканцы кастрычніка ў выдавецтве «Мяне няма» выйдзе кніга мемуараў мастака Марка Шагала «Сваё» у перакладзе з ідышу Сергея Шупы. Як азначае выдавец Павел Антіпаў, галоўная мэта гэтага выдання – паказаць беларускую частку ідэнтычнасці Марка Шагала, вакол культурнай спадчыны якога дагэтуль трываюць спрэчкі.
4: До 20-х числах кастрычніка яе можна ўжо будзе патрымаць у руках.
5: І мы ўжо разлічваем, што на праскай прадмове ўжо гэтая кніжка будзе даступная. А мы зрабілі пераклад вось самы блізкі да Шагала, можна сказаць. Ён сам характаваў гэтую ідышскую версію. Ці відавочна, што Шагал мае такую поліідэнтычнасць. Мы яго перакладаем менавіта дзеля таго, каб вярнуць яму частку той беларускай ідэнтычнасці, якая ў яго безумоўна была.
3: Першапачаткова тэкст мемуараў Марка Шагала быў апублікаваны ў 1925 годзе ў Нью-Йорку. І, на думку выдаўца, менавіта версія на ідыш, якая лягла ў аснову свайго, захоўвае аўтэнтычную задуму аўтара без пазнейшых цэнзурных згладжванняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння днём у польска-беларускім памежжы ясна, вечар лёгкі, паўднёвы і паўднёва-заходні, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 17 да 21 градусаў. Вечарам гэтая тэмпература будзе ад 17 да 12 градусаў.
0: Раніца з рацією.
2: Починається третя година суботнього живого ефіру з рація. І припомню, що сьогодні маємо 3 кастричника, а разом з вами Андрій Щепанюк. У цій годині буде у нас Анна Шайковська, яка буде для нас гартати сторонки Ніви, буде так само запрошати на імпрези, які мають мати місце сьогодні і завтра на Білосточчині. А з гэтага ж тыднёвіка Ніва будзе таксама каментар Уладзіміра Хільмановіча. Заставайцеся разам з намі. А гэтую гадзіну пачнем так, як і другую. Ад словаў Надзеі Артымовіч, якая прачытае свой верш. А потым пешню на гэты верш заспявае Олег Кабзар. Припомню, що не сповняється 3-я годовина смерті видатної білоруської поетки.
6: Ось така пора, вчора від'їздам, коли виходиться з довгого мовчання успокой. Неба не зміняється, ідеш. Голос в улице мешается с червоным сигналом. Кава, папироса, без смаку. Полслова чужим, одыходящий от стола. И это уже ничего не значит. Переходишь на другую в улицу, бетон чистый, а ногам, як зломленным кветкам. Хочу зловить только один след, хоть такого следу нема, и ступить на иншую дорогу. Тримаєшся тінню свого, хоч відаєш, що твій тінь – це не ти. Добре відаєш, як мурувати пам'ять білою цеглою і читати з акторських очей. Добре відаєш, як zamknąć woka, pierastupajuczy, jeszcze один paroch. Jest taka ja para, pierada djezdam.

Добра ведаеш, як мураваць памяць белай цэглы і чытаць з акторскіх вачэй. Добра ведаеш, як замкнуць вока, пераступаючы.

цікава, папяроса без смаку, паўслова чужым, адыходзячы ад стала, і гэта ўжо нічога не значыць. Ёсць такая пара перад ад'ездам, ёсць такая пара

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: 15-годзе калектыву «Жаваранкі». Восьмы жывапісны разьбярскі пленэр «Мая малая айчына» 2026. Добры дух аршанскага пола. Гэта толькі некаторыя з тэмаў, пра якія можам прачытаць у найнавейшым нумары тыднёвіка беларусу «Польшчыніва». Агляд падрыхтавала для вас Анна Шайкоўская.
2: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
3: 6 гадоў таму, 17 кастрычніка 20 года ў вёсцы Семяняковшчына, або ў больш простай пушчанскай форме Мадзведзях, адбылася вялікае хваляванне. Вось узнікла алея ў Семяняковшчыне. Польска Семяняковшчызна, найдаўжэйшая ў краіне назва. Гэта маляўнічая прыродная алея прысада, пасаджаная абапал гміннай дарогі ў чароўнай вёсачцы. Жыхары і іх суседзі падтрымалі ідэю асацыяцыі дыялогу «Трапінка» і гміннай управы Нараўчанскай гміны і сабраліся, каб пасадзіць сваю ўласную алею, дзе ў спякотныя дні можна было б шпацыраваць у цені ліп, клёнаў і рабін, а восенню яна б зазяла сваімі колерамі. Вёска знаходзіцца ў этнічна-беларускім рэгіёне Падляшша, каля самай межы з Беларусю, Белавецкай пушчы, дзе што восень можна назіраць вялізарныя чароды пералётных птушак, што і надае гэтаму месцу асаблівую красу. Пра алею адлятаючых птахаў прачытаем у найнавейшым нумары «Нівы».
2: Агляд прэсы.
3: 15 гадоў таму назад, 17 красавіка 2011 года, адбыўся арганізацыйны сход з мэтай стварэння вакальнага ансамблю ў вёсцы Махнате на Гайнаўшчыне. І так, па ініцыятыве Алексея Герасімюка, тагачаснага солдыса і адначасова раднага гайнаўскай гміны, пры вялікай прыхільнасці тагачаснага войта гміны Гайнаўка Вольгі Рыгаровіч, а таксама пры дапамозе свядомых беларусаў, у Махнатым адбылася незвычайная падзея. Узнік калектыў «Жаваранкі». Музычным інструктарам калектыву стаў Пётр Скіпка, прафесіянал у галіне беларускай народнай песні. Пра пачаткі калектыву «Жаваранкі» ды пра яго юбілей прачытаем у артыкуле Анны Іванюк.
2: Агляд прэсы.
3: Восьмы жывапісна-разьбярскі пленэр «Мая малая айчына 2026», які арганізавала культурнае аб'яднанне «Тыбель» з Якубова у супрацоўніцтве з музеем і асяродкам беларускай культуры ў Гайнаўцы, праходзіў у час цёплага надвор'я. Мастакі разбілі і малявалі на пляцоўцы Гайнаўскага белмузея і ў іншых месцах Гайнаўшчыны, а плён іх працы атрымаўся багаты і разнародны. Падвядзенне вынікаў працы мастакоў адбылося 21 жніўня ў Гайнаўскім белмузеі. Пра жывапісна-разьбярскі пленэр «Мая малая айчына 2026 у Гайнаўцы» прачытаем у рэпартажы Алексія Мароза.
2: Агляд прэсы.
3: На самай мяжы Польшчы і Беларусі, сярод густых лясоў Кнышынскай пушчы, ў невялікай вёсцы Лазні, схаваўся драўляны храм, які падаецца мініяцюрай з даўняй казкі або ілюстрацыяй са старадаўняй кнігі. Гэта першая і адзіная ў Польшчы царква, пабудаваная ў гонар свяціцеля і лекара Лукі Крымскага. Ініцыятарамі будаўніцтва ў 2014 годзе сталі мясцовыя жыхары. Больш за 100 чалавек аб'ядналіся, каб увекавечыць памяць сваіх продкаў, 55 жыхароў навакольных вёсак, якія загінулі ад рук нямецкіх захопнікаў у гады Другой сусветнай вайны. Пра царкву ў Лазнях Лукі Крымскага прачытаем у артыкуле Вольгі Сямашкі.
2: Агляд прэсы.
3: 22 жніўня споўнілася 165 гадоў з дня нараджэння беларускага акцёра, рэжысёра, тэатральнага дзеяча, заснавальніка беларускага нацыянальнага прафесійнага тэатру Ігната Буйніцкага. Постаць гэтага вядомага беларуса прыблізіць у сваім артыкуле Сергій Чыгрын. У сваю чаргу Уладзімір Арлоў прыблізіць нам постаці, звязаныя з Воршай. Уладзіміра Гарадкевіча, Канстанціна Астрожскага і Геннадзя Шэпелева. Добры дух аршанскага поля. Слова пра сябра. Загаловак артыкула.
2: Агляд прэсы.
3: У Гнезненскім цэнтры культуры СТД адкрылася біяграфічная філаталістычная выстава, прысвечаная Тадэушу Касцюшку. Яе аўтар Войціх Смялецкі пачаў аповед пра героя ад Мірачоўшчыны і беларускай часткі яго жыцця. Для наведніка з Беларусі гэтая паслядоўнасць мела асаблівае значэнне. Пра Касцюшку з Мірачоўшчыны на філаталістычнай выставе ў Гнезне прачытаем у артыкуле Віталя Воранава. У найнавейшым нумары Нівы можам таксама выбрацца ў грыбы з Уляі Шубздай. Ад Янкі Цілушыцкага даведаемся пра заязны дом у валілах станцыя, таксама пра тое, што ўжо для цілі жураўлі ў вырай. А Міхаіл Талер прапануе свае новае апавяданне «Размова з Хавьерам Мілеем». Запрашаю да лектуры.
2: Агляд прэсы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: На палях ААН. Вітаю шановных слухачоў. Апошняя сесія Генеральнай Асамблеі ААН сталася бадай што найбольш рэзанансная за апошні час. Для нас яна адметная найперш тым, што ўпершыню за 10 апошніх гадоў на палях сесіі ў Нью-Йорку сустрэліся міністры замежных спраў Польшы і Беларусіі. Ці гэта сапраўды нейкі істотны крок да адлігі, ці проста пратакольны дыпламатычны рэверанс, пакажа бліжэйшы час. Зрэшты, нейкія становчыя зрухі ўжо ёсць. Найперш у стаўленні лукашэнкаўскай улады да польскай меншасці ў Беларусіі. Іншай адметнай падзеяй на сесіі ААН стаў выступ прэзідэнта Аргенціны Хаўьера Мілея. Гэты палітык-лібертарыянец ведамы тым, што мае на сусветныя працэсы свой адрозны погляд і, як правіла, не зважаючы на аўдыторыю і так званую паліткарэктнасць, рэжа праўду так, як яе разумее. Мілей наўпрост заявіў: «ААН стваралася пасля другой сусветнай вайны дзеля высакародных мэтаў, мірнага развязання канфліктаў, свабоды і чалавечай годнасці, але з гадамі пераўтварылася ў непатрэбную арганізацыю, існаванне якой падтрымлівае касту фатальна пагардлівых паразітаў, якія хаваюцца пад маскамі добрапрыстойных бюракратаў». ААН спакваля перастала быць пляцоўкай, дзе суверэнныя дзяржавы спрабуюць дамовіцца паміж сабой і пераўтварылася ў наднацыянальную бюракратычную сістэму, якая імкнецца ўказваць грамадствам, як яны мусяць жыць. Узнікла парадаксальна абсурдная сітуацыя, калі ААН бяссільная перад дыктатурамі, тэрарызмам і войнамі, але адначасна хоча рэгуляваць жыццё законапаслухмяных дэмакратычных дзяржаваў. Мілей назваў такое становішча рэчаў сумессю анархіі і тыраніі. Але найбольш гучным стаў выхад на трыбуну Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху. Адразу ўшчаўся лямант, і залу паседжанняў пакінулі дэлегацыі каля 80 краін, а гэта больш траціны ад колькасці ўсіх дзяржаваў сябраў арганізацыі. Зразумела, што зышлі амаль усе арабскія дэлегацыі, многія прадстаўнікі іншых ісламскіх дзяржаваў Азіі, сацыялістычна-камуністычных урадаў Паўднёвай Амерыкі. Іх, зрэшты, становіцца ўсё менш і менш, а хутка зусім не застанецца. Бразіліі, Кубы, Нікарагуа. Але такую пазіцыю байкоту заняў шэраг дэлегацыі еўрапейскіх краінаў – Іспаніі, Ірляндыі, Славеніі, Паўночнай Македоніі, Малдовы і нават Сан-Марына з Манака. І тут можна толькі задавацца дыягнастычным пытаннем, ці гэта такая крывадушнасць, ці проста стэрэатыпнасць, мыслення і палітычная аслепленасць. Выступ Нетаньяху быў надзвычай моцным і аргументаваным. Ахвотныя паслухаць ці прачытаць знойдуць яго ў інтэрнэце. Але рэальнасць сённяшняга дня такая, што зараз у свеце з'явіліся дзясяткі мільёнаў антысіяністаў, якія не ведаюць пра канфлікты і войны на Блізкім Усходзе абсалютна нічога. І калі пачынаць дыскусію з такімі людзьмі, яны проста нічога не хочуць слухаць. А праўда і сутнасць у тым, што Ізраіль быў створаны ў рамках антыкаланіяльнага праекту, які даваў свабоду габрэям на былых англійскіх калоніях, раней турэцкіх, яшчэ раней арабскіх, а яшчэ раней рымскіх. Сіянізм – гэта ідэалогія змагання за незалежнасць і самавызначэння габрэйскага народу. Гэта было ўсім відавочна ў 1948 годзе, і з гэтым тады ніхто не спрачаўся. Але пасля абвешчання дзяржавы Ізраіль у 1948 годзе на яго адразу напалі ўсе арабскія суседнія дзяржавы. Ніякіх палестынцаў тады зусім не было. Гэта быў канфлікт паміж арабамі і габрэямі, якімі застаецца і дагэтуль. Якія мэты ў супрацьлеглых бакоў? У габрэяў стварэнне і развіццё сваёй незалежнай дзяржавы, у арабаў знішчэнне дзяржавы Ізраіль. Так яно ёсць і да сёння. Сітуацыя 1948 году з нападам арабаў паўтаралася шматразова. Іншага сюжэту ў гэтай гісторыі проста не было. Але пазней былі прыдуманы палесцінцы як асобны народ. Гэтую частку абраных арабаў у двухкоссі зачынілі ў Газе і на заходнім беразе. Ім не дазвалялі мігрыраваць, іх напампоўвалі грашыма і для іх стварылі навучальную сістэму, якая выхоўвала з дзяцінства тэрарыстаў-смертнікаў. Іх мільёны, і яны перакананы, што ўся тэрыторыя ад ракі Ярдан да Міжземнага мора павінна належаць ім. А на Захадзе многія паверылі ў міф, што яны нібыта хочуць самакіравання і незалежнасці. Дэмакратычны Захад сам стварыў сабе легенду пра тое, што палестынцы нібыта змагаюцца за суверэнітэт і паверыў у гэта. Адсюль і такая антыізраільская палітычная пазіцыя, рост антысемітызму і колькасці ахвяраў прапаганды. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
0: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыднёвіка беларусаў у Польшчы Нива.

0: Радыё Рацыя. Беларуская Радыё Рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё Рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Польщі, поўдзень у Беларусі.
3: У Молдове прогремели выбухи, обвешанная поветренная тревога. У Беларуси дозволили легализовать самовольно занятые земли у растерминовку. На аукционе у Гонконгу за 6,3 миллиона долларов продали картину Марка Шагала.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з падзей датычных расійска-украінскай вайны. У Малдове пасля выбухаў праваахоўнікі выявілі абломкі дронаў у некалькіх месцах, а ў адзін выбух стаў прычынай узгарання сухой расліннасці, паведамляе НОІ-МД. А 7.50 у паліцыю горада Каўшань на паўднёвым усходзе краіны непадалёк ад мяжы з Украінай паступіла паведамленне пра выбух, які прагрымеў недалёка ад горада. На месцы здарэння назіраўся густы дым, а паліцэйскія выявілі абломкі беспілотніка. Абломкі дрона таксама былі знойдзены каля некаторых іншых населеных пунктаў. Адзін з выбухаў адбыўся на вінаградным полі, побач з гаспадарчай пабудовай. Улады заклікаюць грамадзян абыходзіць месцы, дзе былі зафіксаваныя выбухі, не чапаць падазроныя прадметы або іх абломкі, а таксама не набліжацца да іх. Да беларускіх тэм. Ці магчыма планаваць нейкія сур'ёзныя змены ў беларускай сістэме аховы здароўя і прыклад, якой краіны суседкі карысны будзе для Беларусі? На гэта пытанне адказвае лекар і намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслаў Салавей і зазначае, што рэформа – гэта павольны працэс.
4: Единственный вариант такой реформы разовой, он был, в принципе, успешным в Литве, сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, и все строилось с нуля, и медицина была наименьше вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает, что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от медицины пока еще не умирают, слава богу, на улицах, медицинская помощь в целом оказывается.
3: Станислав Соловей раскрыл и причину, чему, например, у Беларуси нема санавиации і медыцынскіх верталётаў, а таксама не хапае медыкаў і медычных апаратаў.
4: В Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс на то, что приятно. Визиты педиатра домой, когда ребенок 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенности русской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается умереть, придет скорая помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов.
3: Як зазначае Станіслаў Салавей, кардынальныя змены ў ахове здароўя магчымыя толькі ў дэмакратычным грамадстве, але і ў такім выпадку трэба сачыць за тым, каб не было папулізму. Савет міністраў Беларусі зацвердзіў парадак прадастаўлення растэрміноўкі за легалізацыю самавольна занятых зямельных участкаў. Цяпер беларусы змогуць узаконіць такую зямлю, не выплачваючы ўсю суму адразу. Растэрміноўку на тэрмін да 5 гадоў будуць прадастаўляць мясцовыя выканкамы па заяве грамадзяніна. Заяву на растэрміноўку можна падаць асобна ад дакументаў на легалізацыю участка. Галоўнае зрабіць гэта да прыняцця рашэння аб прадастаўленні зямлі. Памер першапачатковага унёску вызначае выканкам, аднак ён не можа быць меншы за 25% ад агульнага кошту легалізацыі. Пры гэтым мясцовыя ўлады маюць права вызначыць мінімальную суму, пры якой растэрміноўка не прадастаўляецца. Нагадаю, зямельная амністыя ў Беларусі пачалася 1 верасня 2022 года. Яна дазваляе грамадзянам узаконіць самавольна занятыя ўчасткі, у тым ліку прылеглую да ўжо наяўнай зямлі тэрыторыю за вызначаную плату. Да іншай тэмы. У Гонконгу скончыліся першыя ў гэтым сезоне таргі сучасным мастацтвам. Традыцыйна іх немагчыма ўявіць без некалькіх работ мастака з Віцебска Марка Шагала. Падчас таргоў адна з яго карцін «Сяляне» пайшла з малатка за 6,3 мільёна долараў. Аукцыённы дом «Сотбіс» прадаў гэтую карціну 28 верасня. Пры гэтым пазітыўная ацэнка работы перавышала 4 мільёны долараў. Мінулы ўладальнік набыў гэтых сялян Шагала ў 2018 годзе падчас аукцыёну на пляцоўцы Крыстіс. Тады карціна абышлася яму амаль у 2 мільёны долараў. З улікам цяперашняга аукцыёну ў Гонконгу кошт працы за 8 гадоў вырас большым у 3 разы. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сегодня днем у польско-белорусским помежи ясно, вечер легкий, полудневый и полуднево-заходний, чиск у норме. Температура поветра днем от 17 до 21 градусов. Вечером эта температура будет до 17 градусов, а ночью уже мае быть в облачно с температурой от 10 до 12 градусов. Завтра в облачно и короткочасовые дожди.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Субботняя раница с рацией закончилась. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за то, что были вы разом с нами. И развитваюся ненадолго, бо несколько хвилин пошла 16-й годины у Польши. Привитаю вас у программе «Поэтичные роздумы». Жадаю вам доброго дня, доброго настрою и до встречи в эфире.
5: Газетные выразки из межвоения. Знайоміць Стась Дедерка.
6: З'езд Заходняй Беларусі ў Вільні. З бальшавікамі ладу не будзе. Чаму нельга кахаць рыбу?
5: Беларуская прэса 100 год таму.
6: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» абвясціла з'езд Заходняй Беларусі. Ён мусіў адбыцца ў памяшканні тэатра «Палас» на вуглу Вялікай і Нямецкай вуліцы. Пачатак паседжання о 10 гадзіне раніцы. У праграме заяўляліся выбар прэзідыуму, даклады з месяц і рэфераты на розныя тэмы па зямельным пытанні, па школьным пытанні, аб беларускім мастацтве і тэатры. Прадугледжваўся падзел на секцыі: палітычную, арганізацыйную, зямельную, школьную і рэлігійную. Напрыканцы пазначаліся даклады секцыяў, бягучыя справы і выбары беларускай рады.
5: Беларусы ў міжваенным друку.
6: Наша Ніва ўзору 1920 году апублікавала карэспандэнцыю з Ліды. У нас у Лідзе зарганізаваўся беларускі нацыянальны камітэт. Насяленне ўцяміла патрэбу згуртавання сіл для абароны сваіх нацыянальных і грамадзянскіх правоў. Нацыянальная свядомасць шыбка пачынае расці нават у тых глухіх вёсках, у якіх да вайны аб гэтым не было і чутно. Вайна, рэвалюцыя, акупацыя – ўсё гэта навучыла кожнага селяніна надта добра. Усе нарэшце тут праканаліся на горкіх прыкладах, што добрым гаспадаром краю можа быць толькі сам мясцовы народ, а не прыблуды, як гэта было ў бальшавіцкі час. Бо чужы чужака, ці будзе ён парабак, ці аканом-камісар, усё ж ладу не будзе. Усё будзе зруйнована, і не толькі спакойнага жыцця, але і хлеба не будзе.
5: Беларусь у інтэрбельме.
6: Часопіс «Крывіч» у 1931 годзе апублікаваў артыкул пра «Аднасловы». Кахаць – любіць. Слово «кахаць» ўжываецца толькі ў стасунку да людзей, а любіць – да рэчаў стварэнняў. Нельга, напрыклад, кахаць рэдзьку, бярозу, рыбу, капусту з салам. Іх можна любіць, а кахаць можна кагосьці з людзей, бацькоў, радню, дзяўчыну. Слово «кахаць» некаторая памылкова лічаць запазычаным з польскага, што не зусім згодна з праўдай, бо хоць палякі ўжываюць яго, але ў нас гэтае слово мае выводныя формы, якіх няма ў палякаў. Насовіч падае такія адмены гэтага слова: каханенькі, каханка, каханне, каханак, каханы, кахаць, кахацца. Але побач з гэтым і выводнае: кохаць, кохнуць, кох.
7: А хто там ідзе?
5: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Рабочы вярблюд. Латвія непакоіцца. Масоны ў берасць.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе сатырычны часопіс «Маланка» апублікаваў жарт з загалоўкам «Праўда». Якая розніца паміж рабочым і верблюдом? Што ты здурнеў ці што? Як жа гэта можна раўняць рабочага да верблюда? Я не раўняю, а розніца ёсць паміж імі зусім невялікая, бо верблюд можа некалькі дзён вытрымаць без вады, а рабочы без яды.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Наша Ніва ў 1920-м апублікавала артыкул «Латвія непакоіцца». З Лібавы наказваюць. У сувязі з рухам войск генерала Жылігоўскага ўздоўж чыгункі, якая звязвае Вільню з Латвіяй, латышская армія 12 кастрычніка атрымала на ўсялякі прыпадак прыказ пазаймаць пазіцыі на гэтай лініі да самай этнаграфічнай літоўска-латышскай граніцы. Дзеля таго, што мэта аперацыя ў генерала Жылігоўскага невядома. У сувязі з гэтым галоўнакамандуючы Балодзіс паехаў у Шаўлі дзеля перагавораў з літоўскім галоўнакамандуючым, каб не было недаразумення.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі фронт у 1938 годзе пісаў пра масонаў у берасці. У Польшчы існуюць два масонскія кірункі або абрады – Вялікага Ўсходу або французскі і шкоцкі або англосаксонскі. З прэсавай дыскусіі выявілася, што шкоцкі абрад пануе ад 1926 году, калі быў адсунуты французскі абрад, які, аднак, не хацеў здаваць пазіцыяў. У 1930-м, калі некаторыя павадыры французскага абраду былі пасаджаны ў берасце, у шкоцкім абрадзе або ў вялікай нацыянальнай лёжы Польшчы наступіў разлом. Часць лёжы з вялікім майстрам стругам на чале не згадзілася з тактыкай берасця і мусіла ўступіць.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: рэчы. У спосабе рубкі, а не ў самым факце продажы лесу крыецца катастрофа белавежскай канцэсіі. У гэтым ёсць ужо нешта такое, чаго нічым і ніколі нельга паправіць. Гэта ёсць проста руйнаванне лесу, нічым не апраўданае і зусім непатрэбнае. Такое варварскае нішчэнне беларускіх лясоў, хіба за тым, што яны прадстаўляюць нацыянальную маёмасць беларускага народу, напамінае таго парабка, які рубаў на дрэве сук, сідзючы на гэным суку.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Выданне «Незалежная думка» у 1920 годзе інфармуе пра наступнае. Фармаванне беларускага войска ў Менску пасоўваецца хутка. Побач з гэтым сярод жаўнераў вядзецца і культурная праца. У першай кампаніі беларускіх стральцоў пачаліся лекцыі беларусазнаўства. Жаўнерам чытаюцца лекцыі па гісторыі, геаграфіі Беларусі, іх знаёмяць з беларускай літаратурай і гігіенай, а непісьменным выкладаецца грамата. Пры кампаніі арганізавана бібліятэка. Афіцэры рэзерву праслухалі курсы спецыяльных навук, як вайсковыя статуты, тактыку, этнаграфію Беларусі і іншыя. Запіс ахвотнікаў вядзецца як раней у Менску і ў Вільні.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

тут скардзіцца няма каму. Хто хоча цемру асвятліць,

усіх часоў надзённы вокліч. Хай зно адкрые вочы нам. Тут забіваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не вер, не бойся,

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Як селянін купіў дуб. Спроба адкрыць школу ў Свіслачы. Гімназісты судзілі літаратурнага героя.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Нашая справа» апісвае выпадак з селянінам Уладзіславам Шахалевічам з вёскі Жэнь Белавецкай гміны Бельскага павету. Ён купіў дуб у Каралеўскім мосце. Сёлета рэшткі дубу павёз ён у мястэчка Шэрашава, каб купіць за яго солі. Спаткаў яго ляснічы Чэрнецкі і пытае асігнацыю квіток. Селянін квітка не меў, згубіў, дык ляснічы забраў дзерава з возам. З 15 вёрст селянін ездзіў у лес па асігнацыю, прывёз, а Чэрнецкі ўсё ж такі ані дзерава, ані воза не аддае. Воза няма, сена, гарох, грэчка гніе на полі. Селянін пазычыў воза ў другой вёсцы і плаціць па 7 злоты ў дзень. Ані солтыс, ані паліцыя не хочуць заступіцца за селяніна.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі звон у 1921 годзе падае карэспандэнцыю з мястэчка Свіслач Ваўкавыскага павету. Цяпер наша інтэлігенцыя збіраецца з сіламі і рыхтуецца, як бы то адчыніць у мястэчку Свіслачы або ў раёне яго беларускую школу. Гэтую пробу мы ўжо рабілі 2 роки таму назад, у першы год існавання ў нас польскай улады. Хоць цяпер варункі беларускай працы ў нас вельмі цяжкія, бо тутэйшыя паны беларускую працу называюць правакатарскай, а ўсіх беларускай русаў бальшавікамі, страшаць вас трогамі нашых работнікаў. Так як нашы сяляне найбольш папрыязджалі з Расеі і ўсе бедныя, то адчыніць сябе школкі не змаглі, і да гэтага часу мы жывем без свае школкі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Наперад» у 1930 годзе апублікавала артыкул загалоўкам «Суд над Мартінам Эдэнам». Вучні 8 класы Віленскай беларускай гімназіі зладзілі літаратурны суд над героем повесці Джека Лондона «Мартін Эдэн». Суд выклікаў вялікае зацікаўленне сярод усіх старэйшых вучняў гімназіі, якія прыслухоўваліся расправе. Пракуратура, 3 вучні, закідала Эдэну антыграмадскі кірунак і вінаваць цела яго ў тым, што дасягшы бліскучы ўдачы ў сваёй літаратурнай творчасці, здабыўшы багацце і папулярнасць, ён не выкарыстаў усіх магчымасцяў дзеля працы для грамадзянства і закончыў жыццё самагубствам. Адвакаты, 3 вучні, 1 вучаніца, даводзілі, што Эдэн сваёй літаратурнай творчасцей служыў грамадзянству, а самагубства ўчыніў толькі за тым, што быў хворы духова. Лава прысяжных, вучні 8, 7 і 6 класаў, прыхілілася да паглядаў абаронцаў Эдэна і апраўдала яго.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Щасливий муж з аншлягом. Хто задоволений риським міром? Льос зуброў Белавежа.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Выданне «Студэнцкая думка» ў 1926 годзе піша пра галіну сцэнічнай дзейнасці Беларускага студэнцкага саюзу ў Вільні. Адбылася вечарына-спектакль, дзе студэнты згулялі п'есу Францішка Ляхновіча «Шчаслівы муж». Гулялі, аб'ектыўна кажучы, зусім добра, народу было на рэдкасць шмат. Трэба адзначыць, што на агул на беларускія спектаклі публіка, пераважна моладзь, ідзе вельмі ахвотна, відаць, адчувае голад на беларускае прадстаўленне, а гэтага голаду, на жаль, няма дзе задаволіць. Патрэба беларускага тэатру, ці лепей беларускага народнага дому, адчуваецца з кожным днём. Апошні спектакль паказаў, што артыстычна-тэхнічных сіл у нас хопіць, трэба матэрыяльнай дапамогі, трэба ініцыятывы. Гэта неабходная патрэба, гэта мы мусім сарганізаваць.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Беларускі звон» у 1921 годзе задалося пытаннем, хто здаволены рыскаю мовай. На агул беручы ніхто, ані польскае грамадзянства, ані тым больш беларускае. Не будзем паўтараць няведама каторы раз, што можна было лёгка дабіцца куды выгаднейшых для Польшчы і больш справядлівых для Беларусі варункаў. Адно толькі можам сказаць, а гэта, здаецца, глыбокае перакананне бліз усіх беларусаў, рыскі мір нядоўга вечны. Але ж, якім ён не трывалы не быў бы, усё ж пры шчаслівым укладзе падзей ён можа пратрываць год, два, а то і тры.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Шлях моладзі ў 1929 годзе напісаў пра зуброў у Белавежскай пушчы. З надыходам усесветнай вайны у найвялікай на Беларусі Белавежскай пушчы бадай зусім выгінулі адзіныя па ўсім свеце зубры. Цяпер хочуць іх разгадаваць ізноў, дык дзеля гэтага абгарадзілі 30 гектараў пушчы і прывезлі з варшаўскага звярынца пару зуброў.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13, у Польшчы 12 гадзін. Каля мяжы з Літвой затрыманы беларус саматужным дронам. Беларусь прадае талібам узбраенне і беспілотнікі, паведамляюць СМІ. Ці не дыскрэдытуе беларускі спявак Макс Корж расійскую армію, просіць праверыць пракуратуру ў Расіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі з памежжа. Пра затрыманне паблізу беларуска-літоўскай мяжы мужчыны з самаробным дронам паведаміла прэс-служба дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі. Інцыдэнт адбыўся 1 кастрычніка. Інфармацыю памежнікі лідскага атрада атрымалі ад мясцовага насельніцтва. На месцы здарэння быў знойдзены аўтамабіль Audi, а таксама беспілотны лятательны апарат саматужнай вытворчасці, пульт дыстанцыйнага кіравання і 7 акумулятарных батарэй. Усе выяўленыя прадметы канфіскаваныя для правядзення экспертызы, гаворыцца ў паведамленні. У дачыненні да затрыманага распачатая адміністрацыйная справа за парушэнне памежнага рэжыму. Яму пагражае штраф у памеры да 4,5 тысяч рублёў з канфіскацыяй беспілотніка. Да іншых тэм. Радыкальны рэлігійна-палітычны ісламісцкі рух «Талібан», які цяпер кантралюе Афганістан, набывае ў Беларусі ўзбраенне і беспілотнікі. Пра гэта паведаміў телеканал «Афганістан Інтэрнэшнл» са спасылкай на 5 былых высокапастаўленых чыноўнікаў. Сярод крыніц ёсць былыя чыноўнікі са сферы бяспекі. Паводле іх у здзелках пасярэднікам выступае Індыя. А Расія дала згоду на гэта. Крыніца, блізкая да талібаў у Кабулі, пацвердзіла журналістам, што гэта адбываецца на указанне Расіі і пры яе каардынацыі. Паводле тэлеканалу, талібаў цікавяць дроны і ўзбраенне, каб узмацніць абарону ад Пакістану. Талібаў падтрымлівае Індыя. Тэлеканал азначае, што падобная схема дзейнічала пры ранейшым урадзе Афганістану. Аднак былы ўрад меў міжнародную легітымнасць, а талібы, паводле дакументаў Савета бяспекі ААН, звязаныя з тэрарыстычнымі групоўкамі. Беларускі праваабаронца Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта ўлічваць.
3: В Арменіі, Грузіі є кожній стране свої різики. Ну, Грузія не видає, але тим не менше депортує білоруса. Грузія, яка, наприклад, нарушила міграційне законодавство, чи совершили там правонарушення, преступлення і підпадає під нові правила. Возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлана Михеева тоже задержали именно по этому поводу, они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических беларусов Армения не выдает.
2: Грузия пакуль за апошні 4 гады не выдала беларусам ніводнага статуса міжнароднай абароны, а Армения выдала такі статус толькі некалькім грамадзянам Беларусі. Так званыя Z-актывісты з руху 40-40 звярнуліся ў Генпракуратуру Расіі з патрабаваннем праверыць трэк беларускага выканаўцы Макса Каржа «З намі ці не» на наяўнасць дыскрэдытацыі расійскага войска, піша тэлеграм-канал «Асцярожна навіны». Аўтары даносу звярнулі ўвагу нагляднага органа на радкі «І не патрэбна вайна, яна не патрэбна». І яшчэ ледзь-ледзь глядзіш, сарвешся і падашся ваяваць. Тармазі, братуха. Даведаліся, што Макс Корж выступае супраць СВА. Тыя, хто ваююць, у адкрытую называюць яго здраднікам, які плюе нам у твар. Цытуюць Z-актывістаў «Асцярожна навіны». Сінгл «З намі ці не» выйшаў у траўні 2026 года. Трэк закранае тэмы дружбы, уцёкаў ад руціны, лішняй інфармацыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці,
4: і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні адзначылі 150-годдзе Лаізы Пашкевіч.
6: Её паэзія – это как бы голас совесці, прабудзіць людзей самасазнанію.
5: У Лондоне прэзентавалі новае выданне Ларысы Геніюш.
7: Паэтычны зборнік Ларысы Геніюш, які выходзіў у машынапісным выглядзе ў Лондоне.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Юрія Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця».

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Канферэнцыя з нагоды 150-годдзя беларускай паэткі і грамадскай дзяячкі Лаізы Пашкевіч Цёткі прайшла 18 верасня ў візіт-цэнтры Сейма Літвы ў Вільні. У ёй удзельнічалі беларускія, літоўскія, украінскія палітыкі і навукоўцы.
2: Уважаныя госці, вельмі радасна вітаць вас на мерапрыемстве, прысвечаным 150-годдзю з дня нараджэння Лаізы Пашкевіч. Мы говорим про особую жыццё і дзейнасць, якую больш за 100 гадоў таму былі важнымі як для літоўцаў, так і для беларусаў. Гэта нацыянальнае адраджэнне, імкненне да свабоды, сацыяльная справядлівасць, асвета і адказнасць за людзей, якія знаходзяцца побач. Як вы ведаеце, Лаіза Пашкевіч была не толькі паэткай, публіцысткай і педагогам, але і грамадскай да палітычнай дзяячкай. Яна клапацілася пра беларускую асвету, спрыяла заснаванню першай беларускай школы ў Вільні, працавала ў Пецярбургу і Эстоніі. У гады першай сусветнай вайны яна даглядала хворых, урэшце дапамагаючы людзям, якія пакутвалі, сама заразілася і памерла. Мне здаецца, што ўсё яе жыццё даволі кароткае, але вельмі шматграннае. Шмат гаворыць пра чалавека, пра яго перакананні можна меркаваць па ўчынках, зробленых у пэўныя моманты, па напісаных тэкстах і сказаных словах. І ўсё гэта яшчэ раз паказвае нам асобу Лаізы Пашкевіч як чалавека. Жыццё Лаізы Пашкевіч непарыўна звязана з Літвой. Вільня была важным месцам яе жыцця і дзейнасці. Тут сустракаліся прадстаўнікі літоўскай і беларускай культуры, аднадумцы, інтэлігенцыя дзвюх народаў. Тут выспявалі ідэі пра свабоднае і салідарнае жыццё народаў.
3: Ірына Сідорская, доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыі, улады і гендэру. Для мяне яшчэ было важна сказаць пра Лаізу Пашкевіч менавіта як палітычную суб'ектку. У яе вельмі шмат намінацый. Вось зараз вы гаварылі пра яе ролю ў нацыянальным руху. Мы ведаем яе ролю ў нацыянальным адраджэнні, ў культурніцкай плыні. Яе там перш за ўсё як адукатарку, як пісьменніцу, паэтку. Столькі ў яе было граняў, але, напэўна, галоўная ідэя майго выступу было пра тое, што некаторыя грані мы як бы вельмі добра прызнаем і памятаем іх нават пра 150 гадоў. А некаторыя грані, вось яе таленту, яе асобы, мы як быццам забываем альбо як бы лічым, чым, можа, такімі не вельмі пасуючымі для жанчыны. І вось мая місія была сказаць пра яе менавіта як стваральніцу партыі, як стваральніцу інфраструктуры беларускай грамады, а гэта першая беларуская партыя. І вось тое, што яна рабіла, гэта не проста ўдзел у палітыцы. Яна менавіта была адной з самых галоўных яе асоб, ну і трэба, каб у нашай сучаснай палітыкі памяці мы пра гэта памяталі.
4: Вітанне з Павелас Андрюкайтис, член Европейского парламента, член фракции социал-демократов. Лаиза Пашкевич Кайрене, тетка, я называю все, потому что совокупность посвящена ее культурному, гуманитарному и ее наследию и глубоким корням, которыми она соединяется с обществом. Потому что она из дитя белорусского общества, простых людей, непросвещенных. Но она имела дар говорить от сердца. Ее поэзия – это не поэзия. Это как бы голос совести пробудить людей к самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
5: Ванда Мартинс Душрэч. Я рассказала то, что для меня было близкое. Для мяне было менавіта блізкае, я перачытала ўсё, што знайшла, думала, канешне, вось тое, што спадар Андрукайце сказаў у самым пачатку, што маладая, прыгожая і так рана памерла, пра гэта ўсё я таксама думала, я гэта заўсёды аплакиваю ўсіх на лёс. Нельга аддзяліць у яе, гэта настолькі ўсё разам, гэтыя творы яе, гэта заўсёды альбо яна іх пісала для школак, як тэксты для дзяцей, альбо гэта менавіта рэвалюцыйныя вершы, мэта якіх падняць людзей на барацьбу, абудзіць. Таму пра гэта трошачкі сказала. Вось вядоўца падказаў гэтую ідэю, што для вас значыць патрыятызм. А я пра гэта думаю шмат, таму што я беларуска, але грамадзянка Літвы. І я вельмі люблю Літву, вельмі паважаю у першую чаргу народ Літвы.
4: Юрій Буздуган, лідер Соціал-демократичної партії України. Білорусь – це серце нашого транспортного коридору, розумієте? В Білорусі є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону.
1: На конференції 18 вересня більш говорили про соціал-демократію в часи Алоїзи Пашкевич і про виклики і напрямки розвиття сучасних соціал-демократичних партій у Східній Європі. А 25 вересня на другой конференции, присвеченной тетце, была нададена увага культурницкому и литературному аспекту ее деятельности.

0: Той, хто ставіць у мяне за плячыма. Той, хто стаіць у мяне за плячыма.
1: Слухаем радыё Рацыя. Тут жыццё з літаратурай.
2: У Лондоне выдавецтва Скарына Прэс прэзентавала новае унікальнае выданне твораў Ларысы Геніюш. Пра кнігу і яе значэнне распавядае прадстаўнік выдавецтва Ігар Іванов.
3: В Лондоне прайшоў сімпозіум да стагоддзя айца Александра Нацана. Ён быў доўгі час, ён быў кіраўніком беларускай каталіцкай місіі, ён святар быў, і але таксама вельмі знаны перакладчык, даследчык, выдавец і арганізатар беларускай супольнасці на працягу, напэўна, 30 гадоў. І Скарынаўская бібліятэка, беларуская бібліятэка ў Лондоне, якая існуе, яна ў значнай ступені існуе дзякуючы ягонай працы. І вось сёлета сабралася група, даволі значная група даследчыкаў з Польшчы, Літвы, Беларусі, Вялікабрытаніі, Нямеччыны, каб паглядзець, каб пачаць па-новаму вывучаць спадчыну айца Александра. І ось у рамках гэтага сімпозіуму прайшла канферэнцыя факсімільнага перавыдання ці факсімільнага выдання зборніка Ларысы Геніюш, які захоўваецца ў Лондоне. Гэта рукапісны зборнік, абсалютна унікальная рэч.
4: Калі мы кажам пра гэты зборнік, хто ў ім? Там толькі вершы Ларысы Геніюш, ці можа быць лісты яе там да сына, ці яшчэ нешта?
3: Там толькі вершы, гэта другі паэтычны зборнік Ларысы Геніюш, які ніколі не выходзіў, які выходзіў у машынапісным выглядзе ў Лондоне ў 1992 годзе, але фактычна нікому не быў даступны, ну вот, акрамя такога некага вузкага кола. Вершы, у прынцыпе, перадрукоўваліся, некаторыя з гэтых вершаў потым перадрукоўваліся ў іншых выданнях, але пры гэтым выданні 1992 года там не ўсё было расчытана карэктна. І заўсёды была патрэба звярнуцца да гэтага рукапісу па-новаму. Гісторыя самога рукапіса цікавая і дзіўная. Гэта вершы 1945-47 гадоў. Самы першы зборнік і адзіны непадцэнзурны зборнік Ларысы Геніюш, які выдаваўся, ён выйшаў у 1942 годзе ў Празе. І вось гэта другі зборнік, які існаваў у адзіным асобніку у рукапісным варыянце больш за 40 гадоў. Невядома, дзе ён быў. У 48 годзе Ларысу Геніюш арыштавалі, і відавочна, што гэты рукапіс яна дзесьці схавала, камусьці перадала. Толькі ў 1988 годзе гэты рукапіс патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку ў Лондоне, якая была і застаецца цэнтрам, бібліятэчным цэнтрам беларускай эміграцыі. І вось сёлета у нас, гэта не сёлета, мы 3 гады працавалі над гэтым выданнем. 3 гады тому назад у нас з'явілася задума, каб зрабіць гэты рукапіс даступным для і даследчыкаў, і чытачоў. Цяпер атрымліваецца па ўсім свеце. Гэта вельмі правільна мы зрабілі, таму што, як аказалася, гэта не здарма мы працавалі 3 гады над гэтым выданнем, таму што, як аказалася, Ларыса Геніюш пісала правапісам, які ніколі не трапляў у ейнае друкаванае выданне. Яна пісала гарадзенскай гаворкай, ейныя вершы напісаныя, а яе заўсёды рэдагавалі, пачынаючы ад першага зборніка 42 года і заканчваючы тым, што выходзіла ў Савецкай Беларусі ўжо пасля ейнага вызвалення з ГУЛАГу. Тое, што выходзіла ў Рэспубліцы Беларусь, гэта ўсё рэдагавалася ў нарматыўную альбо тарашкі.

0: Пісам, так, дзе яна паслядоўна штосьці ўжывае, але мы цяпер так не пішам, а дзе гэта проста, ну, яна памылілася, так. І гэта была цікавая і такая складаная праца, нам дапамагалі мовазнаўцы і з Беларусі, і з дыяспары. Мы вельмі задаволены кніга, якая атрымалася, у ёй тры прадмовы, адна тлумачыць кантэкст з'яўлення гэтага зборніка, мы сцвярджаем, што гэта пачаткі беларускага самвыдаву, а гэта значыць, што гэта ставіць пад сумневы аксіёмы, такія прынятыя пра сам выдаў з нашых тэрыторый. Мы кажам, што ён пачаўся нашмат раней, чым гісторыкі дагэтуль сцвярджалі. Кажам пра вельмі моцны жаночы складнік у культурным супраціве беларускім. Другая прадмова, мы пераклалі з ангельскай мовы прадмову прафесара Арнольда Макміліна, якую напісаў да выдання 1992 год. Беларуская чытацтва зможа пазнаёміцца, як заходнія літаратуразнаўцы прачытвалі у Ларысу Геніюш, тады, калі яна была забароненая фактычна ў Савецкім Саюзе. Трэця прадмова тлумачыць якраз наше моўнае рашэнне адносна гэтага зборніка. Потым ідзе расчытаныя тэксты, і потым амаль палова ўсёй кнігі гэта факсімільнае ўзнаўленне рукапісу, выглядае вельмі, вельмі падобна да таго, як ён от і выглядае ў жыцці, усе тыя колеры, той самы памер, нават адчуванне. Мы выдалі то, што называецца швейцарская брашура, гэта значыць там, дзе частка вокладкі не прыклеенная да блока кнігі, каб яна магла раскрывацца цалкам, не распадалася, і гэта дае адчуванне датклівасці зборніка, як ён у жыцці, бо гэта рукапіс не проста раскіданы аркушы, яны складзеныя разам і пераплеценыя рукой Ларысы Геніюш, гэта брашурка такая, і вот тое, што мы зрабілі, яно вельмі блізка выглядае да таго, як яно ёсць у жыцці ў Скарынаўскай бібліятэцы.
1: Кнігу можна набыць ужо, як Ігар кажа, паўсюль, а дакладней там, дзе прадстаўленыя кнігі выдавецтва Скарына Прэс. Хутка кніга таксама з'явіцца і ў Беластоку, у кнігарні на Варшаўскай 1А.

0: Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай».
1: Беларускаму чытачу ў эміграцыі цяпер хочацца больш лёгкай, але разумнай літаратуры. Такое назіранне агучыў кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. Па меркаванні выдаўца, гэты запад звязаны з цяжкімі, складанымі жыццёвымі ўмовамі. Калі хочацца пачытаць штосьці аптымістычнае, вясёлае і абнадзейваючая.
2: Думаю, выделіць некі адзін жанр цяжка. Я думаю, што наша чытацкая аўдыторыя мае запатрабаванне ў добрай, якаснай літаратуры, ў літаратуры для адпачынку, для інтэлектуальнага расслаблення. То бок это не павінна быць чытвонікага другога гатунку, так званая масавая там літаратура, там поп-літаратура. Але сёння я бачу запатрабаванне на кнігі, скажам так, светлых гатункаў, кніг аптымістычных, кніг не тое, што са шчаслівым канцом, а кніг, якія даюць надзею, якія паказваюць табе свет у канцы тунелю. І ў нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
3: І ў такім выпадку тады ад выдавецтва Янушкевіч, якія кнігі вы прапанавалі ўсё ж беларускаму чытачу, што са светлага?
2: Я вот зараз задумаўся, што ў нас у партфелі. Мы надалей будзем выдаваць пераклады, тое, што ўжо пачалі. Гэта прыгодніцкія кнігі пра Гарры Потэра, прыкладам, і фэнтэзі з фантастыкай. Калі браць беларускіх аўтараў, то ёсць некалькі цікавых, скажам так, знаходок, але яшчэ рана гаварыць, калі яны з'явяцца на свет. Не думаю, што мы прямо ў бліжэйшым часам так вот пераламаем сітуацыю, таму што гэта не толькі ад нас залежыць, гэта залежыць таксама ад пісьменнікаў і аўтараў, так? Але мы ўсведамляем, асэнсавалі вось гэтае запатрабаванне і разумеем, у які бок трэба ісці. У прынцыпе, я заўсёды быў за развіццё масавай літаратуры, бо я цудоўна ведаю, што наша чытацкая аўдыторыя нічым не адрозніваецца ад сярэднестатыстычнай там польскай, нямецкай і гэтак далей, дзе валадараць дэтэктывы, фантастыка, раманы пра каханне, часта неінтэлектуальныя, скажам так, даволі з простым сюжэтам, але захапляльным сюжэтам вось. І нашым чытачам таксама гэта трэба. Яны хочуць з кнігай адпачываць.
3: Рыхтуйцеся да фэсту прадмовы ўжо?
2: Рыхтуемся, так, рыхтуемся. Першым будзе Уроцлаў. Вельмі спадзяемся, што нам удасца туды прыехаць з навінкамі. Прынамсі з адной. Ну і прамы кантакт з чытацкай аўдыторыяй, асабліва па-за межамі Варшавы, таму што ў Варшаве на ў нас ўсё цудоўна ў гэтым плане, мы 350 дзён у годзе можам камунікаваць дзякуючы працы кнігарні, то вось паездкі ў іншыя гарады, на фестывалі, на кірмашы дазваляюць лепей убачыць, што трэба нашым чытачам.
1: Нагадаем, сёлета фестываль прадмова адбудзецца ў 4 гарадах: у Рославе, Вільні, Празе і Варшаве. Першая частка фестывалю адбудзецца ва Уроцлаве 2-4 кастрычніка.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Юрий Гумянюк нарадзіўся 24 верасня 1969 года ў Гародні. Скончыў Гарадзенскі дзяржаўны ўніверсітэт аддзялення паланістыкі. Працаваў загадчыкам літаратурнай часткі Гарадзенскага тэатру «Лялек». Корэспандэнтам газеты «Пагоня», з'яўляўся сталым аўтарам беластоцкага штомесячніка «Часопіс». Працаваў на беларускім радыё «Рацыя» і для беларускай службы польскага радыё «Для замежжа». Адзін са стваральнікаў таварыства вольных літаратараў. З'яўляўся сурэдактарам літаратурна-мастацкага часопіса «Калося». 19 студзеня 2013 года трагічна загінуў у родным горадзе. Выпаў з 9 паверху інтэрнату па вуліцы Сухамбаева. Першы яго зборнік вершаў «Водар цела» выйшаў у 1992 годзе ў Полацку. Пры жыцці пабачылі свет 4 зборнікі паэзіі. У 2003 годзе ў Беластоку выйшла кніга выбраных вершаў «Вуліца тыгровых архідэяў». Пасмяротна выйшла паэтычная выбраная «Назаві мяне геніем» і кніга эсэістыкі і нарысаў «Краіна няздзейсненых мараў». Сёлета ў паэтычнай серыі «Брукаванка» выйшла яго кніга выбранай паэзіі «І крыж каменны вырасце як дрэва». Але мы сёння разглядзім яго кнігу публіцыстыкі «Захлынуцца апантанасцю жыцця», якая выйшла ў 2019 годзе.
0: Рэцэнзіі.
1: Валянціна Кудовіч, калі піша пра свой любімы літаратурны рух «Бум-бам-літ», як становчую яго рысу заўсёды называе апалітычнасць творчасці «Бум-бам-літаўцаў». Не ведаю, ці лічыць спадара Кудовіч сапраўднымі творцамі сяброў таварыства вольных літаратараў, але якраз палітыкай і ў творчасці, і ў жыцці яны займаліся ў 90-х вельмі актыўна. Пра што сведчыць і новая кніга публіцыстыкі Юрыя Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця», якая пабачыла свет дзякуючы выдавецкай ініцыятыве «Полацкая ляда» напярэдадні 50-годдзя з дня народзінаў гарадзенскага паэта-дэкадэнта. Увогуле азначэнне, якое ўжо стала агульным, Юрый Гуменюк «Паэт-дэкадэнт» насамрэч гучыць як аксюмарон. Бо ці можа дэкадэнт настолькі быць заангажаваным у палітычнае жыццё роднай краіны, як гэта было з Гуменюком? У жыцці ягонае палітычнае змаганне адбывалася публіцыстычным словам. У 90-х годах у Гародні выходзіла некалькі газет, але менавіта апазіцыйная «Пагоня» стала для Гуменюка асноўнай пляцоўкай для выказвання сваіх поглядаў, думак і мрояў. Кніга Гуменюка якраз і аб'яднала рэпартажы, інтэрв'ю, артыкулы, карэспандэнцыі, пераважна з «Пагоні». Не ведаю, як так сталася, але Гуменюк пісаў толькі пра тое, што любіў, што лічыў важным, пра тых, каго паважаў. Нібыта не хацеў хлусіць перад усім самому сабе, крывадушнічаць і не быць шчырым. Яго хвалявала пытанне роднай мовы, і ён перыядычна пісаў пра татальную русіфікацыю ў Гародні. Здзекаваўся з расійскамоўнай FM-станцыі «Гродна». Артыкул пра яе назваў «Радыё не майго горада». Пісаў пра ветэранаў беларускага руху, пра нацыянальную культуру, пра беларусаў падляша, пра найноўшую беларускую літаратуру, пра гарадзенскі клуб паэтаў. Але перадусім шмат пісаў пра дзейнасць роднага таварыства вольных літаратараў, і пра кніжныя выданні, і пра імпрэзы, і пра канферэнцыі, і пра часопіс «Калося». У гэтых матэрыялах выразна адлюстроўваецца і той вірлівы час, і тагачаснае літаратурнае і мастацкае жыццё Беларусі, і сам аўтар.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам публіцыстыкі Юрія Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця». Урывак з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
2: Я падымаю свой келіх за пагоню. Калі згадываю пачатак нейкай агульнай, хай сабе нават нязначнай справы, дык у галаве міжволі ўсплываюць радкі з папулярнай у пачатку 80-х гадоў песні расійскага гурта «Машына часу». «Ты помніш, как все начиналось?» Дзякуй Богу, гарэлка яшчэ мазгі не адчыбла, і самыя значныя этапы ў сваёй біяграфіі выдатна помню. Яны засталіся на відастужцы памяці, якую час ад часу даводзіцца пракручваць туды-сюды, каб атрымаць асалоду ад успамінаў. Пачатак з яйка. Шматгадовы раман з газетай «Пагоня» – адзін з найцікавейшых і экстрэмальных момантаў майго жыцця. Ён разгараўся і, не дасягнуўшы экстазу, затухаў, пасля зноў аднаўляўся. А пачалося ўсё з пагалоскі, маўляў, гародні ствараецца незалежная беларуская газета. Прыходжу да сваёй сяброўкі Лілі Сурвіла ў рэдакцыю штотыднёвіка «Маладзёжны кур'ер», самы пачатак 1992-го. А яна кажа, мае калегі задумалі беларускую газету стварыць. Вельмі рэальна, пакуль таямніца, але гэта якраз для цябе. Як што, дык паведамлю. Неўзабаве ва ўніверсітэт, дзе ў той час паўгода змагаўся з некаторымі выкладчыкамі цемрашаламі, якія хаваліся пад маскамі ідэалагічных прастытутак, завітаў спадар Мікола Маркевіч, тады дэпутат Верхоўнага Савета 12-га склікання. Ён і прафесар Іван Лепішаў вылавілі мяне проста на калідоры, каб запрасіць да супрацоўніцтва ў «Пагоню». Я адразу пахадзіўся, бо надарылася такая файная магчымасць спалучыць прыемнае з карысным. «Пагоня» не мела яшчэ ўласнага памяшкання і калектыву, таму рабілася ў рэдакцыі газеты «Перспектыва», якая тады часова спыніла выхад. У старой кватэры па вуліцы Маставой было моцна накурана і патыхала перагарам. Мне давялося працаваць з двума вядомымі ў горадзе пісакамі – Віктарам Барановскім і Александрам Рамановым. Першы быў выконваючым абавязкі рэдактара «Пагоні». З ім мы адбіралі матэрыялы да друку. Другі ствараў крыжаванкі да бясконца паліў Беламор. За нейкіх два месяца працы ў часовым творчым калектыве я шмат пра што даведаўся, нават падрыхтаваў першую «Пагоні» літаратурную старонку пад назвай «Майстроўня». Дамініканская 1 або Савецкая 10. Улетку 92-го «Пагоня» не выходзіла. Рэдакцыя разам з культурна-асветніцкім фондам «Бацькаўшчына» перабралася ў прасторнае памяшканне на рагу Дамініканскай і Савецкай, дзе зараз месціцца фотакрама «Кодак». Маркевіч набраў новы калектыў. Былі часы шушкевічаўскай адлігі. «Пагоня» рабіла першыя крокі, шукала ўласны твар на рынку прэсы і тачыла свае, пакуль яшчэ малочныя зубкі. Памяшканне, нягледзячы на досыць вялікую плошчу, вядома, не адпавядала рэдакцыйнай працы. Пакоі былі прахалодныя, праз іх сноўдала туды-сюды шмат непатрэбных людзей, якія штодня дурылі галаву. Тым не менш удавалася неяк ляпіць газетныя палосы і стала падвышаць наклад. На пачатку 95-га, калі з'явілася кампутарнае абсталяванне і крыху абнавіўся склад рэдакцыі, Маркевіч зноў паклікаў мяне на працу. Гэта быў шанс авалодання кампутарам, і я яго выкарыстаў. Усё нагадвала плаванне ў адкрытым моры. Кінулі і плыві як можаш. Будзеш тануць, лямантуй, тады выратуем. А палітычнае мора моцна штарміла. Рэдакцыю часта шманалі фіскальныя органы, кадыбісты, нядобра зашліўцы падсылалі нейкіх прыдуркаў-правакатараў або натуральна псіхічна хворых, каб дэстабілізаваць працу калектыву. Дзяржкамдрук дасылаў папярэджанне, здавалася вось-вось задушыць. Але ўсё адбывалася, як у вышэй згаданай песні «Машыны часу». «І тот, кто не струсіл і вёсел не бросіл, тот землю сваю найдёт». Таму наш карабель плыў у неспакойным моры далей. Былі і сапраўды гумарыстычныя выпадкі. Асабліва запомніліся прыколы майстра журналісткіх утак Жора Астроўскага. Ён умеў падаць эксклюзіўную інфармацыю. То даведаецца, што ў танку пасяліліся бамжы, то, што фабрыка мастацкіх вырабаў шые бронікамізэлькі для НАТО, то надыктуе Зміцеру Ціпіцыну рэцэпт прыгатавання пеніснага віна замест пеністага. Са з'яўленнем Віктара Рудніка і Владзіміра Хельмановіча у пагоні рэгулярна пачалі друкавацца спартыўныя навіны, конкурсы, прагнозы. У нетрах пагоні нарадзілася і школа маладога журналіста. Зрэшты, выпускаць пагоню ў 95-96 годах пад сталым прэсінгам было нялёгка. У мяне здалі нервы, я пайшоў працаваць за глітам у тэатр «Лялек».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Думаю сабе, што гэта першы раз у нашым афіры Кім Ксімя, а чарговай маладой вакалісткай і кампазітаркай будзе Софі Паэс. Жанрава гэта іншы полюс. Не таму, што гэта кастарыканка. Музычна гэта адукаваная піяністка, якая менш ці больш смела спалучае гукі фартэпіяна, значыцца пад іх класікі з электронікай. Выступала нават ужо ў Польшчы, а гэта дзякуючы падтрымцы кампазітара і прамоўтара новай музыкі Олафура Арнальдса у рамках яго канцэртна-фестывальнага тура праекту «Опія». А перад намі раскрывае новы альбом «Bodies of Water», дзе, вядома, спалучаецца сучасная класічная кампазіцыя, цікавыя амбіентальныя тэкстуры голас і далікатная электроніка. А для апісання сваіх тэмаў выкарыстоўвае менавіта матыў вады і яе зменлівых станаў. Софі Паэс у песні «Water».

У канцы 90-х у Францыі, у Антыб, пачаў ствараць сваю музыку Антоні Гонзалес. Пасля 25 гадоў ад прэм'еры дэбютнага альбому M83 вяртаецца з новым рэлізам I Wrote You a Letter. А ў гэтым лісце прасторная музыка, дзе класічна для M83 футурыстычныя гукі сябруюць з аркестровымі аранжыроўкамі. M83 пачало нашу сённяшнюю сустрэчу ў словах з музыкай, а працягнем песняй пад загалоўкам «Опера». І была першая, якую ў выкананні M83 я ўключыла. Прыемнага ўспрымання, што ж нам засталося?

Думаю сабе, што новы альбом M83, з якога прагучала песня Opera, у нейкім сэнсе вельмі адкрыты на слухача. Проста даецца любіць. Але цікавіць мяне, ці зможаце таксама цёпла прыняць новую песню Энді Стота з удзелам Лейн Хаулі. 30 кастрычніка адбудзецца рэліз альбому Late Loop, з якога сёння гэтая менавіта песня. Энді Стот дэбютаваў 20 гадоў таму, калі яшчэ працаваў у салоне Мерседеса ў Манчэстэры, а музыка была проста дадаткам да яго будняў. Пасля чарговых паспяховых рэлізаў зразумеў, што яго месца ў музыцы. Не баяўся мяняць дарогі, быў блізка IDM-у, часам амбіенту, часам песеннай творчасці і мінімалістычнага падыходу да стварання музыкі ці аранжыровак. Тут гэты мінімалізм будзе таксама, а яшчэ і змрок або хмарнае неба, а можа проста спахмурнелы твар, а можа туманны танец.

0: Словы з музыкай.
1: Манчестерскі прадюсер Энді Столт і вакалістка з музычнага асяроддзя Cork Лейн Хаулі. А на канец сёння песня фармату, які зрэдку здараецца запускаць у эфіры, Not in my name, доўжыцца прыблізна 18 хвілінаў. І гэта новая песня ад гурту Archive. Што магу ці хачу сказаць, песня падзяляецца на выразныя часткі, хаця выдзяляюць іх, можа, часцей за ўсё вакалісты, а спяваюць на гэты раз у песні ўсе. Вяртаецца таксама вакалістка Холлі Мартін. Ёсць у песні злосць, гнеў, нязгода, панкаўская інтэнсіўнасць, класная рок-музыка, нядрэнны хіп-хоп. Музыкі гавораць, што жывем у часах, калі лёгка палітызуемся, паколькі палітыка часта не дае нам выбару. Песня мае выразны антываенны і антыкаланіяльны характар. А гэта не першы такі крок ці маніфест, які паяўляецца тут у творчасці, якіх прэзентую у нашай перадачы. Тым больш, запрашаю вас паслухаць поўнай песні. І таму ўжо так рана развітваюся і дзякую за вашую прысутнасць. Спадзяюся, пачуемся праз тыдзень таксама. А з вамі была Іло Карпюк. Пакідаю вас ўжо з гуртом Archive.

motivate territory, your territory.

0: Толькі рэха. Аўтарская праграма Віта Паўлава. На рацыі.
1: Здароўце. Калі паглядзець на гісторыю беларускай музыкі з дастатковай адлегласці, можна заўважыць цікавую рэч. Часам яна даволі пакручастымі шляхамі наследуе сусветныя музычныя тэндэнцыі. Прычым шлях гэты зусім невідавочны, калі глядзець толькі на канчатковы вынік. Возьмем да прыкладу альбом гурта «Мроя» 28-я зорка. Чаму гэты альбом? Таму што, магчыма, гэта першы беларускамоўны альбом, які разышоўся вельмі шырока, дзякуючы таму, што быў выдадзены фірмай «Мелодыя» на вініле. Ён быў запісаны ў Менску у 1989 годзе на перасоўнай студыі фірмы «Мелодыя» і выйшаў у 1990.

Вось з гэтага месца трэба зрабіць вялікі крок тылу. Чаму? Таму што перасоўная студыя гэта ўжо быў вялікі прагрэс адносна звычайных студыяў. Сёння, дзякуючы з'яўленню кампутара, з'явіліся так званыя хатнія студыі. Даволі шмат музыкі я запісваю ў сваёй хатняй студыі у Менску, у Варшаве, і толькі вялікія гучныя інструменты, такія як бубны альбо гучныя гітары, я запісваю ў вялікіх прафесійных студыях. Але тады гэта было практычна немагчыма. Як жа ўсё гэта пачалося? Мік Джагер, фронтмен Rolling Stones, набыў маёнтак Stargroves у Гемпшыры і захацеў запісваць музыку менавіта там. Замест таго, каб кожны раз вазіць гурт у студыю, вырашылі зрабіць наадварот. Студыя сама будзе ездзіць да гурта. Для гэтага пабудавалі адмысловы грузавік, у якім знаходзілася фактычна студыйная апаратура. Прычым гэта была не нейкая аматарская студыя ў фургоне. Не, Rolling Stones замовілі яе прафесіяналам. Шасі Leonard Laird, адмысловы кузаў, а электроніку і пульт рабіла Helios Electronics, Дзіка Суэтенгема, былога галоўнага тэхнічнага спецыяліста Olympic Studios. І вось самае цікавае. Студыя даволі хутка перастала быць толькі студыяй Rolling Stones. Яе сталі здаваць іншым музыкам. На ёй запісваўся Led Zeppelin, The Who, Fleetwood Mac, Black Sabbath і іншыя. У 1971 годзе ёй скарысталіся Deep Purple для запісу Machine Head. Афіцыйны канал The Rolling Stones нават называе яе першай незалежнай прафесійнай студыяй на колах і падкрэслівае, што яна выкарыстоўвалася шматлікімі іншымі гуртамі. Але калі мы кажам, Deep Purple запісвалі Machine Head у студыі Rolling Stones, гэта не азначае, што Rolling Stones былі прадзюсарамі альбому альбо мелі да яго нейкае творчае дачыненне. Гэта азначае літаральна. Deep Purple нанялі перасоўную студыю, якая належала The Rolling Stones. І тут узнікае вельмі прыгожая сувязь з песняй «Smoke on the Water». Калі 4 снежня 1971 года загарылася казіно ў Монтро, падчас канцэрту Френка Заппы грузавік Rolling Stones стаяў побач. Ён ледзь не загарыўся сам. Потым Deep Purple пераехалі ў Гранд Атэль і працягнулі запісваць Machine Head. А грузавік застаўся звонку на снезе. Рычы Блэкмар пазней апісваў, як кабелі ад гатэля цягнуліся праз калідоры, ванны, балконы і двор аж да гэтага грузавіка. Тэкст песні «Smoke on the Water» пачынаецца са словаў «We all came out to Montreal» і далей «To make records with a mobile». Мы прыехалі ў Монтрё, каб запісвацца ў мабільнай студыі. І яшчэ крыху далей. With the rolling track Stone sings just outside. То бок Rolling Stones в гэтай гісторыі спачатку назва гурта ўладальніка студыі, а ўжо потым я стала часткай легенды самой песні. Але чаму Deep Purple, ангельскі гурт, апынуліся ў цэнтры Еўропы, ў Швайцарыі, на возеры? Матывацыя Deep Purple была не проста хацелі запісаць альбом у прыгожым месцы. Не. Яны кажуць пра вельмі канкрэтную рэч. Яны хацелі ўцячы ад гучання звычайнай студыі. Пасля альбома «Fireball» музыкі былі незадаволеныя тым, як гучалі студыйныя запісы. Роджер Гловер пазней тлумачыў, у студыі яны нават перасоўвалі барабаны ў калідор, бо там гук быў значна лепшы. Адсюль нарадзілася ідэя. Калі ў студыі добра гучыць калідор, дык навошта наогул студыя? Гэта мне нагадвае запіс апошняга альбома NRM «Кропка». Калі мы для запісу песні «Я хачу жыць» вынеслі не бубны ў калідор, а адцягнулі мікрафоны ў калідор студыі, на вялікую-вялікую адлегласць нават выдаўжалі кабелі, каб атрымаць вось гэты гул калідора.

0: Што ж хацелі атрымаць Deep Purple? Яны хацелі жывога, вялікага рэзанансных гучання, блізкага да канцэртнага. Звычайныя студыі таго часу давалі вельмі кантраляванае асяроддзе. Ізаляцыя, акустычная апрацоўка, кантроль кожнага гуку. А гурту хацелася наадварот, каб памяшканне само ўдзельнічала ў запісе. Роджер Гловер сфармуляваў гэта вельмі добра. Яны хацелі выйсці з кантраляванай студыйнай сітуацыі і атрымаць нешта какафанічнае, гучнае, and exciting, захапляючыя. І гэта істотна для разумення Machine Head. Яны не ехалі ў Мантрой дзеля Smoke on the Water. Яны ехалі запісваць зусім іншы альбом у іншым акустычным асяроддзі. Чаму менавіта Мантро? Тут з'яўляецца Клод Нопс, заснавальнік і кіраўнік джазавага фестывалю Мантро, чалавек, якога Deep Purple добра ведалі. Нопс вельмі любіў гурт і фактычна арганізаваў всю гэтую сітуацыю. Мантро, казіно, перасоўная студыя Rolling Stones. Хадзілі чуткі, што ангельцы паехалі ў Швейцарыю, каб зменшыць падаткі. Але Ян Гілан пазней асабліва падкрэсліваў, што ніякай падатковай прычыны не было. Яны паехалі туды, дзякуючы Нопсу. А казіно было менавіта тым, што ім трэба. Вялікая канцэртная заля з натуральнай акустыкай. Яны нават арендавалі казіно на 3 дні і планавалі запісаць там альбом практычна як канцэрт, толькі без публікі. А далей усё ператвараецца ў сапраўдную легенду. Яны прыехалі ў Мантро напярэдадні пачатку запісу, каб паглядзець канцэрт Френка Заппы.
1: Welcome to the first show. I'd like to introduce you to the members of our rocking teenage combo this afternoon. Danny Wally on guitar and vocals. Ike Willis on guitar and vocals. Tommy Mars on keyboards. Ed Mann on percussion. Peter Wolf on keyboards. Vince Caliuta on drums. Arthur Barrow on bass. And Sophia Warren on guitar.

4 снежня 1971 года падчас канцэрту нехта стрэліў ракетай у столь казіно. Пачаўся пажар. Будынак згарэў. На наступны дзень Дзіпапл мусілі пачынаць працу. І атрымліваецца фантастычная сітуацыя. Яны прыгналі перасоўную студыю, каб запісваць музыку ў казіно, а самога казіно на наступны дзень ужо няма. Дзіпапл стаяць побач са сваёй перасоўнай студыяй і глядзяць, як будынак гарыць. Дым стелецца над возером. Смок on the water. Я часта чытаў в інтэрв'ю Рыджі Блэкмара, як ён папракае Іана Гілана ў тым, што ён піша тэксты проста як акын, што бачу, пра тое і пяю. Але дзякуючы гэтаму мы маем практычна дакумент. Мы можам убачыць, як гэта адбывалася па песні Смок on the water. У песні ёсць канцэрт Френка Запы і яго мамы. Так, гурт Френка Запы называўся «Мазе». «Пажар», «Фэнкі Клод», гэта Клод Нобс, які дапамагаў выводзіць людзей, пошукі новага месца для запісу і, ўрэшце, «Гранд Атэль», дзе яны і скончылі «Мэшэнхэт». Гэтая песня не нейкая прыгожая рок-н-рольная алюзія ці метафара. Не, гэта канкрэтная літаральная гісторыя аднаго альбому, які пачаўся з катастрофы. Клод Нобс пачаў шукаць новае месца для запісу. Спачатку гэта быў павільён, потым пусты гранд-атэль. І вось першапачатковая ідэя Deep Purple запісаць альбом у вялікай канцэртнай зале у выніку ператварылася ў запісу пустым халодным гатэлі. Deep Purple ехалі ў Мантро, каб кантралявана змяніць кантраляваную студыйную сітуацыю на больш хаатычную канцэртную, а ў выніку рэчаіснасць сама цалкам змяніла ім студыю.

але бліжэй да нас. Вось гэтая знакамітая Rolling Stones Mobile Studio зрабілася ўзорам для вытворчасці вялікай колькасці падобных студыяў. Напярэдадні Алімпіады 80 у Маскве праходзіць міжнародная выстава «Сувязь 80». З Лондона у Маскву прывозяць новую мабільную студыю. Але гэта не просто грузавік з некалькімі магнітафонамі. Унутры 10-метровага вагончыку стаіць 24-канальны магнітафон MCI з Dolby, пульт Sony, каляровыя маніторы і іншыя абсталяванне найвышэйшай на той час класа. У заходняй

прэсе у часопісе «Студіо Саунд» з'явілася нават інтэрв'ю савецкага інжынера Владзіміра Вінаградава, які распавядае, як ён пазнаёміўся з прадстаўніком MCI Сігі Джэксанам на выставе ў Маскве. Потым праз гэтыя кантакты савецкі бок спачатку набываў асобныя MCI-пульты, а потым, паводле Вінаградава, ён дапамог Джэксану прадаць у СССР і саму MCI Mobile, вось гэтую студыю. На момант інтэрв'ю у 1990 годзе студыя ўсё яшчэ стаяла каля студыі Мелёды ў Маскве як рэзервовая апаратная. Хто ж яе набыў? Не нейкі асобны савецкі рок-гурт і не нейкая ангельская фірма, якая падаравала яе СССР. Не, яе набыла савецкая дзяржаўная фірма Мелёды. Я чуў назву Тонваген, але таксама сярод музыкаў яе называлі проста MCI. Яна ўвайшла ў сістэму выязных студыяў Усесаюзнай студыі грамзапісу. Зараз мы ведаем нават суму – 250 тысячаў даляраў. Паводле Александра Кушніра, пасля дэманстрацыі на сувязь 80 адбыліся перамовы, і савецкі бок набыў вагон за гэтую суму. У часопісе «Студіо Саунд» яна апісваецца як 32-футавы кастамізаваны запісваючы «Вэн» з 24-канальным MCI, GH24 і MCI-кансоль. І вось у Савецкім Саюзе з'яўляецца такая фантастычная рэч – выязная студыя, якая ездзіць па ўсім СССР і робіць запісы паза Масквой. Фондавыя запісы ў іншых гарадах павінны былі рабіцца вось такой выязной студыяй і выязнымі спецыялістамі. І MCI-студыя была проста фантастычным інструментам. Яна магла прыехаць, напрыклад, да канцэртнай альбо тэатральнай пляцоўкі, падключыцца да аркестру, хору ці ансамблю і фактычна ператварыць памяшканне ў прафесійную шматканальную студыю. Таму афіцыйна на ёй першую чаргу пісалі аркестры, хоры, народную акадэмічную музыку. Нават гісторыя савецкага року падкрэсліваюць гэты парадокс. Надзвычай сучасная заходняя студыя належала дзяржаўнай мелодыі, а рокеры амаль ніколі не атрымлівалі да яе доступ. Але, як гэта вельмі часта бывала, в СССР студыя MCI пачала жыць паралельным жыццём. У 1983 годзе студыя прыязджае ў Ленінград. За пульцам працуе гукарэжысер Віктар Гласкоў, які ведаў Андрэя Трапілу. Афіцыйны працоўны час скончваецца, і ўначы у гэтую дзяржаўную студыю трапляюць савецкія рокеры. Так былі зроблены запісы «Акварыума», «Странных ігр», «Мануфактуры» і іншых гуртоў. Пра гэта захавалася даволі шмат сведчанняў. Савецкая дзяржава купляе за 250 тысяч даляраў заходняе тэхнічнае дзіва, каб запісваць найлепшую афіцыйную музыку, савецкую, прапагандысцкую. А праз некалькі гадоў гэтае тэхнічнае дзіва ўначы становіцца адной з галоўных машын савецкага андэграўнднага року. Зафіксуем. Піцер, 1983 год. Студыя MCI, якая належыць маскоўскаму аддзяленню мелодыі, прыехала ў Ленінград. Афіцыйная задача зусім не рокавая. Запіс жывых праграм класічнай музыкі для мелодыі. У вагоне стаіць 24-канальны пульт, а за ім працуе гукарэжысер Віктар Гласкоў. І ён знаёмы з Андрэем Трапілам. Трапіла зразумеў, што перад ім з'яўляецца рэч, якой у ленінградскіх рокераў проста не было. Паўнавартасная 24-канальная студыя, якая стаіць побач і мае афіцыйны доступ да электрычнасці і абсталявання. Тут пачынаюцца авантурныя гісторыі. Уначы у MCI пачалі дапускаць рокераў. Трапіла нават здолеў аформіць працу акварыума як афіцыйны заказ мелодыі. Частку выдаткаў нават узяў на сабе факультэт псіхалогіі Ленінградскага універсітэту. У выніку, менавіта ў гэты прыезд MCI ў Ленінград быў даведзены да канца «Радыё Афрыка» акварыума. Вельмі істотна. MCI не абавязкова была месцам, дзе ад пачатку да канца запісваўся кожны альбом. Часта яна была альбо фінальнай 24-канальнай студыі, дзе запісваліся дадатковыя рэчы, дзе рабілася міксаванне, монтаж, фінальная апрацоўка. Студыя MCI фігуруе ў гісторыі гуртоў «Аліса», «Телевізар», «Автоматычныя удовлетворіцелі» і некаторых іншых. 1988 год. Гурт «Мроя» мае запісаны на абсталяванні беларускай маладзёжнай альбом «Студыя БМ». Песня «Ён яшчэ вернецца» перамагла ў хіт-парадзе радыё, нягледзячы на пратэст аддзелу культуры Мінгарвыканкаму. І ў 1989 «Мроя» перамагла там жа «С вайной»,
Гэта значыць, гурт ужо меў рэальны беларускі слухацкі рэзананс, а не проста быў невядомай самадзейнасцю. І вось тут у гісторыі з'яўляюцца абсалютна легендарныя беларускія музычныя журналісты Вітаўт Мартыненка і Анатоль Мяльгуй. У 1989 годзе яны напісалі ў Мелёду ліст з прапановай выдаць запісы «Мроі» і «Уліс». Гэта супала з падрыхтоўкай «Мелёды» некалькіх беларускіх кружэлак у сувязі з днямі беларускай культуры ў Расіі. Ліст быў вельмі своечасовы, і «Мелёдыя» прыняла рашэнне запісваць «Мрою». І вось у Менску з'яўляецца зробленая ў Лондоне мабільная студыя MCI. Давайте прасочым увесь ланцуг. Гурт «Rolling Stones», каб запісвацца па-за студыяй, стварае мабільную студыю «Rolling Stones». У 1971 годзе Deep Purple прыязджаюць у Монтрос перасоўнай студыі Rolling Stones, каб запісаць Machine Head. Звычайная студыя ім ужо не падыходзіць. У 1980 годзе MCI з Лондона трапляе ў савецкую сістэму «Мелёдыі». У 1983 гэты дзяржаўны вагон прыязджае ў Ленінград запісваць музыку, а Трапіла выкарыстоўвае яго для акварыума і іншых рокераў. 1989 год. Гэта MCI студыя едзе ў Менск, дзе «Мроя» запісвае 28-ю зорку. І гэта ўсё ўжо тычыцца мяне самога, бо шмат песень з гэтага альбому я граў як апошні гітарыст гурта «Мроя», і калі мы з гуртом НРМ выконвалі старыя песні. Склад гурта на той момант: Лявон Вольскі, вакал, клявішы, Юрас Ляўкоў, бас, бэк-вакал, Алег Демідовіч, алезіс, бубны, Бенедикт Конеў Петушковіч ці проста Веня на гітары. Альбом адметны тым, што гэта не проста беларускамоўны рок-альбом. Гэта вельмі жорсткае сацыяльнае выказванне. Назва першай песні «28-я зорка» адсылае да 28-га с'езду КПСС. Песня «Я рок-музыкант» зрабілася своеасаблівым маніфестам маладога рокера. Зараз, канешне, крыху смешна слухаць гэтае выказванне, але тады гэта гучала вельмі моцна. Але, напэўна, самай істотнай песняй з'яўляецца песня «Зямля», якая была напісана адмыслова для гэтага альбома, якая яго зачыняе і якую мы даволі часта выконвалі на канцэртах НРМ, прынамсі на акустычных канцэртах.

Каб зацыкліць гэтую гісторыю, распавяду яшчэ адну рэч. Калі я ўжо граў у гурце «Мроя», я там толькі з'явіўся, я хацеў прыцягнуць іх у свой свет хард-року. І таму папрасіў вывучыць песню «Space Tracking» з альбома «Machine Head». Менавіта таго альбома, пра які я вам расказваў на пачатку. У тыя часы знайсці тэкст песні, якая табе патрэбна, было амаль немагчыма. Але ў мяне была фірменная касета «Machine Head», і таму там, калі разгарнуць, былі тэксты. І таму Лявон вывучыў гэты тэкст, потым мы взялі яшчэ адну песню і прыйшлі на фестываль, які арганізоўваў Валодзя Зайчынка. Ён арганізоўваў легендарныя сэйшыны па Блэкмару. Блэкмар яшчэ жывы, але гэта была такі трыб'ют Трыб'ютавіч. Беларускія рок-гурты гралі песні Deep Purple, і гэта было проста нешта неверагоднае. Хлопцы з «Мроі» не раздзялялі майго энтузіазму. Яны проста пагадзіліся на маю просьбу. Але Валодзя Зайчынка быў неверагодным захапленні. Ён быў здзіўлены, што гурт «Мроя» так класна можа заспяваць гэтыя песні. І адразу прапанаваў мне паўдзельнічаць у запісе ягоных уласных альбомаў.

Так склалася, што менавіта альбом Machine Head для мяне з'яўляецца галоўным альбомам Deep Purple. Не таму, што ён галоўны, а таму, што так атрымалася ў маім жыцці, што я слухаў яго бясконцую колькасць разоў. Я набыў гэтую фірменную касету, што было вельмі дорага ў Савецкім Саюзе. Я вывучыў практычна ўсе гітарныя партыі. Я вучыўся граць менавіта па гэтым альбоме. І менавіта дзякуючы гэтаму быў запрошаны ў Мрою, а потым мы стварылі НРМ, а зараз я сяджу і пішу для вас гэтую праграму. ДПБЧ.

свечку, два радкі прачытаеш, і наблізіцца вечнасць, і тады зразумееш таямніцы, сакрэты гэта.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше. Война в Украине. У Киеве пошкодили полночный мост. Менск рубить кроки для организации сустречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня в Беларуси. У студии с новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Российские оккупанты минулой ночью атаковали Украину 157 ударными дронами и 131 из них смогли обешкодить силы супротиповетренной обороны. Улады Киева поведомили, что на полночном мосте, который сполучает правобережную Украину с полночными регионами, пошкодили дорожное покрытие и контакты троллейбусной сетки. Рух из левого берега спынили. У вынику атаки в украинской столице загинула 26-годовая супрацовница банка Лизавета Дяудюк. Российский беспилотник трапил просто в окно ейной кватеры. У Гостомеля Киевской области дроны поцелили у склады. 4 человеки отримали пошкоджені опеки. Одесскую в область российцы атаковали ракетами-дронами «Бандероль». Областные улады стверджают, что люди не потерпели. Пошкоджені отримали цивильная инфраструктура и двухповерховый приватный будинок. Менск-Вашингтон. Министр замежных справ у Беларуси Максим Рыжанков заявил, что Менск робить певные кроки для организации сустречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Керовник МЗС нагадал, что Трамп запрошал Лукашенко взять удел у Ради Миру. Первое поседжение, которое отбылось 19 лютого в Вашингтоне. Цитата. «Ведаете, шерег техничных пытаний просто не дозволил нам это заробить. И справа не в американском боку, а у тем, что сегодня долететь с Беларуси до Злученных Штатов Америки достатково складана з уліком санкцій, які Європейський зв'яз увёў супраць персональна президента і на пролёты наших самолётаў. Конец цитаты. Репресії в Беларусі станом на сёння признаныя палітычнымі вязнямі 888 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4827 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод 12 прызнаных напярэдадні палітвязнямі ёсць грамадзянін Беларусі, які мае таксама і грамадзянства Чэхіі. Паводле праваабаронцаў, гэта ўраджэнец Гародні Віталь Дзямітчык, які стала жыў у Чэхіі з 2006 году. Яго затрымалі сёлета 30 чэрвеня, пасля таго, як прыехаў у Беларусь наведаць хворую маці. Мяркуюць, што падставай для яго крымінальнага пераследу сталі данаты на падтрымку беларускай апазіцыі ці палка Каліноўскага. Цяпер 52-гадовага Дзямітчыка ўтрымліваюць пад вартай у следчым ізаляторы нумар 1 у чаканні суду. У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 932 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 118 жанчынаў. 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Про музыку. У Беластоку заиграя белорусский панк-гурт походжением с Берестя «Дай дорогу» в программе «Любимые хиты» и «Новые песни». Концерт отбудется 15 листопада у клубе «Шесть стян». Наша новина доступная так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сагадину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, у дзень 16-18, цяпла на Берасцейшчыне да плюс 22 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Музыка, як лад жыцця. Манифест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю, спадарства. Мяне завуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё «Рацыя» праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння мы засяродзімся на новым альбоме спявачкі Анастасія Рыдлеўская пад назвай «Алхімія». Ну і на пачатку некалькі слоўцаў пра яе. Рэч у тым, што гэта не толькі спявачка, але ж яшчэ і мастачка, якая цяпер жыве ў Польшчы, а не непасрэдна ў Варшаве. З'ехала з Гданьску. Але цікава, што шлях да культуры ў яе пачынаўся зусім не з мастацкай акадэміі. Яна вучылася на філалагічным факультэце БДУ, вывучала замежную літаратуру і мовы, яшчэ студэнткай працягвала маляваць і паралельна брала урокі жывапісу і акадэмічнага малюнку. Ну, а пасля універсітэта некалькі гадоў працавала выкладчыцай замежнай літаратуры. Была ў гэтым шляху і парыжская гісторыя. У 2016 годзе Рыдлёўская вучылася па абмене ў Інстытуце ўсходніх моў і цывілізацыі ў Парыжы. Бакалаўрыат скончыла ў 18-м, магістратуру праз год. А потым усё больш часу пачало займаць уласна мастацтва. Жывапіс, малюнкі, маскі, аб'екты, інсталяцыі. То бок, калі вельмі спрошчана, то спачатку літаратура і тэксты, ну а затым ужо і візуальныя вобразы, а крыху пазней да іх далучыўся яшчэ і гук. У 2021 Анастасія Рыдлёўская пераехала ў Польшчу. Там яе мастацкая практыка працягнула развівацца. Выставы, арт-аб'екты, перфонансы. Яна таксама выпусціла артбук «Дзе твой твар?». І вось тут становіцца цікава з культурнага пункту гледжання. У яе працах вельмі шмат вобразаў прыроды, міфалогіі, народных вераванняў, але ёсць і сувязь з беларускім фальклорам. Але мне падаецца, што самае галоўнае ў яе музыцы тое, што яна не існуе асобна ад візуальнага мастацтва. Песні, касцюмы, маскі, персанажы, сцэнічныя вобразы – усё гэта збіраецца ў адзіны сусвет. І яе філалагічная адукацыя таксама выглядае дарэчы. Анастасія Рыдлёўская працуе не толькі з гукам, але ж яшчэ і з гісторыямі, вобразамі, героямі. Аднак гэта даволі малады музычны праект, які яшчэ фарміруецца. Таму зараз цікава назіраць не за нейкую ўжо завершанай легенды, а за тым, як мастачка паступова будуе ўласную музычную мову на скрыжаванні электронікі, візуальнага мастацтва і беларускага культурнага кантэксту. Але спадарства тэорыя тэорыі. А вось што думае сама артыстка на гэты конт, зараз і даведаемся.
5: Для мяне ён адметны ў першую чаргу тым, што увесь цалкам прадакшн, міксінг, мастерінг, усё гэта было зроблена ў мяне ў комнаце. Рабіла вельмі шмат чаго новага. Напрыклад, першыя мае два альбома, якія я таксама міксіла і мастерила, яны былі зроблены без тых ведаў, які я зараз маю. І зараз, калі мы працавалі разам над міксам і майстрингом з Сашай, Карнейчуком, Карней, усе ведаюць яго, маім вельмі добрым сябрам, з якім мы выступаем разам. Мы вучыліся і навучыліся, да, я спадзяюся, вельмі добрага ўзроўня прадакшна. Зараз цалкам прафесійны прадакшн я лічу, магу рабіць сама.
4: А праз што менавіта вы вучылі вось усё гэта?
5: Ну, гэта быў вопыт, просто вопыт. Канешне, там мы глядзелі усялякія віды, і я жартую, што мы ўсё глядзелі на ТікТоке, але на самом рэчне, гэта быў вельмі-вельмі цяжкі шлях самастойнага вывучання вельмі складаных рэчаў, вельмі такіх нішавых ведаў. І мы гэта ўсё паглыблялі і глядзелі самі у працэсе. Гэта было вельмі-вельмі крута, цікава і вельмі складана, страшна складана, але ў нас усё атрымалася.

0: прыкладам, у вас ёсць цікавы досвід таго, што вось вы такіх у дамашніх умовах запісвалі. Адсюль пытанне, на твой погляд цяпер, ці патрэбна людзям, музыкам прафесійная студыя?
1: Ачывішча, патрэбна, але не для мяне. У мяне няма на гэта грошаў. Проста іх няма. Адзіная мая праца – гэта арт. Это музыка. І я не ведаю, дзе браць грошы, каб плаціць за арэнду гукай студыі, каб плаціць за майстрынг. То бок гэта проста немажліва. І ў мяне няма іншага шляху, калі я хачу рабіць музыку. Мне патрэбна навучыцца ўсяму самой і рабіць дома ў хаце. А калі я буду чакаць там грошаў, калі мне стане лепш жыць, то не будзе ніякай музыкі. Таму так, мне падаецца, ўжо не патрэбна.

0: Ці ёсць на гэтым альбоме нейкая шматпакутная кампазіцыя, якая доўга дабіралася менавіта да лонгплею?
1: Ёсць адна плюмба, якую я нават хацела выразаць, таму што у ёй усё добра. Я вельмі хутка раблю мелодыі, я вельмі хутка раблю тэксты, я вельмі хутка раблю аранж, я вельмі хутка раблю прадакшн, але гэта быў той трэк, для якога нам патрэбны былі дадатковыя веды, таму што з прафесійнага такога боку было вельмі цяжка штосьці зрабіць з frequency. Не памятаю ўжо, як на іншай мове, але frequency, які перашкаджалі, і было так цяжка слухаць. То бок, усё было добра. Ты слухаеш гэтую песню у слухавках, і проста немажліва. Там кроў з вушэй цячэ. А чаму? Таму што былі праблемы з frequency. І вось мы навучыліся самі гэта рабіць, самі услышалі, самі зразумелі, як гэта рабіць, і для мяне гэта дасягненне. Гэтая кампазіцыя з пункту гледжання прадакшна пражыла 5 месяцаў. Так.

усе песні, якія пішу, яны занадта інтымныя, але я не ведаю, як яшчэ гэта рабіць. Я не ведаю, як пісаць пра штосьці іншае. Недарма называецца альбом «Алхімія», таму што гэта пра мой працэс трансфармацыі. Я перажыла вельмі драматычныя адносіны. І вось, калі ты застаешся адзін, сам сабой, у табе ў галаве з'яўляецца пытанне: а чаму так здарылася? А што я не так зрабіла? Чаму за мной? Як так можна было за мной паступіць? Як можна было быць такім? І з'яўляецца сорам. Вельмі шмат сорама. І сорам за тое, што ты кахала, і сорам за тое, што ты даверылася, і сорам за тое, што ты зачыняла вочы на вельмі шмат рэчаў. І музыка мне вельмі дапамагла знайсці не сорам, а знайсці сябе ў гэтым сораме і знайсці агрэсію, якая сапраўды дапамагла мне. Таму што калі табе крыўдзіць, не патрэбна шукаць, а чаму мяне пакрыўдзілі, што я не так зрабіла. Трэба гаворыць: гэта не добра, так рабіць нельга, ты мяне пакрыўдзіў, і вось гэта праблема. Не ва мне праблема. Крыўдзіць людзей не патрэбна для гэтага мець штосьці асаблівае. Таму альбом вельмі інтымны, заснаваны на рэальных лістах, напрыклад, на рэальных дзенніковых запісаў. Для мяне ён пра тое, як ты з пазіцыі ахвяры выходзіш у пазіцыю такой багіні, якая ведае сабе цану і ведае, што так не можна рабіць. Праз разуменне сваіх пачуццяў і разуменне, што ты маеш права быць агрэсіўнай.

вельмі натхняльная гісторыя. Гэта цалкам, напэўна, не складана. Шмат хто зараз можа запісаць альбом у сваёй спальні. Гэта такая гісторыя ў 2026 годзе, калі ёсць лэптопы, ёсць там ўсё. Гэта само па сябе не здзіўляе, але тая якасць і той узровень, які Насця Рыдлеўская ў гэтых умовах выдае, вось гэта ўжо тое, што звяртае на сябе ўвагу, таму што на маю думку, ну і не толькі на маю думку, таму што Насця Рыдлеўская, яна дакладна, яна выступае на еўрапейскіх фестывалях, на польскіх сцэнах розных, не толькі на беларускіх фестывалях. І гэта якраз паказвае, што гэта можа працаваць. Вось так можна будаваць з беларускай культуры той самы сусветны брэнд. І гэта супер.

0: Гэта вельмі шчырая артыстка, і гэта відавочна не толькі з альбома, але ж наогул і пра тое, як ты распавядаеш пра свае асаблівасці са здароўем, як яны ўплываюць і гэтак далей. Скажы, калі ласка, у складаных сітуацыях, дзе ты знаходзіш вось гэтыя сілы, вось гэтую падтрымку для таго, каб, там, я не ведаю, не зрываць умоўна канцэрты, завяршаць працу над альбомамі і гэтак далей?
1: Гэта добрае пытанне, мне дапамагаюць сябры. Я б ужо 100 разоў просто нічога не рабіла, таму што калі ты шмат чуеш, вельмі лёгка адчуць, што ты нікому не патрэбен, што ўсё, што ты робіш, гэта навошта. Няма водгука, якой ты чакаеш. Таксама, калі гэта яшчэ і праца, з якой ты жывёш, і калі ты яшчэ эмігрант, гэта X100 просто складанасці. Ну, гэта вельмі цяжка, таму што я яшчэ раблю такія рэчы, якія заўсёды пытаюць, а ты сама гэта хафтавала, там, гэтую 10-метровую куклу? І я заўсёды гавару, так, а як? Канешне. Мне дапамагаюць у гэтым сябры. Мне вельмі дапамагаюць сябры. Саша вельмі дапамагаюць. І зараз вельмі дапамагаюць Женя, мой хопак. Вельмі дапамагаюць мой былы муж. Такая вельмі-вельмі цёплая падтрымка. Мама, мои сяброўкі, Ліза. Просто гэта тыя людзі, дзякуй якім я ўсё гэта скончываю. Таму дзякуй ім вялікі, таму што без іх нічога б не было. Я б просто бы сядзела ў комнаце і плакала бы.

мне вельмі падабаецца выступаць. Вельмі. Раней не, мне было страшна. Мне нават ванітавала просто. Дрыжыкі па ўсяму целу, і я не магла гэта супакоіць. Я заўсёды ставіла першую песню «Палынь» Магой, таму што яна 10 хвілін ідзе, і для мяне гэта быў час, каб супакоіцца, таму што ўсё гарэла, ўсё чырванела, і ўсё было вельмі страшна. Зараз такога няма. Зараз я вельмі шчаслівая, мне вельмі падабаецца выступаць. І нават у рамках вельмі абмежаванага усяго, нават у мяне там ёсць ідэі, але я не магу іх рэалізаваць, таму што, ну, не можаш. І вось гэта, нават абмежаванне, вельмі дапамагае насамрэч, калі ты шмат чаго хочаш зрабіць, але ты не можаш, і потым ты просто, окей, а што я магу зрабіць з палак? І літаральна я з палак раблю такія сцэнаграфіі пад мікрафон, пад стойкі мікрафонаў, і мне вельмі так падабаецца, таму што яно чапляецца адно за другое і нараджаецца цэлы свет. Напрыклад, вось гэтыя палкі, яны зараз такое вогнішча нагадваюць, а я вельмі люблю чырвоны колер, і мне мае сяброўкі даражэнькія, проста Аня і Маша, яны проста абажаю, самі шылі два такіх чырвоных, адно кімано, а другую сукенку. І І зараз усё гэта складаецца ў адзін такі вобраз, што гэта вогнішча, што гэта такое полымя. І потым адно пад другое. Я люблю хафтаваць, таму я хафтавала сабе два вока. Адно срэбнае, а другое золата. І гэта алхімічны працэс. І то бок, канцэпт, канешне, заўсёды ёсць, але ёсць абмежаванне. І з гэтымі абмежаваннямі вельмі прикольна рабіць такія прыгоды. Ты не ведаеш, куды яны цябе занясуць. То бок, окей, у нас нічога няма, што мы можам з гэтым зрабіць. І мы заўсёды штосьці такое вельмі цікавае робім. Па-першае, я малага росту. Я буквально 1,65 м. І калі я выступаю на дужых вялікіх сцэнах, то я маленькая. Літаральна маленькая. І штосьці з гэтым трэба рабіць. У мяне няма музыкаў, напрыклад. У мяне няма бэнда, там, нечым запаўняць гэтую прастору. А ёсць, напрыклад, арт, які раблю. Ёсць Саша, які зараз разам за мною выступаюць. Ёсць, напрыклад, Яна Кірсанова, якая проста з неба прыйшла да мяне і гаворыць, а давай зробім табе да новага альбома анімацыю. І то бок усё гэта напаўняецца, і нават я ўжо не такая маленькая на гэтай сцэне, і ўжо і сцэна пераўтвараецца ў нейкую пачвару, і вось там ужо не страшна выступаць, таму што калі ты адзін на вялікай сцэне, а я люблю вялікія сцэны, там вельмі добры гук, то трохі страшна. Я так марыла заўсёды рабіць імерсіўныя інсталяцыі, калі я яшчэ не ведала, што я буду музыкай, я вельмі хацела рабіць інсталяцыі светавыя са свету, там такія, у мяне ёсць праекты вялікіх, велізарных галоў, якія падсвечваюцца. Ну, не атрымалася, вось, а зараз я разумею, што так вось тое, што я раблю на сцэне, гэта мая мара рабіць такія інсталяцыі. І мне б вельмі хацелася бы больш, таму што ідэй шмат, і я спадзяюся, што будзе магчымасць усё гэта рэалізаваць на самой сцэне, каб гэта быў велізарны артыстычны універсум. Каб ты заходзіў, і не толькі музыка была, а проста цэлы свет новы, які табе праглотавае, як пачвара такая.

0: Пэўны час ты жыла ў Гдэнску, зараз пераехала ў Варшаву. Чаму?
1: Каханне. Я сустрэла Жэню, зразумела, ну вось, літаральна пераехала да яго. Таму вельмі банальна ўсё. Я люблю Гданьск, мне вельмі падабаецца Гданьск, ён спакойны для мяне, я інтраверт. Я не люблю общацца. Я люблю сядзець дома і пісаць музыку. Таму Гданьск быў для мяне ідэальным. Там, ну, літаральна просто сядзіш у сябе ў хаце, пішаш музыку, едзеш да мора. Супер. А тут заўсёды штосьці адбываецца. Ось была на рэфэшэндзе. І мне вельмі падабаецца. Я люблю рэфэш. Я вельмі хачу туды хадзіць, але ж патрэбна ж хадзіць. І я не магу казаць «нет», таму што мне падабаецца. І зараз такі мой інтраверт плача, а экстраверт, які сядзеў за кратамі ў Гданьску, такой «нарэшце, ходзім». Таму для мяне яшчэ я не ведаю, як кампенсаваць гэтую энергію, якую я аддаю, таму што я занадта пры кантакце з людзьмі аддаю энергію, і потым я нічога не магу рабіць, я проста ляжу. Я яшчэ не ведаю, што мне з гэтым рабіць, але мне падабаецца.
0: Колькі месяцаў ўжо ты ў Варшаве жывеш?
1: Пару тыдняў. Літаральна пераехала ў верасні. Ось толькі-толькі, толькі-толькі.

0: Ці ёсць уже планы на перспектыву?
1: Вось літаральна 3 месяцы таму я ўжо пачала рабіць новы альбом. Просто то я ўжо ўсё перажыла, а прадакшн заняў шмат часу. Міксін і мастерінг. А я ўжо адчуваю іншае. У меня ўжо іншае жыццё. Я ўжо пераехала. У меня ўжо новы этап. І таму ўжо ёсць велізарныя скетчы да новых песен. І мне вельмі цікава паглядзець, а як яны будуць гучаць, таму што я заўсёды ніколі не ведаю. У меня ёсць ідэал у галаве. Я вельмі люблю Nine Inch Nails, Florence and the Machine, Radiohead. Вось гэта маё гучанне. Просто мары. Fountains DC, Gorillaz. Але яно так не атрымліваецца. Я не ведаю, чаму. І мне так цікава паглядзець, ці атрымаецца на гэты раз штосьці бліжэй да таго, што я супер люблю. Але тое, што атрымліваецца, мне таксама вельмі падабаецца. Просто я заўсёды такая, вау, гэта штосьці іншае.
0: Над альбомам працуецца, але ці ёсць нейкія дэдлайны, калі плануеш?
1: Я жыву вельмі хутка, літаральна просто наверстваю тое, што я не пражыла, таму што да 28 гадоў я не лічу, што я жыла. Я вельмі была спакойнай, было шмат сораму, я нічога сябе не дазваляла. І карацей, да 28 лет я лічу, што мяне нават не было. І таму у мяне зараз ўсё, што я в сябе пазбірала, вопыт, там жыццё і ўсё, чаму я не давала выходзіць, яно зараз выходзіць. Ужо 4-ты альбом за 3 гады, то бок, гэта шмат. І таксама я раблю выставы, то бок, у гэты же момент, там, 2 Warsaw Gallery Week за 2 года, гэта шмат. Мне падаецца, што дэдлайн наступны год, таму што жыццё вельмі, вельмі хутка ідзе, ўсё змяняецца, і каб той альбом атрымаўся і выйшаў, мне патрэбна вельмі, вельмі хутка яго скончыць. Каб не было такого, што я пішу-пішу, потым усё, жыццё змянілася, і як я буду дапісваць. Таму мне падаецца, што канец 27-го, максімум пачатак 28-го, вось тое, што я зараз ужо хачу рабіць, выйдзе. А інакш оно просто застанецца там дэмкамі і ўсё.
0: Канцэрты, туры?
1: Тут цяжка. Няма лейбла, няма менеджменту, няма нічога. Ты такі маленькі, сядзіш і не ведаеш, а як гэта арганізоўваць. Нават ёсць дапамога, але так, каб нават тур, як яго зрабіць, каб не выйсці ў мінус, я не ведаю. Просто я не ведаю, як гэта рабіць. Таму не думаю, што атрымаецца штосьці вялікае, але мы вельмі будзем спрабаваць, каб былі проста канцэрты ў маіх любімых гарадах Польшы. І так атрымліваецца, што нас запрасілі, і мы будзем ужо ў Германіі. Ну, можна так падвязаць, што гэта будзе такі невялічкі тур, але так, каб планаваць і рабіць тур у Францыі, напрыклад, дзе я мару, альбо там, не ведаю, яшчэ я пакуль не ведаю, як гэта рабіць. Та пакуль што вельмі, вельмі цяжка для мяне.
0: У тваіх любімых гарадах Польшчы гэта якія? Варшава, Гданьск?
1: Кракаў. Я гляджу па таму, як нас сустракалі ў прошлы разы, і Кракаў гэта проста любоў такая, вау. Я дагэтуль памятаю, пасля Кракава я зразумела, я хачу выступаць. Калі так будзе заўсёды, гэта лепшае, што ў маім жыцці здарылася. Такія цёплыя людзі. Не ведаю, чаму Кракаў так слухае, але слухае. Гэта было супер. Таму спадзяюся, яшчэ сустрэнемся.

0: Анастасія Рыдлеўская гаспадарства была сёння ў цэнтру ўвагі праекту «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя». Мене зовуць Марына Савіцкая. Далучайцеся да праграмы, слухайце класную музыку, мы туды, дарэчы, з ёй і знаёмім. А яшчэ падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі нашых артыстаў. Сустранімся на канцэртах.
1: Музыка як лад жыцця.

0: Сусветная палітыка неяк стараецца абмінуць і не заўважыць таго, што ад многіх гадоў некаторыя з дзяржаўных уладароў самі далі сабе права вырашаць праблемы паводле сваёй волі. Прыклады дзеянняў цяперашняга амерыканскага прэзідэнта яскрава паказваюць, што жывем у часе, калі так званая праўда заўсёды стаіць на баку мацнейшага. І гэта бачыць увесь свет і хавае час ад часу вочы, бо і так не зможа ён зрабіць нічога ў такіх выпадках. Яшчэ больш амаральна выглядае гэта ў выпадку прэзідэнта расійскага, бо тут маем прыклад паводзінаў дзяржавы, якая сілу мае толькі ў сваіх вачах, але і так страх перад вар'яцтвам кіруючых гэтай краінай, што ўсё ж такі націсне хтосьці ядзерную кнопку, не дазваляе так званаму дэмакратычнаму свету проста гэтаму гліняному монстру даць у морду. І такім суддзям і нам трэба прысвяціць хвіліну, каб яны ведалі, што мы ёсць і што ўсё бачым, нават тады, калі не можам на такія дзеянні паўплываць. Запрашаю на паэтычныя роздумы.
1: Райнер Марыя Рылька. Усё зноў будзе велічным, былінным. Пераклад з нямецкай Васіля Сёмухі. Усё зноў будзе велічным, былінным, і рэкі хвалістыя, і раўніны. Багаты сад, а плод залішнім стане, і пацякуць у вольныя даліны на шчодры хлеб рупліўцы пасяляне. Не будзе цэркваў, дзе трымаюць Бога, як вязня ў ланцугах астрога, расчулена аплакваюць, блюзнераць, нібы з параненага ў клетцы звера. Гасцін на стране прыхадняў і вера у чысціню ахвярнасцяў людскіх, ва ўчынках нашых, у тваіх, маіх. Нестага свеццем марнае гульні, а толькі палкае спазнанне смерці. Служыць зямному вучымся мы ў свеце, каб потым годна развітацца з ім.

0: Права набыць часу Джою прадстаўляецца не толькі на першых старонках сусветных выданняў, але яшчэ часцей у цішыні кабінетаў, а потым у патаемных дзеяннях. Штораз часцей уладу над намі трымаюць спецслужбы, якія вырашаюць, каму яшчэ можна крыху падурэць, а хто ў адну хвіліну ператворыцца ў небыццё. І як бы гэта не выглядала страшна, то ўсе мы прывыкаем і не звяртаем ўжо за многа ўвагі на інфармацыі, што ізраільскі Моссад ліквідаваў кагосьці ў Іране ці ў кожнай іншай кропцы свету. Не толькі гэтая служба ўнутранай разведкі чыніць сваё так званае дабро па ўсім свеце. І з сарказмам толькі можна сказаць, што і беларуская зямля да таго таксама прычынілася. Дык цяперашні галоўнаўпраўляючы Моссаду нарадзіўся на той жа зямлі, у Мазыры.
1: Славамір Адамовіч, не паспяваю, паўсюль шмат кроп'і. Не паспяваю, паўсюль шмат кроп'і. І трэба выбраць, што напісаць. Заяўку на грант, ці цану Европы, ці плюнуць на ўсё. І пайсці ваяваць. А зрэшты далёка хадзіць не трэба, вайна ўжо сама прыходзіць да нас. У гэтым сезоне апошняе дэрбі і выйграе той, хто згуляе за

0: Скончыцца дождь ці не, тлумачу ілбом сцяне, бо нікога навокал, бо нікога навокал.
1: Ад суддзяў дайшлі мы да нацыяналістаў і шавіністаў, і без сумневу ў такой размове трэба было б звярнуцца да тэмы беларускага нацыяналізму. Але з увагі на важнасць гэтага пытання аставім разважанні на іншы час. А сёння няхай прагучыць гэта вось так.
2: Ніл Гілевіч, я беларус. Я беларус. Я нарадзіўся на гэтай казачнай зямлі, дзе між лясоў і пушчаў дзікіх ад веку пращуры жылі. Я беларус, я ганаруся, што маю гэтае імя. Аб добрай славе беларусі у свеце знаюць не здарма. Я беларус, я шчаслівы, што маці мову мне дала, што родных песень, пералівы і зблізку чую, і здаля. Я беларус, і хоць сягоння яшчэ малы, але скажу, я родам з плем'я непакорных і прад бядой не задрыжу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Беларусь амаль у 5 разоў павялічыла свае інвестыцыі ў эканоміку Расіі. Латушка абмеркаваў МЗС Францыі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Кастрычнік будзе цяплейшым за норму. У студыі з навінамі Стась Дедерка. 1683 дзень вайны. Паўночныя рубяжы Украіны знаходзяцца пад узмоцненым кантролем і надзейнай абаронай. Гэтак заявіла прэс-служба дзяржаўнай памежнай службы Украіны на старонцы ў Фейсбуку. Там нагадалі, што памежная тэрыторыя абсталявана інжынернымі і мінна-выбуховымі загародамі, а сітуацыя на ёй знаходзіцца пад пастаянным кантролем і маніторынгам ў сілаў абароны. У граніцах аднаго кіламетра ад дзяржаўнай мяжы Украіны з Беларусю дзейнічае адмысловы памежны рэжым, дзе забароненае свабодны ўезд, знаходжанне, пражыванне і перамяшчэнне асобаў, а таксама правядзенне работаў, не звязаных з адбіццём узброенай агрэсіі супраць Украіны. ДПСУ заклікала прытрымлівацца захадаў міннай бяспекі, у прыватнасці не пакідаць аўтамабільныя дарогі, не з'язджаць на ўзбочыны, палявыя і лясныя дарогі і не рухацца па іх углыб памежнай тэрыторыі. У працяг тэмы з пачатку поўнамаштабнай вайны ва Украіне Беларусь амаль у 5 разоў павялічыла свае інвестыцыі ў эканоміку Расіі. Амбасадар Беларусі ў Расіі Юрый Сільверстаў заявіў, што аб'ём беларускіх інвестыцый у расійскую эканоміку не саступае расійскім інвестыцыям у беларускую эканоміку. Прынамсі, па выніках за студзень-чэрвень мы парытэтныя, нават недзе крыху апярэджваем унёсак расейцаў, адзначыў ён. У той жа час, паводле дыпламата, ўсё яшчэ ёсць пытанне наконт выкарыстання лічбавага подпісу, доступу для перавозчыкаў, а таксама лагістыкі па перамяшчэнні беларускіх грузаў праз расійскія марскія парты. Рэпрэсію Беларусі. Пра сітуацыю з правамі чалавека ў беларускай дзяржаве праінфармаваў дырэктара дэпартамента Міністэрства замежных справаў Францыі па кантынентальнай Еўропе Арно Гіуа ды новага спецпрадстаўніка МЗС па Беларусі Мікаэля Ру у Парыжы намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павал Латушка. Таксама гаворка ішла пра стратэгію дэмакратычных сілаў па выхадзе з глыбокага крызісу ў Беларусі праз арганізацыю круглага стала. Паводле слоў Латушкі, на сустрэчы з чальцом камісіі па замежных справах Нацыянальнай асамблеі Францыі, кіраўніком парламенцкай групы міжнародных даследаванняў па Беларусі Фредэрыкам Пэці, абмеркавалі сітуацыю бяспекі ў рэгіёне, а таксама тэзіс аб тым, што забяспечыць бяспеку ў рэгіёне Еўропы без унутрыпалітычных зменаў Беларусі немагчыма. У Магілёўскім архітэктурна-будаўнічым каледжы для падлеткаў арганізавалі відэастрым з няпоўнагадовым, які адбывае пакаранне ў выхаваўчай калоніі нумар 2 ў Бабруйску. Пра гэта паведамляюць магілёўскія праваабаронцы вясны. Мерапрыемства прайшло ў вялікай актавай зале, туды сабралі так званых навучэнцаў падкантрольных катэгорыяў з сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў гораду. Паверад імі выступілі следчыя крыміналісты, затым уласна падлетак з Бабруйскай калоніі. За прысутнасцю навучэнцаў асабіста сачыла намесніца старшыні камісіі па справах няпоўнагадовых Магілёўскага гарвыканкаму Інна Караткевіч. У той жа дзень асобны відэастрым арганізавалі для навучэнцаў Магілёўскага дзяржаўнага індустрыяльнага каледжу і іншых навучальных устаноў. Праваабаронцы нагадваюць, што выхаваўчая калонія нумар 2 ў Бабруйску з'яўляецца адзінай выпраўленчай установай для няпоўнагадовых. Большасць падлеткаў, якія цяпер знаходзяцца ў калоніі, адбываюць пакаранне за распаўсюд і абарот наркотыкаў. Бабіна лета пакуль не спяшаецца пакідаць Беларусь. Паводле прагнозаў, на будучым тыдні дзённыя тэмпературы складуць ад 15 на поўначы да плюс 21 градуса на поўдні Беларусі. Для Віцебшчыны тыдзень пачнецца дажджамі, да канца тыдня надвор'е пагоршыцца. У выходныя 10-11 кастрычніка ўжо па ўсёй краіне могуць прайсці дажджы. Акрамя таго, заўважнае пахаладанне. У дзень на Віцебшчыне можна будзе не больш за 8 градусаў, на Гомельшчыне вышэй за плюс 15. Пры гэтым у цэлым кастрычніку ў Беларусі будзе на 1-2 градусы цяплейшы за кліматычную норму. Прагноз на заўтра па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +7-9, удзень 16-18, цяпла на берасцейшыне да +22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Спадляшча родам, месцы і падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам спадляшча.
3: Повинно зостатись і ніч він нікому не перешкоджає. Нащо ж його викидати? Мені видає, що кожен заїжджає, кожен дивиться, кожен тоє і хоче ж обкосять хороше коло того помніка. Нехай буде і нехай тоє.
4: Коло такого помніка то треба поставити креста, яко батюшка прийшов висвятим. О, бо це є пам'ять людям, котрі згинули на нашій землі. Комни тиї люди, нас освіти не було б. А же дісь, яка попросту, як така от влада домагаються о знищенні, то є дуже зле. То, що тиї люди нам життя далі. Нам життя далі. Комни вони, нас освіти не було б.
5: Падляшскіх гарадоў і мястэчак памалу знікаюць названні вуліцаў і школаў, якія для ўладаў асацыююцца з камунізмам. Цяпер будуць знікаць помнікі, якія Інстытут нацыянальнай памяці палічыць камуністычнымі ці тымі, якія прапагуюць камунізм. Які помнік прапагуе камунізм, а які не? Тут меркаванні разыходзяцца паміж уладай і мясцовымі. Так выглядае сітуацыя ў Дубічах царкоўных, дзе стаіць помнік чырвонаармейца, ці ў Вітаве, дзе стаіць помнік загінулым аднавяскоўцам з рук аддзела польскага ўзброенага падполля пад камандаваннем Лубашкі.
6: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят.
7: Базуем to tylko na przepisach prawnych, które powszechnie obowiązują, czyli nowelizacja ustawy.
5: Wójty gminy Dubiczy Cerkownia, Lewon Malaszewski.
7: Która powoduje to, że w październiku powstaje obowiązek zlikwidowania takich pomników, jakich w nas akurat jest tutaj pomników i Duma i obelisków, dwa, które jeszcze mają w terenie. Jeden obelisk to jest Witowi miejscowości, poświęcony pamięci mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasach powojennych, tu takich trochę, można skazać, dziwnych okolicznościach. A drugi pomnik to postawiony, że powójny dla takiego lejtynanta Moskalenki, który zginął właśnie w walkach o wyzwolenie tutaj tych terenów. Moskalenka zginął w Starynie. Natomiast w Witowi to jest obelisk postawiony mieszkańcom. Co prawda, on stoi tutaj obelisk na gruntach prywatnych, także tutaj obowiązek gminy Siejne-Bułe dotyczy, także problem najbolszy był mnie tutaj z pomnikom w Dubiczach Cerkownych, który tutaj za mojej pamięci jeszcze powstał. Z inicjatywy trochu mieszkańców, dumają z ówczesnych tych władz PZPR-owskich. Był również wielki odzew społeczeństwa. Powstał między innymi również i ze składek społecznych takich zbieranych tutaj. Natomiast te czasy trochę zmienili się i trzeba niestety jego budę likwidować wbrew nastrojom społecznym naszych mieszkańców. Także tutaj dumaję, że byłem miety taki niewielki problem z tym pomnikom.
8: Zmagacza za Czerwonoarmiejca, jak jego nazywali już, wy jak wójt nie zbieracie się.
7: No ja jako wójt mam obowiązek realizować obowiązujące przepisy prawa. Jest ustawa, która wchodzi w życie w październiku i w jakiś sposób jej trzeba było zrealizować, czy wcześniej, czy później. Jeżeli zrobimy się wcześniej, to jest szansa, że jeszcze nam wojewoda zwerne pieniądze, pokryje koszty. Natomiast jeżeli było to z nakazu wojewody po upływie roku, to jeszcze będzie kosztować budżet gminy pewne wydatki na likwidację pomnika.
8: Ależ wy jest wybrany u swobodnych wyborach tymi ludźmi, tak, że no właśnie, gdzie wasz pierwszy obowiązek być z ludźmi, jakie was wybrali?
7: No i tutaj można сказать, następuje konflikt interesów, bo ja jako wójt mają realizować zadania i gminy i tak samo również jest zadania zlecone z administracji rządowej. Muszę przyznać się, że rola wójta będzie bardzo trudna, bo realizacja zadania rządowego ma spowodować to, że stracę zaufanie wśród mieszkańców swoich, bo no przekonanie większości społeczeństwa tutaj lokalnego jest takie, jako tutaj pomnik został. On był postawiany nie ku chwale tutaj Armii Czerwonej, tylko konkretnym żołnierzom, radowym żołnierzom, no, którzy zginuli wykonawszy rozkaz. Tak od razu nie podjęły pochopnie takich decyzji. Jest to nowa ustawa, nowy przepis i dumaju na pewno, jeśli sprawę byłem konsultowany z naszymi radnymi, może nawet trzeba było z mieszkańcami przedyskutować sprawę, w jaki sposób zachować się, czy tutaj bezkonfliktowo podejść do sprawy likwidacji, czy odwoływać się do końca, że tak włączając nawet sąd, Naczelny Sąd Administracyjny. Bo taka ścieżka jest tutaj na zachowana w przypadku decyzji wojewody. Z nami tutaj nie chcą choworyć, w tym temacie nie będę choworyć. Jest to sprawa jasna, chodzi tu o likwidację symboli takich komunizmu, chociaż dumaj, nasz pomnik nie jest do końca takim tutaj symbolem, bo to upamiętniaje no właśnie poległych żołnierzy, takich radowych, jak wcześniej choworyłem. Tutaj propagowaniem komunizmu w Dubiczach nie chcą zajmować się, tych przekonań w ogóle nie mają. No ale dumaj, mogła to nawet zostać jako ciekawostka taka historyczna. No ale niestety ustawa takich możliwości tutaj nie przewiduje.
6: Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман.
4: А що цей пам'ятник кому перешкоджає? На голові стоїть? Ну хіба де я?
5: Ян Корх, жихар Дубіч Церковних.
4: Що й пам'ятник міг стояти був, так як то звуть Бахмати. Там міг стояти вон, бо там тільки совєту згинуло, вже не можна було ногами, ногою ступити. Там один на другому лежав, бо між ними був німецький шпек. Замки всі пішли із броні до пригляду, а тоді німець по їм як ударив, то там вони всі й погибли. Тую історію знаю, матка розказувала тую історію. Котрий був прибіг, як то говориться, солдат, там до їх був, там, де матка жила була, і цю їх історію був розказував. Вже прийшла яка-то там жінщина чи мужчина прийшов, і з його сапоги почала знімати. А він каже, і що я живий? Вони всі там були землею завалені. Каже, як пішла, то пішла, каже, тоді, як я дозвався. О, то ж то всім людям було тут таке знане є, було, що там було тільки совєту погибших, як то. То там, глядіть, яка є то обецьє, там той залив. Ну, там то і дерева, то і груби, то там в тому місці. А що цей пам'ятник? То цей пам'ятник попросту є ну, таким знаком життєвим, що пам'ять трохи є о тих людях, котра, коб не загинула, що вони згинули на нашій землі.

0: Помнік героя Савецкага Саюза капітана Владыслава Высоцкага у Бельску-Падляшскім застанецца, гаворыць радны Бельска Томаш Сулима.
1: Заўсёды капітан Высоцкі тут стаяў у парку, можна сказаць, патрыёт да ваеннага часу. Гісторыкі сёння гавораць, ён не паспеў да гэтай арміі Андрэса і проста не вярнуўся з імі. Зараз гэта правільна лічыць з героямі, ён трапіў да гэтых другіх герояў, да герояў другога сорта, да гэтага аддзялення касцюшкоўцаў. Гэта загінуў пад Леніна. І вось пасля смерці быў адзначаны як паручнік. Ён стаў капітанам у той час, у гонар, скажам, свайго геройскага чына, і стаў героем Савецкага Саюза. І вось зараз гэта ўжо ў кантэксце гэтага новага закона дэкамунізацыйнага. Ну, тут не ўсё правільна зараз. Неправільна Леніна, напэўна ж, і таксама як герой Савецкага Саюза. Але ж ці правільна, што ён капітан? Тут зараз мы даходзім да такіх недарэчнасцяў, што калі саветы яго авансавалі, зрабілі капітанам, тады разам з дэкамунізацыяй мы павінны Высоцкага дэградаваць да стопня паручніка, здаецца. Ну, так павінна быць правільна. У Бельску Высоцкаму ёсць прысвечаны ажно тры аб'екты. Гэта помнік у парку Елены, гэта таксама школа нумар 2 і імені капітана Высоцкага, і таксама школа стаіць пры вуліцы Высоцкага. І тут вось пытанне, у якой ступені дэкамунізаваць. Інстытут нацыянальнай памяці, ён дазваляе, каб Высоцкі надалей быў героям, толькі трэба крышку памяняць змест. Змест гэтага удакладнення, за што ён якраз герой.
2: Значыцца, трэба памяняць яму проста біяграфію.
1: Так, дакладна. Тое ж, пра што Джордж Орвел пісаў у свой час, калі ты ўладаеш мінулым, тады ты можаш глядзець у будучыню. І вось таксама, якраз зараз гэта ў Польшчы здаецца, што яно ёсць. Трэба крышку папрацаваць над гісторыяй, выправіць гэтай памылкі. Выправіць памылкі, жыццёвыя памылкі, гэта ў двукосці. Вядома, жыццёвыя памылкі спадара капітана Высоцкага, каб ён проста стаў сапраўды героем Польшчы, а не толькі Савецкага Саюза. Цяперашняя ўлада, яна хоча проста сцерці зусім. Гэта што было паміж адным таталітарызмам, нямецкім, фашыстоўскім, а таталітарызмам камуністычным, бальшавіцкім. Вядома, што з сённяшняга пункту гледжання можа быць так, што проста не было ніводнай разніцы паміж адным і другім. У гэтай рыторыцы гаворыцца амаль выключна пра камуністаў і негатыўна, але ўсё ж такі мне бы хацелася, прынамсі ў гісторыі горада, каб гэтая розніца была падкрэслена.
2: Тут на гэтым помніку ёсць Полякові, капітанові войска польскіго, бухгалтарові Звёнску Радзіцкіго, полягвэму под Леніном, мешканці Бельска, рок 1983. Гэта значыць, што тая дошка будзе ліквідавана?
1: Ага, ну так. Яшчэ дэталёва не магу сказаць, што будзе на яе месца, але здаецца, у такім выглядзе інстытуцыянальнай памяці не дазволіць, каб гэты помнік праіснаваў надалей. Таксама я думаю, што выява будзе падлягаць вось гэтай дэкамунізацыі. Але прычым яшчэ тут ёсць яшчэ іншыя ўмовы. Яшчэ можа рана казаць пра тое. Я, можа быць, зараз папярэджу тое, што можа мала хто ведае, але спадар Высоцкі праўдападобна ён зменіць сваё месца. І гэта зусім не ў сувязі з законам. Просто тут плануецца інвестыцыя ў гэтым парку. Ён невядома яшчэ ў які бок, проста крышку зыдзе ў бок. Я надзеюся, што ўсё ж такі капітан Высоцкі ён застанецца, таму што ён ужо упісаны ў каларыт горада. А прычым таксама магу яшчэ дабавіць гумарыстычна крышку, калі прыязджаюць мае сябры, беларусы, украінцы, рускія. Я заўсёды кажу, што вось давайце я вас праведу ад помнік Высоцкаму. І вось усе такі пад уражаннем, што якраз у Бельску ёсць такія фанаты вядомага барда Владзіміра Высоцкага. Ну, калі ўжо падыходзім пад помнік, это казваць, што падман, што не зусім музыка, а проста вайсковы капітан.

0: Самае важнае ў самакіраванні гэта кантакт з людзьмі.
1: Бургомістр Бельска-Падляшскага Ярослав Бароўскі.
0: І калі бы мы з людзьмі не гаварылі на розныя тэмы, то напэўна было бы вельмі плохо. Да, но мы не ўнікаем тых трудных тэм, простых тэм, часамі разгаварываем пра цікавыя справы, часамі пра такія вельмі маленькія, но гэта ўсё людзей інтарэсуе. І то, што могу сказаць, людзі, калі мы з сабой беседуем, разгаварываем, не разумеюць, пачаму некаторыя змены здараюцца. І таксама з гэтай дэкуманізацыяй, то, што мы памянялі названне вуліц у Бельскі. Мало хто знае, што гэта Варшавы такая ўстава прыйшла, а сядзяць радныя дому культуры і сабе дыскутуюць, чы гэту вуліцу назваць зацішна, чы пакантна, і не маюць чым займацца. Такі прэказ часамі людзі адбіраюць. Ну і гэта тоже, думаю, што і наша роля, але не толькі наша роля, чтобы людзям гэта ўсё выяснить, бо людзі не дурныя, людзі маюць свой розум, знаюць, пэўныя інфармацыі да іх не даходзяць. Ці гэта спецыяльна, што не даходзяць, чы можа быць, они не ўмеюць гэтых інфармацій выускаць. Пра ўставу дэкамунізацыйну не было дыскусій. Сэйм забраўся, в адзін дзень перагаласаваў, прайшло гэта до Сенату, і не было в краю дыскусій, чи гэта добра, чи не добра. І думаю, што можа быць так, што мы, як бургомістры Войты, пачулі, што не маем нікакого впływу на гэта.

Уже у кастрычніку уваходзіць у жыццё новы закон аб дэкамунізацыі, і варта тут адзначыць, што гэты закон быў адобраны усімі палітычнымі сіламі ў Сейме пры вельмі нязначным супраціве некалькіх дэпутатаў. А ўсё ж гэта мы выбіраем тых дэпутатаў. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадля з шародам» ўжо праз тыдзень. З вамі была Валя Лаёвская.

0: Працягваем нашу перадачу і сардэчна вітаем нашага сталага слухача, спадара Лукаша з Рэпчыц. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: І вам слова.
1: Хацеў бы паздравіць сяю рэдакцію Радіа Рація, пані Ганю Хаумінч і пані Аню Шайковскую. Хацеў бы паздравіць Лукаша Остапчука з Грэдэм. Хацеў бы паздравіць свайго тата Мірка. Хацеў бы паздравіць сваю маму Башу. Хацеў бы паздравіць сваю сястру Магду. І песню хацеў бы «Аз веру, я веру».
0: Песня абавязкова прагучыць. Дзякую вам за прывітанні і ўсяго добрага, заставайцеся з намі.
2: 7 кастрычніка свае народзіны адзначаць будзе Рэня Омельянюк з Хітрае. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, здзяйснення ўсіх мараў, божага дабраслаўлення і ўсяго найлепшага перадае Валя Куптэль.
0: А мы слухаем гурт «Ас», песня «Веру, я веру».

0: U nas na Słowieziuście Piotr z Białystoku. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: I słuchaję was.
1: A chciałem najpierw to mamę Marysiu pozdrowić, Chłojka, panią Halinę Jabłońską z Pawłów, przyjaciół z Mickiewicza i wszystkich braci. I całuję treścianko z Isuku.
0: I to wszystko, tak?
1: I to wszystko.
0: Dziękuję za telefonowanie.
1: Dziękuję.
2: Ну, вось яшчэ такія пажаданні прабабулі Веры Васілюк з Чэх Арлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многае-многае лета перадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі.
0: Многія леты Якуб і Габрыэль, з нагоды вашага 20-годзя, якое прыпадае сёння 3 кастрычніка, жадаем вам мора радасці, запалу, ажыццяўленні ўсіх планаў і смеласці імкнуцца да таго, што здаецца недасягальным. Увайдзіце ў гэта новае 10-годзе з усмешкай, галавой поўнай ідэі і нязгаснай энергіяй. Няхай кожны дзень прыносіць вам падставы для гонару, цудоўныя прыгоды і людзей, на якіх заўсёды можна пакласціся. Найлепшыя зычэнні перадаюць Катажына, Кшыштаф, Ліліяна і Зоя.
2: Ну што, а мы слухаем песню пра Беластоцкі край у выкананні прымакоў.

0: А мы ўжо вітаем спадара Андрэя, які тэлефануе нам аж з Галандыі. Добры вечар.
1: Добры вечар. Вітанне вам, жанчынам з Радіа Разія. Я хацеў бы скласці пажаданне сваёй маме Валентыне Караска, таксама Агнешцы з вуліцы Калінавы ў Белостоку. А яшчэ Касі з Венло, што жыве недалёк. Не знаю, чи слухає, але ми тут ще не споткалися, але поздравляю. І так само з Рейковським з Сабалева, гостікам Пола, Лукшам з вулиці П'ястовської і Лукшам з ТБС-у. Ну і не знаю, чи добре вибрав, але Данчика Зорочка, Зорочки.
0: Наколькі я памятаю, вы Данчыка любіце, так што...
1: Так, гэта старая песня, стары выканаўца.
0: Так. Ну і шыкоўны голас, праўда, варта паслухаць.
1: Так.
0: Ну што ж, дзякуем вам, заставайцеся з намі. І так вы усміхнуліся, што з Галандыі, ну не Мексіка, вядома, праўда, Анна? Ну не Мексіка. Ну, што там яшчэ далей? Ну, не Антарктыда, але, бачыце, ўсё адно далёка ад нас, далекавата.
2: Нас слухаюць вельмі прыемна, што нас слухаюць і ў Галандіі. Нашыя каханыя сыны, Якуб і Габрыэль, якраз сёння, 3 кастрычніка, адзначаюць свае 20-годзе. З гэтай нагоды жадаем ім здзейснення мараў, шмат здароўя, каб усё паспяхова склалася па іх думках, каб выраслі на добрых людзей. Мы кахаем вас. Многае лета. Мама Магдалена і тата Вальдемар. Да пажадання далучаюцца бабуля Аля, а таксама цёця Малгожата з сям'ёй і просяць пісню «Верыў я веру» калектыву «Ас». Але гэта пісня ўжо
0: прагучала, але у нас «Ас» яшчэ прагучыць, бо шмат добрых песень спяваюць, ды ў прынцыпе у нас добрыя песні, праўда?
2: Правда.
0: А вось зараз слухаем Данчыка, песня «Зорачкі».

0: Цікава, ці яшчэ расце гэтае зелле чароўнае дзесьці, ці проста яго хтосьці мае заўсёды. Вось, але нам між тым датэлефанаваўся наш сталы слухач з Машчоны Панскай, спадар Янка. Пра зелле мы не пыталі, запыталі пра грыбы. Нам цікава, дзе што расце, але зараз спадар Янка раскажа нешта іншае. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хотів би зложити найсердечніші пожадання для своєї бабки з Хутковіць, яка каже, що о її забуваюся, для мами колеги Кшиштофа Рея, для своєї мами, для його партнера, для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жони, для свого билого учителя, теж для його жони, для всіх, які слухають Радіо Рація, для Радіо Рація, і для всіх, які гриби збирають. Дякую.
0: І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами. Всього доброго.
2: Вітанні для Михайла Тарасюка з Чижов передає Толік і жадаємо моцного здоров'я, щастя, удачі і радості.
0: Сёння нашы ўнукі Якуб і Габрыэль Карпюкі святкуюць свой 20-ты дзень нараджэння. Жадаем ім добрага здароўя, шчасця, поспехаў у навучанні, сапраўдных сяброў побач, заўсёды заставацца такімі, як яны ёсць, і ўсяго найлепшага, напісалі бабуля і дзядуля з Нараўкі.
2: Найсердечнейшее пожадание для Яна Петручука з Гайнаўкі, які 9 кастрычніка будзе адзначаць свае імяніны, перадае Толік добрага здароўя, шчасця, радасці і усмешак.
0: А 7 кастрычніка свой дзень нараджэння будзе адзначаць Рената Амельянюк з Хытрай. Найлепшае пажаданні моцнага здароўя, шчасця і удачы перадае ёй суседка. Для ўсіх спяваюць сябры з Беластока, фантазёр.

0: чого? Найліпшого. Всього доброго, щастя, здоров'я. Всього, всього найліпшого. Желає Галина Степанюк. А пісню, що заказала?
1: Ще раз дякуємо за пожадання. Пісня обов'язково прогучить. І ми так само шлем вам привітання. 8 кастрычніка свой дзень народзінаў будзе адзначаць Галіна з Мохнатага. Сердэчныя пажаданні добрага здароўя, шчасця і багацця ды ўсяго найлепшага на многія гады перадаюць Кася, Гося і Генек з Мохнатага.
2: Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння маёй цёці Патэюк з Ласіцы, які яна адзначыць 7 кастрычніка. Моцнага здароўя, шчасця, удачы, здзяйснення мараў ды ўсяго найлепшага, напісала сястра з сям'ёй з хытрай.
1: 70-ю гадавіну з дня народзінаў адзначае сёння наш пастаянны слухач Славамір Новіцкі з Гайнаўкі. Сардэчныя пажаданні з нагоды дня народзінаў, здароўя і шмат нагодаў для мілых сямейных сустрэч перасылаюць жонка Анна, сын Адам і дачка Юліта з сем'ямі.
2: А 30 верасня свае імяніны адзначалі Вера Баран з Гайнаўкі, Вера Мазайла з Гайнаўкі і Вера Томчык таксама з Гайнаўкі. Жадаю вам надзеі ў сэрцы, веры ў сябе, моцнага здароўя, шчасця, радасці, кахання, усмешак, вытрымкі, сіл, прыемных, спакойных, сонечных дзён, здзяйснення мараў і ўсяго найлепшага, напісала Марыся Трэска. Ну што ж, усім, хто святкаваў, святкуе і будзе святкаваць, песня, якая можа ў прынцыпе дапамагчы вам святкаваць. Толькі памятайце, што тут галоўнае што? Галоўнае помніць, што пасля, як то ў анекдоце было, пасля першай чаркі Алена становіцца Аленай прыгожай, пасля другой вясёлай, а пасля трэцяй можа і лягушкай, якая любіць падарожнічаць. Вось так у нас казалі. Так што, слухайце, ну, вечар субота. Чаму б і не, як кажуць, праўда? Лайланд спявае, а вы можаце там сабе святкаваць. А хто п'є?

0: Мы за баланс, правда? Вось, хто п'е, таму налівайце, хто не п'е, таму не давайце. А калі гэта ўсё яшчэ разбавіць песнямі, якія за сталом спяваюць, вось гэта ўжо сапраўдная беседа, правда? Калі нават Анна за сталом нікога няма, ну, з гасцей, все свае, як заўсёды, як штовечар, ёсць жа падляскі канцэрт па жаданню, правда?
1: Правда, і можна паслухаць, і тады такая асацыяцыя, што мы ўсе ёсць за адным вялікім сталом.
0: Ну так, а тост проста ў эфіры, можна сказаць. А вось зараз, дарэчы, можа і скажа, спадарыня Галена з Беластока, добры вечар.
2: Добрый вечер. Я бы хотела бы сложить жечения именинновые для матушки Веры, которая живет в Ставлах, и жечить ей дуже здоровья, счастья и самых солнечных дней. И имя, которое она носит, Вера, дало ей дуже сил до поконання в трудних ситуаціях. І матушка Вера, жичим вам, моя і моя ціла родина вам 100 лет. А до жичень долучається Хелена, Богдан, Валя, Харитонюк з Риболу, Кася, Анета, Конрад і внуші Кацпер і Габріш. І ще другі життя уродінове хотіла би передати одразу для Валі Вішнєцької, які будуть вівторок уродінове. З оказії уродин, Валя, тобі теж життю всього доброго, самих сонячних днів і всього доброго, сповнення мажень. І теж до ще тих життень ті самі особи підписуються. Як шважні Хелена і Богдан Карчевський.
0: І гэта вже все буде, так?
2: Так.
0: Дякуєм вам, усього вам доброго і заставайтеся з нами. Дякуєм.
1: Гарачае вітанне для Яна Назарука Скурашева, які 9 кастрычніка адзначыць свае імяніны разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і ўдачы, перадае Толік.
0: Каханай маме Ганне Самосюк з Чаромхі найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары ды штодзённай Божай апекі. А пажаданні гэтае дасылаюць дзеці, унукі і праўнукі. У нас гучыць песня «Белая чаромушка». Ось так у нас заўсёды. У нас заўсёды кветкі, праўда? Хутка, можа, пойдзе белы снег, спадзяюся, а у нас усё чаромушка белая.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Чем погрожает закрытие мостов про Днепро? Европа мусит быть последовательной в ставлении до диктатур, заявить Тихановской. Пошуки объекту, який улетел ранком с Беларуси в Литву, спынены. З навінамі Стась Дедарка. 1683 дзень вайны. Закрыццё мастоў праз Днепр абернецца лагістычным кашмарам для Кіева і ўсёй краіны. Такі прагноз дае «Нью-Йорк Таймс». Расійскімі бамбардзіроўкамі разбурыць масты было б складана. Гэта вялікія бетонныя збудаванні, якія трэба было б абстрэльваць некалькі разоў, каб знесці. Тым не менш, напады могуць аслабіць апорныя канструкцыі і заахвоціць улады закрыць іх на нявызначаны тэрмін, каб пазбегнуць рызыкі абвальвання. Па мастах праз Днепр перавозяць продукты харчавання і абсталявання. У выпадку закрыцця мастоў альтэрнатыўных шляхоў будзе вельмі мала. Таксама выданне піша, што падчас перамоваў паміж США і Расіяй аб спыненні вайны ва Украіне бакі абмяркоўваюць шмат мільярдную здзелку, звязаную з актывамі расійскай нафтавай кампаніі «Лукойл». Здзелка можа ахапіць нафтавыя радовішчы, нафтаперапрацоўчыя заводы і сетку аўтазаправачных станцый у «Лукойла» ў розных краінах. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра радовішчы ў Камеруне, нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы ў Еўропе і аўтазаправачныя станцыі ў амерыканскім штаце Нью-Джэрсі. Для яе рэалізацыі спатрэбіцца ўхваленне ўраду США і Крамля. Тэму гэтай здзелкі, як сцвярджае «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на дасведчаныя крыніцы, Владзімір Пуцін закрануў падчас сустрэчы з прадстаўнікамі Белага дома Стывам Віткафам і Джардам Кушнерам у Крамлі 5 верасня. Белы дом, Мінфін США і кампанія «Лукойл» не адказалі на запыты з просьбай пракаментаваць інфармацыю. Мінск-Вільня. Аб'ект, які ўляцеў мінулым ранкам з Беларусі ў Літву, так і не быў распазнаны. Спробы знайсці яго цягам некалькіх гадзінаў не мелі поспеху і былі спыненыя. Пра гэта паведамляе вяшчальнік ЛРТ. Аб'ект быў зафіксаваны яшчэ па-за межамі Літвы, яго сігнатура знікла да таго, як ён дасягнуў Вільні. Паводле экспертаў, гэта мог быць не беспілотнік, а анамалія або зграя птушак. Раней выданне «Позірк» паведамляла, што праз неапазнаны аб'ект, які ўляцеў з боку Беларусі, у асобных рэгіёнах Літвы абвяшчалася паветраная трывога, часова закрываўся віленскі аэрапорт. Улады краіны папярэдзілі жыхароў усходняй часткі Літвы пра верагодную паветраную небяспеку. У неба паднялі знішчальнікі. Прыкладна праз 40 хвілінаў трывога была скасаваная. Папярэднім разам паветраная трывога ў Літве праз аб'ект, які ўляцеў з боку Беларусі, абвяшчалася ўначы 15 верасня. Былі ўзнятыя італьянскія знішчальнікі НАТО, якія збілі беспілотнік. Гэта быў першы выпадак знішчэння такога аб'екта над Літвой. У Гішпаніі праходзіць міжнародны форум «Ля Тоха». У яго межах адбылася асобная 45-хвілінная сесія «Беларусь. Ціхі супраціў». Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Светлана Тихановская заявіла аб неабходнасці паслядоўнай палітыкі Еўрапейскага звязу датычна дыктатураў. Цытата. «Можа ўзнікнуць спакуса вярнуцца да ранейшага стану рэчаў, змірыцца з дыктатурай, з Лукашэнкам, з Расіяй, але Еўропа грунтуецца на каштоўнасцях і прынцыпах, якія яна заўсёды абараняла. Калі ад іх адмовіцца, Расія будзе выкарыстоўваць гэта як слабасць. Таму Еўропе важна заставацца паслядоўнай». Канец статы. У названай сесіі Тихановская ўдзельнічала разам з колішнім высокім прадстаўніком Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Жузэпам Бурэлем. Яны абмеркавалі сітуацыю Беларусі, дэмакратычны рух і супраціў беларусаў рэжыму. Тихановская таксама падзякавала Еўрапейскаму звязу і Злучаным Штатам за падтрымку беларускіх незалежных медыя, праваабарончых арганізацыяў, НДА, культурніцкіх і гістарычных ініцыятываў, якія пасля 20-го году былі вымушаныя перанесці сваю працу за межы краіны. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі «Гідройця» будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі і іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі: «Халодныя землі» Александр Карнаух, «Радзі» Дина з Быхслуповски, «Боу і мерць» у Хротні Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў, яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на беларускапольском помежже переменливая воблачность, без остатных опадков. Температура по ветру в ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла. На Берестейшине до 22 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по
3: жаданию. Так, гэта падляскі канцэрт пажаданняў, і мы распачынаем трэцюю заключную яго гадзіну. У студыі надалей Анна Шайкоўская
4: і Анна Комінч, і надалей яшчэ з намі Сергій Верамінка, які дзяжурыць пры тэлефоне для SMS-паведамленняў, а нумар гэтага тэлефону 508-667-663. Нумар тэлефону ў студыю 85-654-51-51. Пішыце нам у Teams або на наш электронны адрес concert@ratsya.com.
3: А вось слухач, які ўжо датэлефанаваўся нам, тэлефануе ён з Трасцянкі. Вітаем шчыра спадара Александра, добры вечар.
5: Добры вечар. Недавно былі імініны Веры, Надежды, Любви і маці Софіі. Хочу зажыць жыццё для Любы Гаврилюк з Козлік. Дуже здоров'я. Счастья, Божьего благословения, ну и всех успехов в жизни. Также недавно поховала мужика, выразы тоже спучуча, бо однак понад 60 лет прожили, это трошки есть. А другой особой, которая есть, которой хочу служить жизнь, это есть мой сын Симеон, который в Позерникове аккурат, мне ему 19 лет. И сдал на студия Двиостоку на выдел медицины. Сынок, желаю тебе především здоровья, много сил, много здоровья и Божьего благословения, как далее так было, как есть с тобой. Еще раз всего наилепшего. А до речи не доучаю, так как я спросил песню.
3: Так, і яна абавязкова прагучыць. Вам дзякуем і заставайцеся з намі. Усяго добрага.
4: Найсердечнейшие пожадания для Ганны з Гайнаўкі перадаюць Кася і Ксаверы і просяць песню «Гандзя».
3: Ужо ў чарзе, спадзяюся, што паспеем, каб я, ну, паставіць, каб прагучала яна. З нагоды сённяшніх 40-х народзінаў Касі Алейнічак і Басі Заянчкоўскай з Бельска-Падляскага многія леты добрага здароўя, шчасця і штодзённай радасці спяваюць хросны Ярак з Мажэнай, хросная Аліна з Янкам і сям'ёй, бабуля Таіса з Ліпін і Марыся з Пасталова і мама Ірэна. А мы слухаем песню «Туман яром» і таксама спяваем, дарэчы.

0: Многае лета ўсім слухачам, ад сувеніра і ад нас, вядома, таксама, а мы ўжо вітаем слухача, які тэлефануе нам з Зуброў. Добры вечар, спадару Мячеславу.
1: Добрый вечер, Абірація. А я так буду пераходзіць да пажаданняў. Для дачкі Мартыны з мужам, з дзецьмі, усяго добрага, шчасця, здароўя. Для другой дачкі Эвы з мужам, з дзецьмі, усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Гражыны Мірка Шараметас-Белявіч, усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Мірка і Дароты Вільдовічы-Белявіч, усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Пёцка Вільдовіча-Белявіч, теж усяго добрага, му шчасця, здароўя. Для Свату Гайнаўку, Халіны і Вацка Франкоўскіх, усяго добрага, шчасця, здароўя. Для мае суседкі Ліды, которая добра є, ёй усяго добрага, шчасця, здароўя жычу. Для Міхала Налівайко у Скрабляки усяго добрага, шчасця йому і здароўя. Для брата Павла з Падазерам усяго добрага, йому шчасця, здароўя. Для Стася і Ані Беляня з Падазерам теж усяго добрага, шчасця, здароўя. Мірка Грико і Адама Грико з Падазерам теж усяго добрага, їм шчасця, здароўя. Для Халіни Боутрик з Бандеру теж усяго добрага, їй шчасця, здароўя. Ну і хіба, здається, усіх, і для вас радіо рація, усього доброго. І хотів би ту пісню, яку замовив.
0: Дякую. І вам усього доброго, залишайтеся з нами.
2: Для кумелю Цыны Лапінскай найлепшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця і удачы для сестры Элі Плуценнік, Мірка Калішука і Мірка Замоцюка складае Зіна Самоцік і просіць песню «Закувала шара зязюля».
0: Гарачае прывітанні бацькам з Ласінкі Аніці і Васілю разам з пажаданнямі моцнага здароўя, радасці і багацця перадаюць сын Андрэй і нявестка Карнелія. Ну што ж, паслухаем песню «Сым Патулька», спяваюць сябры з Беластока.

0: Працягваем наш канцэрт. На сувязі ў нас спадар Александр, і яму дамо слова цяпер. Добры вечар.
1: Добры вечар. А тут эхо ідзе, все хорошо. Ну, добры вечар.
0: Так, мы слухаем вас. Вы ўжо ў эфіры.
1: Ну, і я хотел бы передать для мамы, для таты песню. Ну, это уже лежат там ниже, ниже. Ну, умерли я в того врача. А вот тут писанку у вас, и мама, мама, то у нее аж слезы пошли. Так сам хоть не передать для мамы, для таты.
0: І мы вам таксама дзякуем, заставайцеся з намі. Такое жыццё наша, і яно вось ідзе. І я ніколі не разумела маю бабулю, якая, дарэчы, у апошнія гады свайго жыцця казала: «Вось я ўжо і памерці хачу, у мяне ўжо там і тая, і той», і пералічвала ўсіх. І я думаю, што, ну вось, пакрысе сыходзяць нашыя родныя сябры, і потым там будуць вітаць нас. Так, ужо нават і не страшна, так, праўда? Так, з цягам часу.
2: Найсердечнейшие пожадания с нагоды надыходячага дня народзіна у Марысі Януцік. Доброго здоровья, усмешак на твары и бясклопатных хвіліна ў жыцця перадаюць бабуля Аня, дзядуля Тадык, тётя Наталька и дядька Рафал.
0: Учора Яўгенія Завадская з Засцянак адзначала свае 85-е народзіны. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні наймацнейшага здароўя, каб дачакацца сотага юбілею. Перадаюць дочкі Івона і Анна і сын Янка з сем'ямі. Вось так, як у жыцці ў нас усё у віры ў нашай перадачы закручана ўсё. А песня, якую добра ведаюць усе, і старэйшае пакаленне таксама, «Тапаля», і зноў легендарныя «Дубіны».

0: 40 gadów temu w cerkwie w Jarchlesie obrali ślub Zosia i Tolik Kiszkieli. Z tej nagody żadałem wam, aby ten jubilej był możliwością uspomnieć, uzgadać minulej gady i cieszyć się dumką, że napierać jeszcze mnogie lety szczęścia, zdarowia i uzajema zrozumienie. Krystyna, Chrystofor, Asia, Maćwiej, Bartek, Konrad, Natalka, Lucja i Nikodzim.
1: А я з задавальненнем да гэтых пажаданняў далучаюся. Многае лета ў здароўі, шчасці і дабрабыце. Сардэчныя прывітанні і падзякі Ёлі Склейнік за пажаданні. Ну, песня ўжо не зместіцца, але вось хаця б прывітанні ляцяць. І таксама гарачае прывітанні Мікалаю Іванюку, усім родным з Ягаднік і жадаю ім моцнага здароўя, удачы і шчасця, напісаў слухач, які не падпісаўся.
0: Усяго добрага ад Грышы Селівонюка з Гайнаўкі для людзі, якія ад якогось часу са мною і маімі дзяцьмі. А перад усім дзякую Крысі і Славку Зін за дочку, якую маюць.
1: Агнешцы са Старога Беразова найлепшыя пажаданні добрага здароўя і шчасця перадае сям'я Каліноўскіх з Махнатага.
0: Андрэй з Беластоку перадае сардэчныя пажаданні для сваёй сям'і, сяброў і сябровак, а таксама для спадарыня ў вядучых, за што дзякуем.
1: Сардэчныя пажаданні новазаручаных, новазаручаным Басі Касцюк і Весю Хэве, а таксама Аліі Гжэзьку Грушэўскім з нагоды 31-х угодкаў шлюбу, а Надзі і Толіку Федасюкам з нагоды 40-х угодкаў шлюбу. Моцнага кахання і штодзённага шчасця перадаюць грыцукі з супрасля. Калі гэта, не знаю, колькі там грыцукоў супраслі, калі ты, якіх я добра ведаю, ім таксама ўсяго добрага.
0: Гарачыя вітанні для Солтыса Шчыжоў, віншаванні з днём нараджэння ад Данілы. Многія леты.
1: Ну і яшчэ Міхалу Скшыпкоўскаму з Гайнаўкі гарачыя прывітанні перадаюць Генык, Гося, Кася, Янка з Махнатага. Бадай, што ўсё, што мы вам сёння хацелі сказаць, і вы таксама хацелі сказаць, з вамі былі Анна Шайкоўская
0: і Ганна Комінч.
1: Завершаем гэтую перадачу песняй «Ціхі вечар» у выкананні салістаў з хора «Загадка» з Супрасля. І яшчэ там сёе-тое з чаргі нашай, спадзяюся, змесціцца. Усяго добрага і да сустрэчы ў наступную суботу.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: свету Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Святий Пасат рихтує глобальну зустрічу на тему сім'ї. Ватиканська пошта присвятила нові випуски святому Франтішку. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 3 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Ліо XIV прийняв на аудієнції супольність папського колегіума Кампа Санта Теутоніка. Зустріча була примеркована до 150-ї заснування цієї установи. У ній проживають святарі і клерики з німецькомовних країн, які проходять духовну і інтелектуальну формацію у Римі. Сьогодні святарський колегіум імкнеться бути безпечним місцем формації, де клерики можуть поглибляти свій інтелектуальний і духовний шлях, каб адказваць на пытанні людзей у сваіх краінах перад абліччам вялікіх выклікаў сучаснасці, даваць адказ кожнаму, хто патрабуе ад нас слова пра нашу надзею, зазначыў папа. Ліо XIV падкрэсліў, што асаблівасцю Тэўтонскага калегіума з'яўляецца яго блізкасць да магілы святога апостола Пятра і вернасць рымскаму пантыфіку. У 2010 годзе Бенедыкт XVI надаў яму статус папскага калегіума, што таксама азначае абавязак захоўваць еднасць з наступнікам Пятра і верай апосталаў, падкрэсліў папа. Гэта адзіная вера ў Хрыста з'яўляецца асновай еднасці паміж вернікамі, аб якой пан маліўся для сваіх вучняў, бо яна з'яўляецца істотным элементам пераканаўчасці нашага сведчання. Зрабіце гэтую гарачую малітву Ісуса сваёй уласнай. Прасіце аб гэтым дары, каб супольнасць вашага калегіума была месцам, дзе такая еднасць можа рэальна здзейсняцца і быць бачнай, заклікаў святы Отец. Ліо XIV адкрыў у Ватыкане дыялог з прадстаўнікамі мясцовых касцёлаў і сем'ямі пра будучыню душпастырства сям'і праз 10 гадоў пасля публікацыі дакументу «Аморіс Летіція». 7 кастрычніка ў Ватыканскай зале Паўла VI распачнецца важная сустрэча старшынь епіскапатаў і кіраўнікоў усходніх цэркваў, якая працягнецца роўна тыдзень. Яе тэма праз 10 гадоў пасля «Аморіс Летіція» – абвяшчаць Евангелія сучаснымі сем'ямі. Пра задуму і праграму форуму учора распавялі ў зале друку Святога Пасада. Гаворка ідзе не пра чарговы форум, а пра спробу зразумець, як змяняецца сямейнае жыццё і што гэта азначае для каталіцкага душпастырства. Намесніца сакратара дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця Габрыэла Гамбіна адзначыла, што галоўнае пытанне, як з новай сілай абнавіць душпастырства і зрабіць сем'і больш актыўнымі ўдзельнікамі жыцця і місіі касцёла. У якасці прыкладу яна прывяла зменлівую статыстыку. Напрыклад, у Польшчы колькасць рэлігійных шлюбаў за апошнія 5 гадоў зменшылася на 45%, а ў Аўстраліі паміж 1970 і 2024 гадамі з 88 да 16%. Гэтыя даныя паводле Гамбіны паказваюць на неабходнасць пачынаць суправаджэнне значна раней за сам шлюб і працягваць яго на працягу ўсяго жыцця, асабліва ў крызісныя для сям'і момант. Асновай працы ватыканскай сустрэчы стануць слуханне і распазнаванне. Ксёндз Джакама Коста, адказны за яе метадалогію, падкрэсліў, што гэта не сінод і не яго працяг. Удзельнікі не будуць імкнуцца сцерці адрозненні ў імя агульнай пазіцыі. Езуіт патлумачыў, што падчас тэматычных дзён духавенства сем'і эксперты будуць чаргаваць выступленні, слуханні і маўчанне, каб выявіць не толькі супадзенне, але і разнагалоссі, напружанне, адкрытыя пытанні і магчымасці. Наступныя крокі. 7 кастрычніка пасля разважання сястры Хелен Алфорд, дамініканкі старшыні папскай акадэміі навук, працу адкрые Ліо XIV. Штучны інтэлект ставіць перад адукацыяй пытанне пра тое, што азначае быць чалавекам, адзначыў кардынал Жозе Талентіну де Мендонса ў Фаціме. Іерарх прыняў удзел у сімпозіуме адукацыі школы ў Партугаліі, пракладаючы адукацыйныя карты дзеля сапраўднай чалавечнасці, які сабраў каля 420 педагогаў. Асобна прэфект звярнуў увагу на крытычнае мысленне. Калі вучань атрымлівае гатовы адказ ад штучнага інтэлекту, важна пытацца не толькі пра вынік, але і пра тое, як ён быў атрыманы, адкуль паходзіць інфармацыя і ці можна ёй давяраць. Паводле кардынала Дамендонцы, адукацыя павінна таксама вучыць свабодзе не карыстацца тэхналогіяй. Ён падкрэсліў значэнне ўнутранага жыцця і цішыні, а таксама неабходнасць дапамагаць маладым людзям шукаць адказ на пытанне, ці мае маё жыццё сэнс. У Астане сёння завяршаецца двухдзённы сумесны калёквіум Казахстана і Святога Пасада па пытаннях абароны дзяцей, арганізаваны міжнародным цэнтрам міжканфесійнага і міжрэлігійнага дыялогу Рэспублікі Казахстан разам з дыкастэрыяй па міжрэлігійным дыялогу. Сёлетняя тэма «Садзейнічаць здароўю, садзейнічаць міру. Агульны абавязак па абароне ўразлівых дзяцей». Выступаючы на адкрыцці сустрэчы, кардынал Джордж Джэйкаб Куавакат, прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу, адзначыў, што здароўе і мір, хоць спачатку могуць здавацца рознымі тэмамі, насамрэч цесна звязаныя. Мір — гэта працэс, які працягваецца. Гэта таксама стварэнне умоў, у якіх людзі могуць жыць з годнасцю, атрымліваць неабходную дапамогу, развіваць свае здольнасці і ведаць, што ў хвіліны ўразлівасці іх не пакінуць, сказаў прэфект. Ватыканская пошта падрыхтавала новыя філатэлістычныя матэрыялы, прысвечаныя 800-годдзю смерці святога Францішка Асіскага. 4 кастрычніка будзе выпушчаны паштовы блок, прысвечаны 800-годдзю смерці святога. Яго намінал складае 1 еўра 35 еўрацэнтаў. На блоку адлюстравана фрэска Джота «Развітанне святой Клары з целам святога Францішка». Да выпуску таксама падрыхтаваны спецыяльны паштовы штэмпель. Яго афармленне заснавана на выяве святога Францішка, намаляванай у другой палове 13 стагоддзя італьянскім мастаком Чымабуе. Арыгінальны вобраз знаходзіцца ў ніжняй базіліцы святога Францішка ў Асізі і адносіцца да найбольш ранніх вядомых выяў святога. Ватыканская пошта выпусціла таксама памятны канверт і філатэлістычны набор, прысвечаны Францішку Асіскаму. Ён мае абмежаваны і пранумараваны наклад і ўпершыню аб'ядноўвае тэксты святога Францішка, выбраныя выявы жывапісных твораў з ватыканскіх музеяў і ватыканскай апостальскай бібліятэкі, дадатковую інфармацыю пра якія можна атрымаць праз адпаведны QR-код. У Рыме прэзентуюць новы юкат «Love Forever» з прадмовай Льва 14. Кніга спалучае разважанне пра трывалае каханне з практычнымі парадамі, якія дапамогуць маладым людзям у падрыхтоўцы да сужэнства. 6 кастрычніка ў міжнародным моладзевым цэнтры Сан-Лоренцо ў Рыме, які знаходзіцца ў некалькіх кроках ад Ватыкана, адбудзецца прэзентацыя выдання. Змест кнігі быў сфармаваны на аснове тысячы пытанняў і прапаноў ад маладых людзей з больш чым 30 краін свету. Выданне змяшчае прадмову папы Льва 14, якая будзе прадстаўлена ўдзельнікам сустрэчы ў аўдыёвізуальным фармаце, а таксама пасляслоўе тэкст, напісаны для гэтага выдання папам Францішкам.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Ружанцовы кангрэс, пачатак навены да Маці Божай Фацімскай, інаўгурацыя новага акадэмічнага года. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Ружанцовы кангрэс прайшоў у Магілёве. Сёння ў касцёле Небаўзяцця на Святейшай Панны Марыі Святого Станіслава адбыўся 10-ы ружанцовы кангрэс. Мэта сёлетняга форуму – паглыбленне духоўнай і інтэлектуальнай фармацыі вернікаў, якія моляцца на ружанцы. Тэмай абралі ўшанаванне Маці Божай і малітву ружанца ў кармелітанскай традыцыі. Даклады прадставілі айцы кармеліты, святую мшу цэлебраваў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі разам з генеральным вікарым архідыяцэзіі біскупам Александрам Яшэўскім. У катэхетычным каледжы ў Баранавічах адбылася інаўгурацыя новага акадэмічнага года. У мінулую суботу ўрачыстасць у навучальнай установе ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Звяртаючыся да сабраных студэнтаў, выкладчыкаў установы, іерарх заахвоціў цаніць той дар, якім з'яўляецца магчымасць падчас навучання ў каледжы паглыбляць веру, тэалагічныя веды і атрымліваць духоўную фармацыю. З рук ардынарыя сёлетнія выпускнікі атрымалі дыпломы па паспяховым заканчэнні каледжа, а новыя навучэнцы – студэнцкія білеты і заліковыя кніжкі. Вернікі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзі распачалі навенну да Маці Божай Фацімскай. Сёння ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве, а таксама ў парафіях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прайшлі набажэнствы ў першы дзень навенны, праз якую касцёл у Беларусі рыхтуецца да ўрачыстага святкавання 110-годдзя фацімскіх аб'яўленняў. Гэта адбываецца з распараджэння мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станеўскага. Галоўная ўрачыстасць пройдзе ў нацыянальным санктуарыі 2-3 ліпеня наступнага года падчас святкавання Буслаўскага фэсту. У Новалаўкомль даставілі рэліквіі святой Фаўстыны Кавальскай. У нядзелю ў касцёле святой Марыі Магдалены адбылося ўрачыстае ўнясенне рэліквіі. Гэтая падзея сабрала парафіянаў, гасцей і пілігрымаў, каб разам ушанаваць тую, чыё імя непарыўна звязана з пасланнем Божай міласэрнасці. Рэліквіі святой Фаўстыны ўрачыста паднесла да алтара сястра Канстанцыя з кангрэгацыі сясцёр Маці Божай міласэрнасці з паставаў. Пасля распачалася святая імша, якую ўзначаліў пробаш парафіі ксёндз Мікалай Ліпскі. На заканчэнні імшы адбылося ўшанаванне рэліквіі святой сястры Фаўстыны. На абраз у Адамавіцкім касцёле ўскладзены кароны. У мінулую суботу імшу, на якой адбылося складанне карон, цэлібраў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі. Ініцыятарам складання карон быў пробыш парафіі ў Небузяціна Святейшай Панны Марыі ў Адамавічах ксёндз Александр Шэмет. Такім чынам ён хацеў падкрэсліць, якой вялікай пашанай атачаюць абраз парафіяне. Гэта ікона ўшаноўваецца ў парафіі з даўніх часоў. Першы касцёл тут быў пабудаваны ў 16 стагоддзі. Запісы пра святыню, якой знаходзіцца цудадзейны абраз Маці Божай Адамавіцкай, датуюцца 1677 годам. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс Бівай, Грудненсіс Бівай, Кесулік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
0: Тыдзень у Беларусі.

радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 27-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 21 раздзел ад 33 да 43 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў першасвятарам і старэйшынам народа: «Паслухайце іншую прыповесць. Быў адзін гаспадар дому, які пасадзіў вінаграднік, абнёс яго агароджу, вычысаў ім давіла, пабудаваў вежу і, аддаўшы яго вінаградарам, адышоў. Калі ж наблізіўся час збіраць ураджай, ён паслаў слухаў сваіх да вінаградараў, каб забраць плады свае. А вінаградары, схапіўшы слухаў ягоных, аднаго пабілі, другога забілі, а іншага закідалі камянямі. Ён зноў паслаў яшчэ больш слухаў, і з імі ўчынілі тое самае. Урэшце ён паслаў да іх свайго сына, кажучы: «Пасаромеюцца сына майго». Але вінаградары, убачыўшы сына ягонага, сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемца, хадземце, заб'ём яго і завалодаем спадчынай яго». І, схапіўшы яго, выкінулі з вінаградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар вінаградніку, што зробіць ён з гэтымі вінаградарамі? Кажуць яму: «Злодзеў гэтых пакарае люхою смерцю, а вінаграднік аддасць іншым вінаградарам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведны час». Езус кажа ім: «Няўжо ж вы ніколі не чыталі ў пісаннях: той камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла. Праз пана гэта сталася і дзіўнае у вачах нашых. Таму кажу вам, што адымецца ў вас валадарства Божае, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго».

0: Восеньскае надвор'е скіроўвае нашыя разважанні да садоў, ураджаю, да жынак. Не кожны з нас ведае, як дбаць пра ўраджай, але кожны з нас разумее, каб атрымаць шчодры ўраджай, здаровыя фрукты, гародніну, трэба прысвяціць шмат часу і сіл на догляд за дрэвамі, кустамі, саджанцамі. Падобна і з намі, прымаючы хрост, ідучы сцежкою веры, паглыбляючы веру, мы даспяваем да таго, каб самім стаць здаровымі пладамі веры. Выбраныя Богам, мы з'яўляемся яго пладамі з дагледжанага сада. Але Бог – добры садавод, ён хоча, каб яго плады былі вялікімі, таму, выбіраючы зямлю для вінаградніка, ён доўга вядзе свой выбраны народ да абяцанай зямлі, аж пакуль пустазеллі не ападзе, а застануцца толькі высакародныя расліны. Вінаграднік Пана магуцеў гэта дом Ізраіля, а мужы юдэйскія яго умілаваныя саджанцы. Чытаем мы ў кнізе прарока Ісаі ў 5 раздзеле. Мы таксама маем у сабе насенне высакародных раслін, якое можа даць добрыя і сакавітыя плады, аднак пры некалькіх умовах. Чаму навучыліся і што прынялі, і пачулі, і ўбачылі ўва мне, тое чыніце, і Бог спакою будзе з вамі. Паслання да Філіпянаў, 4 раздзел. Так кажа святы Павел. Што гэта азначае на практыцы? Руплівасць у малітве, у духоўнай сферы, імкненне напаўняць сваё жыццё думкамі пра жыццё. Аднак не толькі пра часовае, але і пра тое, да якога мы накіроўваемся. Калі мы будзем старацца чыніць так, то будзем не пустазеллем, а высакароднымі раслінамі, якія прыносяць плады мілыя Пану. Прыповесць сённяшняга Евангелія толькі пацвярджае папярэднія словы, сказаныя прарокам Ісаем і пацверджаныя словамі святога Паўла ў пасланні да Філіпянаў. Гаспадаром вінаградніка з'яўляецца Бог. Гэта ён заснаваў на зямлі асаблівы вінаграднік. І гэта не толькі створаны свет, але перш за ўсё чалавек. Вінаграднік – гэта людзі, якіх Бог любіць, але таксама людзі, ад якіх Бог шмат церпіць, вельмі шмат. Не ведаем, аднак, ці бязмежная яго цярплівасць. Мы часта, грэбуючы справядлівасцю, дзейнічаем з разлікам. Бог жа ў сваіх дзеяннях кіруецца любоўю заўсёды, справядліва. Ён кожнаму дае шанец да апошняга моманту, пакуль гэта толькі магчыма. І менавіта гэта з'яўляецца крыніцай велізарнай надзеі для ўсіх, хто позна звяртаецца да Бога. Пасля хросту мы становімся вінаграднікамі, якія павінны прынесці добры плён. Таму кожны ахрышчаны павінен прыняць Ісуса як свайго пана, ісці за ім і жыць як саджанец, прывіты да вінаградніка, якім з'яўляецца сам Хрыстус. У адваротным выпадку ён стане адкінутым каменем. Нікому з нас не хацелася б пачуць: «Адымецца ў вас валадарства Божае, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго». Цяжка выпрабоўваецца нашая вытрымка ў адносінах да людзей, якім мы не можам давяраць, якія неаднойчы нас расчароўвалі. Варта задумацца, як бы мы адрэагавалі ў сітуацыі, апісанай у сённяшнім Евангелі. Ці былі б аж настолькі цярплівымі, як гаспадар вінаграднік? Ці былі б мы гатовыя да такой ахвяры? Мы часта пагарджаем справядлівасцю і дзейнічаем з разлікам. Бог жа кіруецца любоўю, ён заўсёды справядлівы і кожнаму дае шанец.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: ясна.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радыоцыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыоцыя.
1: Едзе сестра к брату ў госці. Едзе сестра к брату ў госці. Едзе сестра.

0: Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Замыкам очы, он не зрос кошель.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць стары і злівым, каб то ціха зусім.